To je bila skladba Fratre Arva Perta v interpretaciji Monike Leskovar in Martine Filjak. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela elegija za violončelo opus 49, poimenovana tudi Sanjarjenje hrvaškega skladatelja Blagoja Berse.

Monika Leskovar in Martina Filjak sta tako izvedli elegijo za violončelo opus 49, poimenovano Sanjarjenje Blagoja Berse. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela sonata za violončelo v G-molu opus 19 Sergeja Rahmaninova.

V izvedbi Monike Leskovar in Martine Filjak je tako zazvenela sonata za violončelo v G-molu opus 19 Sergeja Rahmaninova. Na vrsti je veliki tango argentinskega skladatelja Astorja Piazzolle, gre za enostavčno skladbo, ki izraža duh sloga Nuevo Tango.

Pravkar smo slišali veliki tango Astorja Piazzolle, ki sta ga izvedli Monika Leskovar in Martina Filjak. Zdaj sledi peti stavek, Uspavanka iz zbirke sedmih popularnih španskih pesmi Manuela de Falje. Zbirka vsebuje tradicionalne španske pesmi, ki jih je skladatelj priredil za kitaro.

Zazvenel je peti stavek Uspavanka iz zbirke sedmih popularnih španskih pesmi Manuela de Falje, ki sta ga izvedli Monika Leskovar in Martina Filjak. Jutranji koncert je tako končan, pred nami pa je koncert za godala in continuo v D-molu Antonija Vivaldija.

Poslušali smo koncert za godala in kontinuo v D-molu oznaka del 127, poimenovan Mali Antonija Vivaldija, ki ga je izvedel ansambel I Kameristi Italijani. Sledita dva valčka, opus 54 Antonina Dvoržaka nastopil bo godalni kvartet Sebastian.

Godalni kvartet Sebastian je tako izvedel dva valčka opus 54 Antonina Dvoržaka. Na vrsti je simfonična pesnitev Hamlet Blagoja Berse. Delo bo predstavil Simfonični orkester Hrvaškega radija in televizije pod vodstvom Aleksandra Markoviča.

Simfonični orkester Hrvaškega radija in televizije je pod vodstvom Aleksandra Markoviča izvedel simfonično pesnitev Hamlet Blagoja Berse. Spored nadaljujemo s partito za solistično violino številka 3 v E-duru, oznaka del 1006 Johana Sebastiana Bacha.

Gidon Kremer je tako izvedel partito za solistično violino številka 3 v E-duru oznaka del 1006 Johana Sebastiana Bacha. Ob koncu oddaje sledi še simfonija v A-duru Giuseppeja Tartinija, ki je zasnovana v treh stavkih Allegro assai, Andante in Menuet.

To je bila simfonija v A-duru Giuseppeja Tartinija v izvedbi ansambla I Kameristi Italijani. Z vami smo bili Jure Juvan, Jernej Boc in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane in spoštovani, v oddaji svitanja bomo predvajali glasbo Blaža Arniča in Marjana Lipovška. Najprej bomo slišali koncert za violino in klavir opus 25 Blaža Arniča, stavki so Živahno, Romanca in Fuga, Vivače. Igrala bosta pianist Leon Engelmann in violinist Janez Bokavšek.

Predvali smo koncert za violino in klavir opus 25 Blaža Arniča, igrala sta pianist Leon Engelmann in violinist Janez Bokavšek. Zdaj pa še godalni kvartet Engelmann in violinist Janez Bokavšek. Zdaj pa še godalni kvartet v F-molu Marina Lipovška.

0: Ljubljanski godalni kvartet je izvedel godalni kvartet v F-molu Marjana Lipovška. Sklenili smo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Blaža Arniča in Marjana Lipovška.
1: Spominčice.
2: V uvodni točki današnjih Arsovih spominčic bosta Janez Golob in Nejc Kuhar poustvarila introdukcijo in fandango za kitarski duo Luigija Boccherinija.

Slišali smo introdukcijo in fandango za kitarski duo Luigija Boccherinija, nastopila sta Janez Golob in Nate Skuhar. Pred nami je že koncert za dva fagota in orkester v F-duru Johana Batista Van Hala. Oznake so Allegro Moderato, Andante Grazioso in Allegro. Nastopili bodo Paolo Caligaris fagot, Zoran Mitev, prav tako fagot, orkester Slovenske filharmonije in dirigent Loris Voltolini.

fagotista Paolo Caligaris in Zoran Mitev, orkester Slovenske filharmonije in dirigent Loris Voltolini so takole poustvarili koncert za dva fagota in orkester v F-duru Johana Batista Van Hala. Sledi pa še sonata za violino in klavir v B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, oznake so Largo, Allegro, Andante in Allegretto. Nastopata Dejan Bravničar violina in Aci Bertoncel klavir.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro. Danes je 4. oktober, svetovni dan varstva živali. Njegovi začetki segajo v leto 1925, ko je Nemec Heinrich Zimmermann organiziral prvo praznovanje v Berlinu. Zimmermann je bil glavni urednik nemške revije Človek in pes, ene najstarejših revij, ki so med ljudmi širile znanje o živalih ter o njihovem pomenu v človekovem življenju. Namen prvega dneva živali je bila krepitev zavesti in izboljšanje pogojev, v kateri so živele divje ali udomačene živali. 4. oktober pa je obenem tudi dan svetnika svetega Frančiška Asiškega, ki je bil znan kot velik ljubitelj živali in drugih živih biti. Na današnji dan zato nekatere katoliške cerkve blagoslavljajo živali v čast svetemu Frančišku in njegovim zaslugam. Tudi današnja glasbena jutranica, ki jo je pripravila Ana Marija Štukelj-Kuzma, bo v znamenju glasbenih del na živalske teme. Najprej bomo slišali kratko orgelsko skladbo francoskega baročnega skladatelja Louis-Claude Daquena, v katero je z uporabo intervalov male terce upletel značilno oglašanje kukavice. Igral bo organist Werner Simons.

Slišali smo kratko orgelsko skladbo francoskega baročnega skladatelja Louis-Claude Daquena. Igral je Werner Simons. Nadaljujemo z orgelskim koncertom številka 13 Georga Friedricha Händla. Zaradi ptičjih motivov v drugem stavku je koncert dobil ime Kukavica in Slavček. Delo stavki Largeto, Allegro, Largeto in Allegro bodo izvedli organist Johann Biber, Münchenski komorni orkester in dirigent Georg Hlinka.

Poslušali smo koncert za orgle in orkester številka 13 Georga Friedricha Händla. Izvedli so ga organist Johann Bieber, Münchenski komorni orkester in dirigent Georg Hlinka. Oglašanje slavčka, kukavice, žabe, kokoši, petelina, prepelice in mačke se skriva v delu Heinricha Ignaca Franca Bieberja. Njegovo sonato reprezentativo za violino in basso continuo je na festivalu Tartini avgusta 2016 izvedel Steiner trio v zasedbi Vesna Stankovič, violina, Marijane Bruckner, violončelo in Tina Žerdin, harfa.

Steiner Trio je izvedel sonato reprezentativo za violino in baso continuo Heinricha Ignaca Franza Biberja. Svoje mesto v glasbi so našle tudi vodne živali. Zdaj bomo slišali priljubljen samospev Franza Schuberta z naslovom Posteru, ki ga je v slovenščini leta 1962 posnela naša priznana sopranistka Zlata Ognjanović. Pri klavirju jo je spremljal Pavel Šivic.

Takole sta sopranistka Zlata Ognjanović in pianist Pavel Šivic izvedla samospev Po strlu Franca Schuberta. Skladatelj je to glasbeno temo uporabil tudi v svojem znamenitem klavirskem kvintetu v A-duru, ki je zato tudi dobil ime Po strlu. Četrti stavek kvinteta, temo z variacijami, bodo zaigrali violinist Gorjan Košuta, violist Črtomir Šiškovič, violončelist Miloš Mlejnik, kontrabasist Cveto Klemenčič in pianist Janko Šetinc.

bil klavirski kvintet v A-duru Deutsch 667 Franca Schuberta. Izvajalci so bili Gorjan Košuta violina, Črtomir Šiškovič viola, Miloš Mlejnik violončelo, Cveto Klemenčič kontrabas in Janko Šetinc klavir. Zdaj pa glasbi francoskega skladatelja Alberta Roussela. Njegova prva dela je zaznamoval glasbeni impresionizem Claude Debussyja in Morisa Ravela, pozneje pa je ustvarjal v neoklasicističnem glasbenem jeziku. Med njegovimi najpomembnejšimi deli je balet Pajkova pojedina, ki sodi med skladateljeva zgodnejša dela, nastal je leta 1913 in vsebuje prizore Preludi, Prihod mravelj, Ples metulja, Preobrazba enodnevnice, Ples enodnevnice, Pogreb enodnevnice in Prihod noči na osamljeni vrt. Simfonične fragmente iz Pajkove pojedine, opus 17, bo zaigral Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta En Šaa.

To so bili simfonični fragmenti iz Pajkove pojedine opus 17, ki jih je zaigral simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enša. Do druge jutranje kronike poslušajmo še Kokoško, kot si jo je zamislil češki skladatelj Bedřich Smetana. Igral bo pianist Aci Bertoncelj.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes nadaljevala obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Med drugim vsebujejo načrt občutnega zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju, ki je razburil sindikate. Vodja Pergama Jakob Počivavšek.
2: Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Volitve v Bosni in Hercegovini ter Braziliji, v Latviji zmagala vladajoča stranka. Za čebelarji dobra sezona, čeprav se spopadajo s številnimi izzivi. Na evropskem kolesarskem prvenstvu v Šenčurju danes mladinke in člani. Jasno bo s temperaturami do 24 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Na evropskem kolesarskem prvenstvu se bodo dopoldne v Šenčurju pomerile mladinke, zgodaj popoldne pa bodo iz Ljubljane proti Gorenjski krenili člani. Prav za cestno dirko moških je pričakovati največ navijačev ob skoraj 200 km dolgi trasi. Iz Šenčurja Uroš Volk.
4: Mobilne cestne zapore sredi nedelje verjamem, da ne bodo povzročile preveč sivih las. Karavana bo hitro zapustila Ljubljano in potem boste za krajši čas morali biti potrpežljivi še od Medvod prek Škofje Loke in Kranja do kroga s ciljem v Šenčurju, kjer se bo dirka odločala. In čeprav je v 22 km čez Možjanco, ta krog bo karavana prečkala petkrat, na nekaterih delih trasa precej oska, so z videnim zadovoljni tako na evropski kot tudi na mednarodni kolesarski zvezi. Včeraj smo v mobilnem studiu Vala 202 gostili prvega moža svetovnega kolesarstva Davida Lepartiena. Že ko sva si s predsednikom Evropske zveze Enricom de la Casa ogledovala ta krog, sva bila navdušena nad vsem, kar so naredili, da bi bila dirka varna. Seveda smo tudi v hribih in tam so ceste ožje, na vzponu in spustu, vendar je povsod vse zaščiteno, tudi na inovativen način, kot bi bili v Hurčku. Res sem navdušen nad opravljenim, del spusta ponuja tudi nov asfalt. Bilo je samo nekaj zdrsov, hujših nesreč kolesarjev in kolesark še ni bilo in naj tako tudi ostane. Za gledalce je dobro poskrbljeno na številnih točkah ob trasi, kjer so se organizirale lokalne skupnosti in tudi sicer so številni tuji kolesarski navijači navdušeni nad lepoto Slovenije, čistočo okrog velikega prireditvenega prostora in prijaznostjo gostiteljev.
5: Because we love the cycling. We love the cycling, we love the organization.
6: Very nice. Slovenia is so beautiful. Very cool. We come back.
4: Ob dobrem vtisu se bo marsikdo vračal. Tudi danes pa se sicer še nihče ni opogumil z napovedjo, koliko ljudi bi si lahko ogledalo moško cestno dirko, zanesljivo več 10 000 samo tu na Gorenjskem.
1: Vlada se bo dopoldne sešla na izredni seji namenjeni obravnavi proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih morala že do konca septembra posredovati v državni zbor. Po potrditvi rekordnega rebalansa za letos je pričakovati povečanje obsega proračuna tudi za prihodnje leto. Ob tem pa vlada načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih v pomembnem delu javne uprave. Ključni izziv javnih financ za prihodnje leto je, zaradi referendumskega postopka, neznana usoda zakona o interventnih ukrepih za razvoj. Podrobneje Erika Štular.
7: Vlada je zaradi visoke gospodarske rasti v tem letu rebalans letošnjega proračuna lahko pripravila brez večjih rezov in drastičnih ukrepov. Prihodnji proračuni so večji izziv. Napovedana je nižja gospodarska rast kot letos, primanjkljaja pa ne more več višati, saj je že letos na zgornji dovoljeni meji. Poleti je vlada za prihodnje leto predvidela za 18,4 milijarde evrov izdatkov, a ima zdaj nove gospodarske napovedi. Premier Janez Janša je te dni napovedal.
8: Pri naslednjih proračunih bomo morali postopoma zmanjšati razkorak med obveznostmi ter trajno razpoložljivimi viri, kar še vedno ostaja problem.
7: Eden od ukrepov zadeva kadrovske načrte za javni sektor, kjer bo, kot napovedujejo, osnovna usmeritev znižanje števila zaposlenih za 10% ob koncu vsakega leta glede na leto prej. Izjeme pri tem naj bi bile vojska, policija in finančna uprava. Sindikati so se odzvali kritično, to je neodgovorno, nesprejemljivo in marsikaj neizvedljivo, je dejal Jakob Počivavšek Pergam.
2: Kažejo na to, da se vlada javnega sektorja lotila sekiro in da v bistvu od tistih napovedanih analiz delovnih procesov očitno ni ostal ničesar. Mislim, da ta predlog tudi nudi jasen vpogled v to, kakšni rezi čakajo javne storitve pa socialno državo, če bo potrjen interventen zakon.
7: Interventni zakon je eden ključnih izzivov. Vlada ga v proračun še ne more vključiti, če bo po referendumu uveljavljen, bo očitno potreben rebalans. Tudi v tej luči predsednik fiskalnega sveta dr. Davorin Kračun vlado poziva k konkretnim, verodostojnim in trajnim ukrepom za ureditev javnih financ.
9: Če bo na referendumu omnibus zakon potrjen, bo zadeva za vlado še precej težja, kajti morala se bo spopasti tudi z primankljaji v javnofinančnih prihodkih.
7: V prihodnjem letu bi se ta povečal za dodatnih 1,2 milijarde evrov. Brez ukrepov zato Slovenija tvega postopek pred Evropsko komisijo in posledično slabše pogoje financiranja na finančnih trgih.
1: V Bosni in Hercegovini volijo predstavnike v državnem parlamentu, v parlamentih obeh entitet Federacije BiH in Republike Srpske ter 10 kantonalnih skupščinah. 3,4 milijone volilnih upravičencev izbira še tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine iz vrst bošnjaškega, hrvaškega in srbskega naroda. V Republiki Srpski pa volijo tudi predsednika entitete. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
10: Na voliščih bodo prvič uporabili biometrično identifikacijo volivcev in skeniranje glasovnic, kar bo ob klasičnem omogočilo tudi elektronsko štetje glasov, politični analitik Ranko Maurak.
11: Bosna in Hercegovina ove izbore dočekuje sa novim tehnologijama, sve ostalo je staro.
10: Bosna in Hercegovina volitve pričakuje z novimi tehnologijami, vse ostalo pa je staro, tako stranke kot programi, ki temelijo na velikih nacionalnih temah. Dodaja, da še vedno ni osnovnega soglasja o ureditvi Bosne in Hercegovine. To dokazuje tudi sporočilo predsednika socialnih demokratov Milorada Dodika na shodu v Banja Luki.
12: Bosna in Hercegovina je mrtva.
10: Bosna in Hercegovina je mrtva. To je nemogoča država. Prazna lupina. V Republiki Srpski se obeta negotov boj za predsednika te entitete med Dodikovim kandidatom Savom Miničem in kandidatom opozicijske SDS Brankom Blanušo. V tekmi za bošnjaškega člana predsedstva Bosne in Hercegovine sta sedanji član Denis Bečirović iz državljansko usmerjene SDP in vodja nacionalne stranke demokratične akcije Bakir Izetbegović. Ljudem so lagali, da se je Dodik spremenil. Obljubljali so, da ga bodo izbrisali. Na koncu pa so ga izbrisali iz črnega seznama sankcij ameriškega zunanjega ministrstva. Dobrodošel je v Beli hiši, mi pa nismo, je dejal Izetbegović. V tekmi za hrvaškega člana predsedstva je zanimivo dejstvo, da lahko zanj glasujejo tudi bošnjaki, ki se ne odločijo za kandidata iz vrst svojega naroda. Tako je bil že na prejšnjih volitvah poražen kandidat največje hrvaške stranke HDZ. Tokrat je kandidatka HDZ-a Darijana Filipović. Konkuriral ji bo Slaven Kovačević iz državljansko usmerjene demokratske fronte Željka Komšiča, ki ne more več kandidirati. Kaj pa volivci? Anela iz Cazina bo danes ostala doma.
13: Da izlazim, ne bih ove stranke koje su već na vlasti. Kao za...
10: Če pa bi šla na volitve, ne bi dala glas strankam, ki so že na oblasti. Kot veste, so pri nas zadnjih 30 let ene in iste stranke. Nekdo nov bi moral priti na oblast. Pred 4 leti se je volitev udeležila samo polovica volivcev. Kot kaže, tudi danes ne bo dosti drugače.
1: V Braziliji pa bodo danes parlamentarne in predsedniške volitve.
3: Glavni nasprotnik aktualnega brazilskega predsednika Luisa Inácia Lula da Silve je sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez 3 tedne. Zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev v Latviji je Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa, ki je po skoraj 90% preštetih glasov prejela 36,6% podporo. Sledita nacionalistična najprej Latvija, ki jo je podprlo skoraj 13% volivcev in pol, ter stranka naprednih z dobrimi 11% in pol. Prorusko usmerjena suverena moč je prejela nekaj več kot 9% podporo.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je v spremstvu delegacije nemških podjetij obrambne industrije prispel v Kijev. Kot je dejal, želi Ukrajini izraziti nadaljno podporo v času, ko ruska vojska nadaljuje napade na mesta, stanovanska poslopja in toplarne.
3: V ruskem napadu na tovorno ladjo v Odesi je bil ubit član posadke, 3 so ranjeni, preostalih 13 so premestili na varno. Ruska vojska trdi, da je plovilo napadla, ker je prevažalo vojaško opremo. Jemenski uporniki so prevzeli odgovornost za požar, ki je izbruhnil v objektu saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, čež da so ga napadli z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Hutijevci so poročali tudi o saudskih napadih na njihove položaje v jemenski prestolnici Sana.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 10 minut čez 7. Letošnja čebelarska sezona je dobra in to razmeroma enakomerno po vsej državi. A tudi ta panoga se spopada z izzivi, ki jih nekoč niso poznali v takšnem obsegu. Od podnebnih sprememb in intenzivne rabe pesticidov do bolezni in zajedavcev čebel, med katerimi ostaja ena največjih težav varoja. Prav zato se čebelarstvo, ki je močno vpeto v tradicijo, vse bolj odpira sodobnim tehnologijam in digitalnim rešitvam. Prispevek Nataše Kuhar.
14: Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna.
15: Če zadnjih 10 let pogledamo, je bilo 8 katastrofalnih, zdaj pa 2 nadpovprečni. Veseli me, da sta in lanska in letošnja letina zelo enakomerno porazdeljeni po Sloveniji.
14: Kljub dobri letini pa čebelarje skrbi pogled naprej. Predvsem, kakšen bo vpliv letošnje suše in dolgotrajne vročine na kondicijo čebeljih družin in njihovo preživetje v prihodnji sezoni.
15: Suša, pomankanje cvetnega prahu, tudi ta biologija čebel, ko rabijo ogromno vlage, včasih v suši tudi svojo lastno zalego popijajo, zato da se preživijo. To bomo pa videli šele spomladi.
14: Pri soočanju z novimi razmerami postajajo vse pomembnejše tudi digitalne rešitve.
15: Tudi v čebelarstvu bo potrebno jeti v korak s časom in ena od stvari so seveda te elektronske tehnice.
14: Aplikacija Beacon podjetja Strips pa po besedah Saše Steiner omogoča daljinsko spremljanje dogajanja v čebelnjaku.
16: Vidi se, kaj se točno dogaja samo težo panja, da vemo, kdaj bi se ta med lahko mi, bom rekla, odvzamemo iz panja oziroma zberemo in na podlagi tega pač se lahko čebelar sam odloči, ali bo šel tja ali ne bo.
14: Vse pomembnejši del sodobnega čebelarstva postajajo tako tudi elektronske tehnice, vremenske postaje in različni senzori. Z Agencijo Republike Slovenije za okolje pa se Čebelarska zveza dogovarja tudi o možnosti napovedovanja čebelarske paše na podlagi fenoloških podatkov in vremenskih napovedi.
1: Podrobne bomo o čebelarski letini in o drugih temah govorili v oddaji Od setve do žetve. Elegantno in slovesno, pa tudi množično, so pridevniki, s katerimi lahko na kratko opišemo sinočni koncert, na katerem je akademski pevski zbor Tone Tomšič v ljubljanskem Cankarjevem domu zaznamoval stoletje svojega delovanja. Večer se je začel s slavnostnim nagovorom predsednice države Nataše Pirc-Musar, nato pa je na koncertu v razmaku dobrih 3 ur zapelo več kot 400 pevcev, nekdanjih APZ-jevcev s svojimi dirigenti. Tam je bila tudi Vesna Volk.
17: Kako ponazoriti bogato zgodovino zbora, ki šteje kar 100 let? Tako, da ta zgodovina stopi na oder. Sinoči je v Galusovi dvorani zapelo kar 6 APZ-jev, 6 generacij pevcev, ki so se predstavile vsaka svojim dirigentom.
18: Torej, ta koncert v bistvu sem umetniško začela snovati že pred 4 leti. Ideja je bila, torej, lipa kot simbol slovenstva in tudi APZ-ja. Potem pa sem razmišljala, da bi bilo zelo lepo res združiti mogoče vse te generacije APZ-ja, da človek, ki mogoče prvič pride na ta koncert, začuti to linijo genoma za nami.
17: Tako dirigentka Rahela Durič. Ob zboru so večer oblikovali tudi harmonikarja, violinistka in plesavci, člani akademske folklorne skupine France Marold. In naj spomnimo, da je prav France Marold leta 1926 ustanovil in vodil prvi APZ. Večer je ovila močna rdeča nit, himna zbora Vilharjeva in Jenkova lipa. Po posameznih kiticah te skladbe je namreč 6 skladateljev ustvarilo nova dela, ki so se prepletala skladbami, s katerimi so se pevci poklonili nekdanjim dirigentom in pomembnim trenutkom v zgodovini zbora, pa tudi z lepo bero priredb slovenske ljudske glasbe. Kot pritiče APZ-ju, se je večer končal z njegovo himno, Iz nekaj manj kot 2000 grl. S pevci na odru je seveda pelo tudi občinstvo razprodane Galusove dvorane.
1: Končujemo, kjer smo začeli, z vrhuncem evropskega kolesarskega prvenstva. O tem in še čem več, Marko Pangrc. Prijetno nedeljo želim.
19: Nadaljuje se Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, večer je bil obarvan z ligaškimi tekmami, tudi evropskimi nogometnimi. Slovenska vrsta je prvič v tej sezoni nogometne lige narodov gostovala. Švica si je priigrala še tretjo zmago v Lucernu z 2-1. Podrobneje iz Švice Marko Cirman.
20: Slovenija je proti četrtfinalistom zadnjega svetovnega prvenstva igrala hrabro in povedla že v drugi minuti tekme. Matko je na desni strani lepo zadržal žogo, jo podal v sredino na vrh kazenskega prostora, kjer je z lepo odmerjenim udarcem v desni spodnji kot švicarskega vratarja Kobla 6. gol v reprezentančnem dresu dosegel Žan Vipotnik. V 10. minuti avtogol Slovenije za švicarsko izenačenje. V gneči v kazenskem prostoru se je žoga odbila od Erika Janže in se kotalila proti vratarju Janu Oblaku, ki jo je nepričakovano izpustil. V 38. minuti pa je po še enem nesrečnem izbijanju žoge za Bukovnika za popoln preobrat in končnih 2-1 za Švico zadel Andoj. Selektor Slovenije Boštjan Cesar.
21: Odigrali smo trdo tekmo, zelo dobro, taktično, tako kot smo se zmenili, iskali po zaostanku drugi gol, na koncu nismo dosegli, ampak fante so odigrali dobro tekmo.
20: Slovenija po prvem porazu v letošnji Ligi narodov ostaja pri 4 točkah na drugem mestu skupine 1. Švica je 100-odstotna z 9 točkami na prvem mestu. Torkov tekmec Slovenije v Glasgowu, Škotska, je v Skopju premagala Severno Makedonijo in ima, prav tako kot Slovenija, 4 točke.
19: V A skupini visok poraz Hrvaške na Reki bila Anglija, tretjo vrščena reprezentanca zadnjega svetovnega prvenstva, boljša 7-0. Doma je v spredju evropsko kolesarsko prvenstvo. Včeraj so bile v spredju kolesarke v cestni preizkušnji, danes bodo medalje podeljene v moški konkurenci. Na čelu slovenske osmerice, ki bo lovila visoke uvrstitve, bo Primož Roglič, več pa Miha Trošt.
22: Slabih 200 km med Ljubljano in Šenčurjem ter petkrat čez Možjanco. Domača dirka bo vse prej kot nedeljski sprehod, za Luko Mezgeca pa bo to zadnji krog profesionalne poti. Med slovensko osmerico bo najviše meril Primož Roglič, ki želi dobro formo z Vuelte in svetovnega prvenstva kronati še z domačim uspehom.
23: Ker bo v bistvu adrenalin vse to najbolj potreben in se definitivno samo veselim. Ja, tega, ker konc koncev v bistvu si že znam malo predstavljati ali pa vem, kaki so ti občutki. Se veš, ne, tista najboljš vedno želiš prišparati za na koncu.
22: Belgijec Remko Evenepoel v svoji zbirki še nima evropskega naslova. Močno konkurenco pa dopolnjujejo Danec Mats Pedersen, Italijan Giulio Pellizzari, Španec Juan Ayuso in kopica preostalih kolesarjev. Kdo bo nasledil Tadeja Pogačarja v majici evropskega prvaka, bomo izvedeli popoldne. Celotno dirko pa bomo od 12.30 naprej podrobno spremljali na valu 202.
19: V Bakuju se začenja svetovno prvenstvo v judu, kjer bo nastopilo tudi 8 slovenskih borcev. Prvi bo v tekmovalno areno stopil David Štarkel, ki je v prvem krogu prost edina med našimi, ki ima vlogo nosilke Metka Lobnik, ki bo nastopila v petek, tudi Mariborčanka pa bo za uvod prosta. Začela se je nova sezona v jadranski košarkarski ligi. Olimpija je v Tivoliju ugnala Cibono z 89-76. Matthew Hurt je v uvodni zmagi za Olimpijo prispeval 21 točk. V alpskih hokejski ligi so Jesenice dosegle še 4. zmago zapored v dvorani Podmežakla, so spet 5-2 premagale drugo moštvo celovškega Kaca. V Tivolju, v razširjeni regijski ligi, pa popoldne pri 7. uvrščeni Olimpije gostuje Vorarlberg, ki je še brez točke. V prvi slovenski rokometni ligi zmage za vodilna 4 moštva, vodilno Trebnje uspešno v gosteh pri Ormožu, Slovan na Škofljici, Krka proti Slovengradcu in Celje v Škofji Loki. V ligi prvakin še eno zahtevno gostovanje slovenskih predstavnic rokometašic Krima na začetku te sezone pri še enem udeležencu zadnjega zaključnega turnirja pri francoskem Brestu. Rokometašice Velenja pa so v prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala z 32-27 izgubile v srbski Romi. V Motegiju so zbrani motociklisti na veliki nagradi Japonske, v Sepangu pa bo na predstavljeni veliki nagradi Bahrajna prvič v sezoni z prvega startnega mesta startal nizozemec Max Verstappen. Prvenstvo v reliju pa je še povsem odprto, na Sardini je v najboljšem položaju pred današnjim zadnjim dnem Šved Oliver Solberg.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, ob burji na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugo-zahodni veter. Poglejmo še temperature po državi ob sedmih. Ljubljana, jasno, 5 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno, 2. Slovengradec, jasno, 1. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno, 4. Murska Sobota, jasno, 2 stopinji. Novo mesto, jasno, 4. Letališče Cerklje ob Krki, jasno, 3. Črnomelj, megla v pasovih, 3 stopinje. Lisca, jasno, 11. Postojna, jasno, 5. Letališče Portorož, jasno, 10. Piha jugovzhodnik, 16 km na uro. Bilja pri Novi Gorici, jasno je in 5 stopinj, Rateče 1 stopinja, letališče Lese 6, Rudno Polje minus 2, Krvavec 11, Jezersko minus 1, Rogla 10, Ravne na Koroškem 3 stopinje, Velenje 6, Celje 1, Hrastnik 4, Maribor 8, piha severozahodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 2, Krško 3 stopinje, Kočevje in Ilirska Bistrica 0, Koper 12, Bovec 5, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 5, Vogel 1 stopinja in Kredarica ob sedmih, jasno 6. Podatki o prometu. Celovška cesta v Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprta v križišču z Bravničarjevo ulico v smeri proti Medvodam. Zaradi živali na vozišču je promet oviran na gorenjske avtocesti na izvozu Kran vzhod iz smeri Jesenic. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo med 12. in 15. uro občasne pol ure popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest. Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. 7 in točno 23 minut.

0: Aljoša Harlamov, literarni zgodovinar, pisatelj in publicist.
1: Kadar me na vlaku ali avtobusu vidite s slušalkami na ušesih, je zelo velika verjetnost, da poslušam kak podcast. Ampak ko rečem podcast, je treba pojasniti, da so med mojimi najljubšimi podcasti ravno oddaje radijskih programov RTV Slovenija, ker so narejene z visokimi standardi novinarskega dela, zavzeto in profesionalno, ker vsebujejo poglobljene diskusije o številnih temah, tudi o problemih slovenske družbe, brez spodbujanja praznega spektakla ali senzacionalizma, pogovore s strokovnjaki, ki niso v studiju zato, da provocirajo za izseke za na Instagram ali TikTok, ampak da na vprašanja argumentirano, vodeno odgovorijo. Pa seveda, ker sem iz Foha, ker edini kontinuirano spremljate in osvetljujete aktualno slovensko kulturo in umetnost.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Ars in drama.
3: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
2: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
3: David Jarh, trobenta.
2: Mija Žnidarič, vokal.
3: 4. oktobra v Drami.
2: Ars in drama.

Lepo nedeljsko jutro in dobrodošli v družbi tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Z vami sva tonski mojster Dejan Komadina in napovedovalka Vesna Topolovec. Želiva vam miren, sproščen in lep nedeljski dan. Sledi pa kratek pregled našega sporeda. Začenjamo z glasbeno jutranico, ki bo vse do pol desetih obarvana živalsko. Danes namreč zaznamujemo svetovni dan varstva in zaščite živali, česar se bomo spomnili tudi skozi glasbena dela na živalske teme. Začetki tega dne segajo v leto 1925, ko je Heinrich Zimmermann v Berlinu organiziral prvo praznovanje željo po krepitvi zavesti o pravicah in pogojih za življenje divjih in udomačenih živali. Datum pa ni naključen, 4. oktober je namreč kot svetega Frančiška Asiškega, velikega zavetnika narave in vseh živih biti. No, med jutranico vas ob 7. uri in 55 minut čakajo tudi glasbeni poudarki, v katerih bomo napovedali večerni dogodek. Ob 20. bosta SNG drama Ljubljana in program Ars na prizorišču Litostrojska 56 odprla novo koncertno sezono cikla Ars in drama. Večer bo posvečen velikanu džeza Milesu Davisu. Nastopila pa bosta Big Band in godalni orkester RTV Slovenija pod taktirko Jaka Puciharja, solistoma Davidom Jarhom na trobenti ter priznano vokalistko Mijo Žnidarič. Ob 8. bo čas za lirični utrinek. Prisluhnili bomo pesmi Tihožitje s tehtnico, avtorja Uroša Marolta, inženirja gozdarstva, pedagoga, performerja in pesnika, ki v svojem ustvarjanju raziskuje fenomen narave. Njegovo poezijo odlikuje poetika drobnih opažanj in živih metafor, pesem pa bo interpretiral Matej Recer. Ob 9.30 minut se nam v oddaji Muzika Sakra obeta posebna glasbena poslastica ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Prisluhnili bomo skladbam, ki jih je navdihnil lik Asiškega obožca, človeka, ki je srcem, polnim ljubezni znal tolažiti in pomiriti tako ljudi kot živali. Oddajo je pripravila Polona Gantar. Ob 10. uri vas vabimo k spremljanju neposrednega prenosa svete maše iz župnije Vir pri Domžalah na 27. nedeljo med letom. Maševal bo župnik Vito Urbanija, s petjem pa bo bogoslužje obogatil mešani pevski zbor župnije svetega Martina iz Moravč pod vodstvom zborovodje Dominika Štefana. Po poročilih ob 11.05 minut pa se odpravljamo v prestižno Herkulovo dvorano Minhenske rezidence na euroradijski koncert. Prisluhnili bomo posnetku koncerta nagrajencev prestižnega mednarodnega glasbenega tekmovanja ARD v Minhnu. Pred simfonični orkester Bavarskega radija pod taktirko Denisa Rasla Davisa so stopili izjemni mladi solisti, tokalec Gabriel Michaud, fagotist Enrico Ambasi in organist William Fielding. Na sporedu bodo dela Friedricha Cerhe, Johana Nepomuka Humla in Francisa Polenka. Želimo vam prijetno poslušanje in lepo nedeljsko jutro.

Glasbena jutranjica. Kot že rečeno, danes je svetovni dan varstva in zaščite živali. Na ta dan želijo organizatorji različnih dogodkov opozoriti tudi na ogrožene živalske vrste. Zgodovina ozaveščanja sega v leto 2003, ko je britansko prostovoljno društvo prvič organiziralo dogodek, na katerem so podprli pravice domačih, divjih in ogroženih živali ter opomniti, da ni dovolj, če se posvečamo le svojim domačim ljubljenčkom, temveč, da je treba spoštovati in ceniti vsa živa bitja, ki so del svetovnih ekosistemov. Tudi glasbeno jutranico danes namenjamo glasbenim delom na živalske teme. V nadaljevanju bomo slišali priljubljeni mači duet Joaquina Rossinija. Izvajalci bodo sopranistka Patricia Čofi, altistka Marie-Nicole Lemieux, nacionalni orkester Montpellier Occitanie in dirigent Enrique Mazzola.

To je bil mačji duet Joaquina Rossinija. Nastopili so sopranistka Patricia Čofi, altistka Marie-Nicole Lemieux, nacionalni orkester Montpellier Occitanie in dirigent Enrique Mazzola. Zdaj pa bomo slišali morda najznamenitejše delo, v katerem nastopajo živali. Živalski karneval francoskega skladatelja Charlesa Camilla Saint-Saensa je nastal leta 1886 v Avstriji. 14-stavčna velika živalska fantazija je hudomušen, slikovit in igriv portret posameznih živali. V njej bo mogoče prepoznati njihovo gibanje in oglašanje. Po mnenju nekaterih raziskovalcev pa naj bi se na ta način skladatelj tudi poigral z značaji svojih prijateljev. Morda se je tudi zato nepopustljivo upiral javni izvedbi celotnega dela in še posebej natisu. Skladba je neuradno zaživela le v dveh zasebnih izvedbah za tisti krog Saint-Saensovih prijateljev, ki jim je bilo mogoče zaupati. Natisnjena je bila šele po skladateljevi smrti leta 1921. Poslušajmo torej, kako si je sprehod skozi živalski svet zamislil skladatelj. Naslovi stavkov so: Uvod in Levova kraljevska koračnica, Kokoši in petelini, Gazele, želve, slon, kenguru, Akvari, Dogožci, Kukavica v gozdu, Ptičnica, Pianista, Fosili, Labot in Finale. Izvajalci bodo flavtist Jože Pogačnik, pianista Janez Lovše in Andraj Jarc, violončelist Stane Demšar, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Samo Hubat.

0: O izvedbi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana, ki ga je vodil dirigent Samo Hubad, smo slišali živalski karneval Charlesa Camilla Saint-Saensa. Solisti pri posameznih stavkih so bili flavtist Jože Pogačnik, pijanista Andrej Jarc in Janez Lovše in violončelist Stane Demšar.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: SNG drama Ljubljana in program Ars ob 20. uri prirejata uvodni nastop nove koncertne sezone cikla Ars in drama, ki bo posvečen enemu največjih džezovskih inovatorjev vseh časov, Milesu Davisu. Na velikem odru SNG drama Ljubljana na začasnem prizorišču L56, Litostrojska 56, bodo nastopili glasbeniki Big Banda RTV Slovenija in Godalnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko dirigenta Jaka Puciharja. V vlogi solistov se bosta predstavila trobentač David Jarh, ki je pripravil tudi nove priredbe Davisovih skladb, in priznana vokalistka Mija Žnidarič.

0: Uroš Marolt o pisanju poezije ustvarja na področjih sodobnega cirkusa, uličnega gledališča in eksperimentalnega filma. Po izobrazbi je inženir gozdarstva, sicer pa pedagog in performer, ki v svojem delu tako ali drugače raziskuje fenomen narave. Kadar ne potuje, živi v Ljubljani, kjer poučuje na osnovni šoli. Leta 2007 je izdal pesniško zbirko Pasjansa, deloval v pesniški skupini Pribor in urejal gimnazijsko literarno revijo Kamen. Večkrat smo ga že gostili v literarnem nokturnu, za njegove pesmi pa je značilna poetika drobnih opažanj in učinkovite metaforike. Tudi za današnjo pesem Tihožitje s tehtnico.
1: Vsak na svoji strani tehtnice stojita, Abel in Kain. Ko se ravnotežje poruši, nastopi prostor za poezijo. Nož, ki se nenadoma zabliska, jo razreže na besede. Zdaj smo tu, točno v tej pesmi. Senca časa postaja vse bolj razpotegnena. Krvavi brat se opoteka po oski vijugavi poti. Trdno stiska pest. Nikoli ne bomo izvedeli, kaj je v njej. Morda duša? Gozdovi ga sprejmejo vase. Sonce posije na tehtnico. Žarki, kakor tipalke, potipajo umorjenega brata. Trdno stiska pest. Nikoli ne bomo izvedeli, kaj je v njej. Morda duša? Polegle trave. Brez veter je. Kragulj sedi na kolu, opreza. V lepoti je dovršeno.
0: Pesem Tihožitje s tehtnico Uroša Marolta je interpretiral Matej Recer.

To je bila Golobica iz suite po starih mojstrih z naslovom Ptice italijanskega skladatelja Ottorina Respingija. Pod vodstvom dirigentke Mojce Lorenčič je igral simfonični orkester RTV Slovenija. Zdaj pa bomo v studiju gostili članico tega orkestra, harfistko Sofijo Ristić, ki bo o pogovoru z glasbeno urednico Anamarijo Štukal-Kuzma povedala nekaj več o sebi, pa tudi o poslanstvu in nalogah našega radijskega orkestra, ki je že 70 let, toliko časa namreč mineva od njegove ustanovitve, zavezan odličnosti in vrhunski poustvarjalnosti.

0: V glasbeni jutranjici pozdravljam gospo Sofijo Ristič, harfistko, članico Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro vam tudi.
0: Kako sicer preživljate nedeljska jutra?
1: Najraje za šalčko toplega črnega čaja in v klepetu z mojimi otroki in z možem, ker končno se dobimo in imamo čas.
0: Pa radi takole malo dlje pospite ali ste že zgodnje ptice?
1: Sem vedno zgodnja ptica, tako da pripravim zajtrk za ostale in potem se družimo malo.
0: Morda tudi nedelja čas, da vadite harfo?
1: Ponavadi, ja, vikend je posvečen zelo pogosto vaje, ker čez tedno si malce bolj utrujen ali ni časa, letiš od ene vaje do druge in čez vikend se pripraviš za naslednji teden.
0: Biti član Simfoničnega orkestra RTV Slovenija kot solo harfistka, torej že kar nekaj časa ste članica, mislim, da letos prav 30 let.
1: Ja, prišla sem leto 1996, me pripeljal Anton Nanut takrat, ja.
0: In želela sem povedati, ne, da je to tudi zelo odgovorno delo, namreč morate se pripravljati in ni samo, da hodite na vaje, igrate koncerte, torej tudi čas, ki ga preživite doma ob samem inštrumentu, ne, je kar nekaj ur vadanja.
1: Ja, je treba vedno ohraniti kondicijo na najvišjem nivoju, ne glede kaj dobiš na pultu. Včasih so lažje stvari, včasih so težje, ampak moraš vedno biti pripravljen za najtežje. Povsem pri nas, ker včasih te prileti neka nova skladba, neka noviteta ali nekaj manj znanega iz repertoarja ali nekaj napisanega ad hoc, tako da moraš biti v kondiciji in da bereš hitro in da se pripraviš hitro.
0: Ste začeli s harfo ali s klavirjem kot majhna deklica?
1: S klavirjem kot samouk, ampak zelo hitro sem šla na harfo, ker ko sem kandidirala za klavirja, sem imela toliko malo časa, da se pripravimo, je bilo toliko kandidatov, da moja mama mi je predlagala, bi probala tudi harfo, morda če te ne vzamejo na klavir. Potem se je zgodilo, da so me vzeli tudi na klavir in jaz sem usporedno 5 let delala oba inštrumenta in potem, ko sem začela gimnazijo, je bilo to že preveč naporno in sem se odločila za harfo, ker dejansko moja učiteljica me je fascinirala, jaz sem imela zelo rada, je bila fantastična pedagoginja in sem se odločila za njo.
0: Rojeni ste v Vidmu v Italiji, vaše korenine pa segajo tudi v Bolgarijo.
1: Ja, moja mama je Bolgarka, ja.
0: Oče pa Italijan?
1: Ja.
0: Zelo lepo govorite slovensko.
1: Ja, tako ni bilo na začetku. Mislim, da starejši kolegi se še spomnijo, kako sem jaz tako malce nerodno zijala. Sem mislila, da bolgarščina mi bo hitro pomagala, pa mi ni, na žalost. In nič, potem sem se odločila, da se usedem slovnico in naštudiram saj sklone in se tam začelo.
0: Mož je tudi Slovenec?
1: Ne, moj mož je Američan.
0: Tako da zelo mednarodna družina ste, ne?
1: Ja, kar.
0: Torej, ko ste začeli vaše začetke pri harfi, to je bilo torej v Vidmu. In katera je bila ta profesorica, ki je tako veliko vtis naredila na vas?
1: Ja, Patricia Tassini, ki je se izkazala skozi leta ena najboljših pedagogin na harfu, bi rekla na svetovni ravni. Jaz sem bila njena prva učenka, ki jo učila prav iz začetka do konca. In potem za mano, mislim, ona je bila mlada deklica pri 22, ko je dobila to službo, za mano so diplomirale zmagovalke mednarodnih tekmovanj, zmagovalke prestižnih delovnih mest v prestižnih orkestrih, tako da ona je zdaj v penzijo, ampak jo še vedno vabijo na mednarodne žirije tekmovanj, srečanj harfistov. Je postala skozi leta veliko ime.
0: Kako se je potem nadaljevala vaša glasbena pot? Potem ste se odločili za študij v Ljubljani?
1: Moja glasbena pot se je pravzaprav ustavila nekaj let, ker sem se upisala klasično literaturo v Trstu. Potem, ko sem prišla v Ljubljano, ja, sem začela tudi nekaj let kasneje učiti in sem ugotovila, da moja italijanska diploma ni bila priznana kot druga bolonska stopnja in da bi nadaljevala s poučevanjem, bi morala še tole drugo bolonsko stopnjo dobiti in potem sem se upisala v Ljubljansko akademijo pri Mojci Zlobko in sem naredila še 2 leti, ki so mi manjkali. In je bilo ogromno predmetov, moram reči, da ko sem dobila indeks nazaj, kaj moram še početi, sem bila kar šokirana. sem bila že 10 let v orkestru takrat, pa sem se usedla z mladimi mulci. Se spomnim, pri kontrapunktu je sedela moja bivša učenka, tako da, ja, je bilo kar hecno. Ampak sem zdržala. Mislim, da to pa je pripomoglo ogromno k mojem spoznavanju slovenskega jezika, ker takrat sem morala začeti brati in zgodovino slovenske glasbe in etnomuzikologijo in ne vem še kaj in takrat moja slovenščina res odletela.
0: Pa tudi potem še poznaje ste se pa potem odločili, da se pa še izpopolnjujete, namreč tudi noži v času, da poviva, kot solistka ste nastopili tudi na raznih harfističnih tekmovanjih, prejeli ste tudi 3 prve nagrade, potem poznaje kot članica orkestra, kot pedagoginja in seveda tudi večkrat v solistični vlogi, pa ste želeli izpopolniti svoje znanje in ste se odločili še za nadaljevanje študija, tokrat pa v Milano.
1: Ja, dolga leta sem šla na mojsterske tečaje francoskega harfista Fabrisa Pierra, ki zame velja res tudi za eden največjih pedagogov na svetu. In potem sem zanosila, sem bila na porodniški, sem dobila dvojčka, je bilo zelo naporno. In sem se odločila tako iz čiste neke higiene, da grem k njemu, ko so otroci bili že 4 leta stari, da me posluša, sem še vedno v formi, kaj si misli. In moram reči, da kot postaneš mama, se naučiš res svojega časa uporabljati na najbolj racionalen način. In tiste male ure, ki sem jih imela za vajo, mene so bile tako dragocene, da res ni ena minuta šla, ni bila zgubljena. In očitno sem dobro delala, ker bil zelo tako lepo presenečen. Mi je rekel, da sem v odlični formi in me je povabil, da se upišem, ker so mu ravno kar odprli še en razred v Milano, če se bi upisala k njemu. In jaz sem tako res debelo gledala, a nisem prestara za to. Se rekel, ma vprašaj, po mojem ni nobenega limita. In res ni bilo nobenega limita, sem bila ta najstarejša, daleč najstarejša. Ampak sem vedela, da vabilo iz njegove strani veliko pomeni. On je bil vedno zelo izbirčen, kar se tiče učencev. In tudi na koncu, ko sem diplomirala, sem imela zelo lep kompliment od njega. Mi je rekel, da od vseh učenk sem tista, ki se je največ naučila. Verjetno, ker ko si malo starejši, imaš drugo zrelost in veš točno, kaj iščeš in kaj hočeš poboljšati pri sebi.
0: Kot članica simfoničnega orkestra RTV Slovenija, torej povedali sva že od leta 1996, kako se počutite kot članica? Se recimo vaš umetniški potencial lahko dovolj izrazi v samem orkestru? Ali si želite mogoče več solističnih nastopov?
1: Jaz sem zelo zadovoljna z delom v orkestru in bolj kot solističnih nastopov imam zelo rada komorni nastop. Se mi zdi, da solističnim delom sem se že ukvarjala dovolj, ampak da je zelo osamljeno delo. Medtem, ko obstaja neka čarovnija in v igranju v orkestru in v igranju v komornem ansamblu, ker dejansko komuniciraš s kom vaš čas in ta komunikacija poteka na neki neverbalni ravni, ampak je lahko zelo intenzivna. Zdaj pred kratkem, zdaj sodelujem z kvartetom Sea Harps, nadomeščam kolegico, ki je na porodniški, in smo ravno kar dali intervju eni slovenski reviji in so vprašali, kako je igranje skupaj. In res je, se mi je zdelo, da je kot ples. Če ti igraš v komornem ansamblu, ki je dober, je kot plesati z dobrim soplesalcem. Ni treba govoriti, ni treba si razlagati, ampak prav čutiš v telesu, kam moraš iti, kdaj dihaš skupaj z njimi, kdaj se moraš ustaviti. In ta čarovnija res te odnese. Je, bi rekla, terapevtska, res.
0: Tako morda gledate tudi na sam inštrument, da v njem je nekaj magičnega, se strinjate s tem?
1: Zagotovo, čeprav podoba harfistke je preveč romantizirana. Jaz mislim, da medtem, ko je harfa romantičen inštrument, ima neko svojo nežnost, življenje okrog harfe in biti harfistka zahteva veliko količino prizemljenosti in konkretnosti, ampak ja.
0: Tudi veliko fizične moči, namreč tudi zelo veliko vrhunskih harfistov je v bistvu moškega spola.
1: Ja, in harfa je inštrument, ki zahteva prav dobre mišice v rokih, da zazveni, da zveni dobro, veliko kontrole, veliko tudi, kako se reče, koordinacije, fizične koordinacije. In seveda potem obstaja večni problem transporta harfe, no, ko jo moraš peljati. Harfist si mora najprej sam pomagati. Tako da.
0: Imate več harf doma?
1: Ne, imam eno.
0: Eno samo.
1: Eno koncertno.
0: Obstajajo namreč tudi manjše različice harf, verjetno te ste tudi verjetno že igrali.
1: Ja, obstajajo keljske, obstajajo koncertne, obstaja nekaj vmes, ki je študentska harfa. Največja razlika je, ali imajo pedale ali ne. Keljske nimajo pedalov, so tudi cenejše in so primerne za začetnike. Prvo, drugo leto, prvi, drugi razred in je to to.
0: V samem simfoničnem orkestru RTV Slovenija pa seveda ste preigrali zelo veliko repertoarja. Orkester sam igra zelo širok nabor skladb, od stare glasbe do sodobne, od klasične do popularne. Katera glasba pa je vam, če se zdaj osredotočiva na igranje z orkestrom, pa najbolj ljuba, najbolj pri srcu?
1: Jaz imam zelo rada pozno romantiko in 20. stoletje. Prokofjev, Šostakovič, Stravinski, Britten, vse to res mi je zelo pri srcu. Moram pa reči, da od vseh različnih zvrsti, ki jih en radijski orkester se dotika, no, sem odkrila in mi je zelo pri srcu filmska glasba in spremljava nemih filmov. Mene se zdi, da je to neka umetniška zvrst, ki je zelo podcenjena in ki si bi zaslužila dosti večje pozornosti. To je bila ena mojih prvih izkušenj. V tem orkestru smo spremljali film, nemi film v Pordenonu na festivalu. In zdaj po mnogih letih spet se vrača naš orkester v ta festival. Je eno enkratno doživetje. Res, živ orkester, ki spremlja film in tudi rabiš strašno dobrega dirigenta, ker res mora na milisekunde uskladiti zvok in sliko. In ti tudi moraš biti zelo fleksibilen, ker seveda, če zamujaš napram sliko, potem moraš dohiteti, tako da je neverjeten adrenalin to igrati in neverjetno pozornost moraš imeti. Ampak je fantastično. Tako priporočam vsem, ki niso šli gledati nemega filma v živo, naj si to privoščijo enkrat.
0: Kako je za zasedbo harfe v orkestru? Ponavadi je ena, sta tudi dve, tri lahko, odvisno verjetno od samega dela.
1: Ja, pri Wagnerju pride do 6, pri Berliozu do 3 ali 4. Jaz največ sem igrala 4 harfami, pri 8 Malerjevi simfoniji takrat so 4, ja, 4 realni parti. Pravzaprav ne, sem igrala tudi Wagnerja v Erlu, nekaj let nazaj, cel prstan, ja, in nas je bilo 6. Ja. Pozabila.
0: Se vam zdi pomembno, da ima v bistvu radijski orkester tako širok nabor repertoarja?
1: Pa to je karakterno za radijske orkestre po svetu. Dejansko so orkestri, od katerih se zahteva, da prekrivajo najširši repertoar. In nekaj, kar pa ni jasno in morda ni toliko opredeljeno, je, kateri repertoar morajo pokrivati. Ampak zato mene je bilo zdaj kot sindikalistka, no, ja sem imela tudi izkušnje, da sem vabljena na mednarodne kongrese sindikatov, glasbenih sindikatov po svetu in moram reči, da je fascinantno, ker to je sindikalizem na najvišji ravni, takrat, ko se pač predlagajo spremembe zakonodaje na evropski ravni in podobno. In slišiš, prideš v stik z izkušnjami drugih kolegov po svetu. In leta nazaj je BBC naredila eno anketo, zelo obširno anketo, glede različne dejavnike v orkestru, ampak en del ankete je bilo tudi, kakšen repertoar izvajajo radijski orkestri po svetu. In dejansko povprečno izvajajo klasični repertoar za 50% svojega časa, 25% je posvečan tako rečenim crossover projektom. In 25% sodobni glasbi, ponavadi narodnosti, mislim, svoje države. Orkestri, radijski orkestri obstajajo zato tudi, da arhivirajo, da izvajajo, arhivirajo kompozicije skladateljev svoje države, da jih promovirajo. Mi to tudi pogosto delamo, tudi naši posnetki grejo naprimer na mednarodna tekmovanja in zmagujejo, tudi zelo pogosto, kot odlične izvedbe. Crossover projekti pa imajo malo od vsega, lahko imaš revijsko glasbo, ampak tudi filmska glasba je konc koncev crossover projekt. Jaz se spomnim, na primer, ko sem prišla sem, en koncert filmske glasbe je vedno bil prisoten v našem abonmaju. Je bil ponavadi razprodan in se še vedno spomnim enega čudovitega koncerta, ki ga je dirigiral Carl Davis. in iz njega naredil pravi šov. Človek je plesal tip-tap, predvsem je se preoblekel v različnih jaknih svetlečih z bleščicami z napisano New York, New York ali vse možno je delal. Je povabil publiko, da ploska z nami, da poje z nami, da kriči z nami. Vsi smo šli domov, da smo še peli na glas vse melodije najbolj znanih filmov in to je bilo res nepozabno. In to morda malce tudi pogrešam, se bi lahko to vrnilo v našem abonmaju.
0: Radijski orkester seveda ima zelo pomembno vlogo tudi pri samem arhiviranju oziroma pri arhivskih snemanjih in pa seveda tudi kot koncertni orkester, namreč imate tudi svoj cikel, svoj abonmajski cikel. Kako je, če recimo pogledate v preteklost, se vam zdi, da je bila ta bera vseh teh snemanj, vseh teh koncertov, ki ste jih lahko izvedli v okviru abonmajskega cikla, morda večja, boljša? Kako je danes? Kaj se obeta v prihodnje? Ko ste začeli, recimo, kdo je bil vaš šef dirigent?
1: Ko sem začela, je bil Nanut, ki je imel tudi nekako vlogo umetniškega vodje. Ja, takrat, na primer, je orkester bil mnogo večji od zdaj. Obstaja ena knjiga, ki je bila izdana za 50-letnico orkestra, v kateri so opisane vse zasedbe od prvega leta obstoja orkestra do 50. In orkester je povprečno imel 87 ali 85 članov. In na sporedu je vedno bil kakšen Mahler, kakšen Bruckner, kakšen Strauss. Imeli smo velike projekte in je bilo samoumevno, da naš abonma mora vsebovati tovrstne avtorje. In so prihajali tudi znani dirigenti in solisti. In potem se je začela racionalizacija in potem pride manj solistov, na primer, se odpoveš nekih solistov, daš pač simfonijo, kar je za publiko vseeno zanimivo in potem daš ven iz repertoarja največje Mahlerjeve simfonije, zdaj drugo Mahlerjevo, jaz ne vem, kdaj smo igrali, osmo Mahlerjevo, tam rabiš dva orkestra, ampak že, kako bi rekla, eno šesto. Zdaj je bila šesta Mahlerjeva na sporedu v Cankarjevem domu. Dirigiral je Daniele Gatti in je bilo 60 godal noter. Mi nismo nikoli prišli do teh številk, ampak nismo bili pa toliko daleč. Zvok je čist drugačen. Prisotnost orkestra tudi napram solistom je čisto drugačna. In tega zdaj pri teh varčevalnih ukrepih je nemogoče. Žal. In jaz se sprašujem, ali se odločevalci zavedajo, kaj se dogaja z nami in kakšen zaklad in kakšen dragulj se pušča tako zanemarjenega.
0: V novi sezoni, v letošnjem letu, bo 5 koncertov ali 6? So že tudi tukaj kakšne omejitve?
1: Bo 7 koncertov, ampak ponavadi smo jih imeli 9. Tako da že rezi so pri tem, v orkestru sploh nismo zadovoljni s tem, ker mislimo, da ti koncerti so zelo pomembni za tudi ohranjanje identitete, motiviranosti, umetniške kondicije, prisotnosti na trgu, med našimi abonenti in podobno. Nismo razumeli razloga za tako odločitev, ampak situacija RTV je taka in tako se je zgodilo. Jaz upam, da naši zvesti poslušalci bo vseeno prišli množično poslušati, bo pa dosti manj stolov na odru, kot ponavadi, ker nekoč se je kompenziralo pomankanje zaposlenih z zunanjimi sodelavci, zdaj tudi to je postalo problem, ampak tudi to ne more biti vedno stalnica. Dejansko prideš v orkestru preko audicije, preko dolgotrajne selekcije, preko tako rečen proben period. Ljudje glasujejo o tebe, ko pa imaš substitute, dobiš tistega, ki je na voljo takrat in substituti ne morejo biti večina v orkestru, ker potem nimaš več pod kontrolo kakovosti in kakovosti izvedbe. Morajo biti pač neka manjšina.
0: In konec koncev orkester sam je skozi zgodovino ponujal vedno zelo odlične priložnosti prav za mlade glasbenike, kot ste rekli, ne, da so se kalili, učili tudi od starejših kolegov.
1: Ja, mi smo imeli zelo prestižne sodelavce, nekateri so postali potem člani Berlinske filharmonije. Andrej Žusta je začel kot naš štipendist. Imamo enega bivšega prvega kontrabasa, ki dela zdaj v Wiener Philharmoniker. Imamo druge, bivši čelist, ki je v Wiener Symphoniker in tako naprej. Mi smo bili kar dosti izbirčni v naših selekcijah in smo pripeljali k nam zelo dobre glasbenike. Si drznem reci, da smo bili med prvimi, ki smo uvedli tako proben period mednarodne audicije, in si drznem reci tudi, da nam je uspelo skozi leta narediti tako rečeni dream team. Pri nas so še vedno glasbeniki, ki uživajo mednarodno uglednost in igrajo z nami, ker ko si v dobrem orkestru, ti je lepo, ne glede okoliščin, da se usedeš z kolegi, ki so isto dobri ali še boljši od tebe. In je delo poteka toliko lažje in toliko, je toliko bolj prijetno. Tako da to je lepilo, ki drži te talente skupaj zaenkrat. In tuji dirigenti, ko pridejo sem, so očarani. Mi dobivamo neverjetna pisma, pohval po sodelovanjih z dirigenti iz Festivala Ljubljana, na primer, iz strani solistov, ki pridejo morda iz tujine in veste, Ljubljana ni tako znano mesto, no? Pa je mehno mesto. Tako da z možem, ki je Američan, se vedno hecamo, ja, ker naš navigator v avto ne pozna Ljubljana in reče La Ljubljana. In on reče, ja, La Ljubljana čeko Slovenija. Mislim, kje je to? No? In pridejo dirigenti iz tujih držav, no, v La Ljubljana čeko Slovenijo, dvignejo palčko, včasih vidiš na obrazu, da pričakujo neko vaško godbo in potem reče, pa, tako se zagledajo in reče, pa, to dobro zveni. Pa nadaljujo in potem na koncu, wow. In potem, no, in potem pride pismo zahvale in podobno. Tako da naš orkester, ne vem, koliko se Slovenci zavedajo, uživa en še vedno konkreten mednarodni ugled. In bi bilo dobro, da odločevalci tudi se zavedajo, da je to en zaklad Slovenije. To je nekaj, česa so lahko vsi Slovenci zelo ponosni, da ga imajo.
0: Morda poveva še nekaj besed o samih šefih dirigentih. V 30-ih letih, odkar ste članica orkestra, jih je bilo kar nekaj. Kaj se vam zdi, kaj je potrebno, da je šef dirigent res dober? Kaj bi moral dati orkestru?
1: Šef dirigent bi moral se ukvarjati z umetniško rastjo orkestra, skrbeti, da raven se ne zniža, tako da zelo pogosto po svetu ima besedo pri audicijah, na primer. Ni vedno lepo, ker morda včasih pride tudi do zlorabe položaja, ampak lahko odloča potem o programu, sodeluje zelo tesno z umetniškim vodjem, kar se tiče vabilo solistov, programa, ki se ga izvede. Stalni dirigent pogosto tudi želi pustiti nek svoj pečat na orkester s tem, da snema določene skladbe. No, mi vemo, da vsi dirigenti si želijo imeti 9 Beethovenovih simfonij, no, kot vizitka. Nanut, na primer, on je pustil ogromen pečat temu orkestru, ker je delal, mislim, je posnel, mislim, 150 CD-jev. Dejansko on je posnel s tem orkestrom svetovno simfonično literaturo. In vse Malerje, vse Beethovene, vse Brahmse, vse Mendelsone, mislim, you name it, vse. In to je naredil tudi ime tega orkestra po svetu. No, njegovi CD-ji so bili tudi nekako cenovno bolj dostopni, so pa bili kvalitetni in ga ni glasbenika na svetu, da ne bi imel naših CD-jev. Dejansko so še vedno zelo popularni. To je naredil en prvi brand name našega orkestra. Zdaj, teh projektov z dirigenti, ki so prišli za njim, nismo imeli. In mislim, da to nekoliko bilo škoda in morda naslednji šefi dirigenti niso se počutili toliko morda upleteni v našem delu, v našem obstoju, v našo prihodnost. Nanut je bil Slovenec in to zagotovo je pripomoglo tudi, da imamo neko politično vizibilnost, da imamo neke, pač neko priznanje na nivoju države, ki je bilo drugačne, kot imaš, če imaš zunanjega šefa dirigenta. Umetniški vodja tudi ima vlogo sicer, da drži odnose s politiko, z sponzori, ima tako neke administrativne vloge, ampak on tudi nekako predstavlja obraz orkestra na zunaj.
0: Kaj se vam zdi, da bi orkester potreboval v teh časih? Zelo trdno vodstvo, zelo trdno vizijo, verjetno, tako umetniškega vodje kot dirigenta. Da bi recimo lahko splaval naprej z nekim zanimivim, dovolj strokovno poglobljenim tudi programom.
1: Orkester trenutno je prišel do te stopnje, da osnovno rabi nekega denarja. Mi sami smo že bili tako izbirčni do vsega, da mislim, da bolj trdno, pa trdni pristop od našega, mislim, članov orkestra težko. Je pa treba sporočiti javnosti, da je treba te stvari primerno financirati, žal. Mislim, ne vem, če se bo nekdo usedel primerjati naš budžet z budžetom ostalih orkestrov v Sloveniji. Ampak racionalizacija se lahko dela, ne vem, na človeškem nivoju se ne more, ker partiture zahtevajo določeno število ljudi, ki jih izvajajo in ti ne moreš reci, da pač boš z 10 violinami delal to, kar je napisano za 14. Ne gre. Ali gre do določene stopnje, potem zveni malce čudno in potem umetniška raven ni vedno ista. Tako da, kar se tiče vodstva, morda to ni bilo sporočeno dovolj jasno ali dovolj javno. Jaz ne vem, koliko se slovenska publika zaveda, koliko je naša situacija prekarna trenutno. Tudi koncerti, zelo odmevni koncerti, kot so bili Siddharta ali Dan D ali take stvari, vse to je tudi rizično trenutno. To so bile kar dost velike zasedbe. Zdaj je veliko debate, ali mora radijski orkester igrati klasični repertoar. Kot sem rekla, statistično po svetu se to počne in je zakaj. Je zakaj, ker klasični repertoar je tisti, ki ohranja kondicijo na najvišjem nivoju. In od radijskega orkestra se zahteva neko vrsto fleksibilnost, ki drugi orkestri nimajo. Mi pogosto dobivamo novitete na pultu, ki niso nikjer posnete, za katere nimamo podatkov in za katere imamo zelo kratek čas, da se naučimo. In samo orkester, ki je v odlični tehnični kondiciji, lahko to izvaja na zelo dobrem nivoju. Naprimer, ta flinska glasba, ki jo zdaj pripravljamo, je točno primer tega. Goričar je napisal čudovito skladbo, spremljavo, film traja pa je 1:50, brez prekinitve, ogromno not, zelo težak program in ga treba izvesti v nulo. In posnetka za to skladbo ni, ga mi ustvarjamo prvič. In samo klasika ohranja kondicijo, tehnično kondicijo in mora biti 50% klasike pač v repertoarju, v programu, moraš se s tem ukvarjati 2 tedna na mesec.
0: Tako, kot ste povedali, ne, vi kot sindikalistka potujete tudi po svetu, ste namreč predsednica sindikata kulturno-umetniških ustvarjalcev, mislim, da to od lanskega leta.
1: Da? Ja, od 1. januarja 25, ja.
0: Ta repertoar seveda bogati tudi naš radijski arhiv, vas program, ki ga potem tudi na programu ARS seveda predvajamo. Vse te stvari so nekako v našem arhivu in seveda potem tudi dostopne javnosti za predvajanjem. Tako da ta vloga vaša je res zelo pomembna. V preteklosti se seveda izvedli tudi zelo veliko glasbe tudi drugih narodov. Recimo imamo v arhivu tudi posnetke, ko ste izvali, ne vem, kitajsko glasbo. Ali pa novitete skladateljev, ki so prišli kot gostje, recimo tudi v Slovenijo.
1: Ja, seveda, to je del posla, mislim, da moramo razširiti repertoar. Radijski orkester ima vedno nalogo, da izvaja tisto, kar se malo manj pozna in da to shrani in da to predvaja in da širi tudi poslušalcem, no, malo znanje, opozarja na nove skladatelje ali na pozabljene skladatelje, jih je ogromno. Tako da ja, to je normalno za vse radijske orkestre. Kar se tiče pa sedajne krize RTV-skega orkestra, bi rada povedala, da se to reševalo na različne načine. To so krize, ki pač obstajajo. En primer

0: pozanimati tudi o možnostih rešitev. In zgleda tako, da država financira 70% njihovega budžeta, RTV njihov 20% in 10% mesto Katovice. In kako so zmenjeni, naprimer, da ta 70% pokriva abonmajske koncerte, vse tisto, kar je pač za širšo publiko, imajo celo svojo koncertno dvorano. 20%, ki ga financira radio televizije za njihove potrebe, torej, ne vem, ali poljski skladatelji, ali filmsko glasbo za nadaljevanko, ali posebne programe, mislim, neke posebne želje, imajo toliko in toliko tednov na leto, ki se uporabljajo za snemanja, za arhivska snemanja. In 10% mesta Katovic je, na primer, ne vem, novoletni koncert ali koncert, ki ga pač se izvaja, ne vem, poleti na prostem, malce tako kot naša poletna noč ali nekaj, ker pač mesto želi podariti občinstvu in je to tako. In to sodelovanje deluje, je brezpogojno, deluje že leta in leta in ga ni treba znova vsakič debatirati. To je ena možnost. Druga možnost je pa HRT. Dejansko HRT se je prestrukturiral in se je vlada odločila, da napolni vsa mesta v orkestru in trenutno njihov orkester ima 87 članov. So delali v zadnjem letu audicije za 20 novih delovnih mest. Skratka, če se želi, se da.
1: Kajti glasbo v današnjem svetu pa je potrebno, oziroma samo delovanje orkestrov, to, da ljudje lahko grejo na koncerte, da lahko poslušajo glasbo, to je nekaj bistvenega, kar morda potrebujemo danes še bolj kot prej.
0: Ja, bi rada rekla, da to so družbeni dogodki, ki so res posebnega pomena v smislu, ker ljudje vedno manj hodijo morda v kino, ampak še vedno polnijo koncertne dvorane. Živa glasba povezuje ljudje, predstavlja en pomemben trenutek na emocionalni ravni, ki se ga ne da nadomeščati doma s poslušanjem CD-ja ali posnetka. To je res nekaj drugega. To je družabni trenutek, v katerem ti na odru se čutiš, no, kot da plešeš, so plesalci, no, to je ta emocija, ampak tudi tisti, ki posluša, diha skupaj s tabo. In to je nekaj neprecenljivega. In v časih, ko ljudje morda preživijo vedno več časa, ne vem, na socialnih omrežjih ali v nekih takih osamljenih situacijah, se mi zdi, da ohranimo te trenutke, je zelo pomembno za duševno zdravje vseh.
1: Sofija Ristić, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Srečno še naprej na vaši umetniški poti in seveda srečno tudi našemu orkestru in upam, da s temi primeri dobrih praks, ki ste jih tudi povedali, da morda res najdemo rešitev tudi za naš simfonični orkester RTV Slovenija, da bo lahko v prihodnosti polno deloval z vsem svojim poslanstvom, z vsemi projekti, ki jih je včasih že izvajal, da jih bo lahko tudi v prihodnje. Hvala lepa.
0: Držimo pesti.
1: Za konec vas pa še povabim, da izberete še glasbo ob koncu današnje glasbene jutranjice. Mislim, da bo to Mozart, kaj ne?
0: Ja, za nedeljo zjutraj Mozartina je najbolj primerna.
1: In sicer ste vi izvajali, vi kot solistka, skupaj z Ireno Kavčič, vašo kolegico iz orkestra, flautistko, ste izvajali Mozartov koncert za flauto, harfo in orkester in sicer je bilo to, mislim, da na že leta 2013, je tako?
0: Ja, ja.
1: Se še spominjate tega koncerta?
0: Se spomnim, ker sem imela dva novorojenčka doma in je bilo posebej težje se pripraviti, ampak mi je uspelo.

Slišali smo koncert za flavto, harfo in orkester v C-duru Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastopili so flavtistka Irena Kavčič, harfistka Sofija Ristič, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Aziz Sadikovič. Današnjo glasbeno jutranico, ki jo je pripravila Ana Marija Štukl Kuzma, bo sklenilo delo angleškega skladatelja Ralpha Vaughana Williamsa. V njegovem opusu je 9 simfonij in drugih skladb za orkester, komorna, vokalna, operna in baletna glasba. Skladbo Škarjanček iz leta je leta 1914 napisal za violino in klavir. 6 let pozneje jo je priredil še za orkester. Poslušajmo izvedbo angleškega godalnega orkestra pod vodstvom dirigenta Williama Boltona. Solist na violini bo Mihael Bohman.

To je bila skladba Škrjanček vzleta Rafa Vaughna Williamsa. Nastopil je angleški godalni orkester pod taktirko Williama Boutona. Violino je igral Mihail Bohman. Glasbena jutranica je tako končana.

Duhovni svet svetega Frančiška Asiškega, ki goduje 4. oktobra, je izreden, prostran in navdihujoč, kot so pokrajine italijanske Umbrije, odkoder je izhajal in kjer je živel. Srcem, polnim ljubezni, je znal tolažiti, razveseliti, ohrabriti in pomiriti, tako ljudi kot živali. Vse te Frančiškove lastnosti, ki danes pritegnejo tako verne kot neverne, želi povzeti tudi glasba, ki boste lahko prisluhnili tokrat. Z njo njeni ustvarjalci, ki jih je navdahnil lik Asiškega ubožca. Mnogo jih je in mnogo je glasbe, take in drugačne, ki opeva tega priljubljenega svetnika. Ker letos mineva 800 let od njegove smrti, pa začnimo s pesmijo V raju blaženem kraljuješ neznanega avtorja. Zapeli jo bodo bratje Kapucini pod vodstvom Vlada Kolenka.

Od preproste, v ljudskem duhu ustvarjene pesmi o svetem Frančišku pa k umetni glasbi francoskega sodobnega skladatelja Olivierja Messiaena. Tudi njega je namreč ta priljubljeni svetnik svojim življenjem očaral in ustvaril je obsežno opero z naslovom Sveti Frančišek Asiški. Gre sicer za edino skladateljevo operno delo, ki je hkrati neke vrste statična meditacija trajajoča več kot 4 ure, v ospredju katere ni klasično dramsko dogajanje, temveč 8 prizorov, skozi katere avtor slika duhovni razvoj svetega Frančiška, njegovo ljubezen do narave ter mistično prejemanje stigem. Monumentalno delo zahteva ogromen orkester, natančno izvedbo zapletenih ritmov, elektronski instrument Ont Martenot, vam pa je Messiaen kot ornitolog upletel tudi posnetke ptičjega petja. V 5. prizoru se Frančišku prikaže angel in mu zaigra na violo, da bi mu dal okusiti nebeško blaženost. Izčrpan od trpljenja in bolezni, Frančišek prosi Boga za dokaz nebeškega veselja. Nadzemeljsko lepoto prizora Messiaen izrazi z valovanjem zvoka elektronskih instrumentov imenovanih Ont Martenot. Dehale orkestra iz Manchestra bo vodil Kent Nagano.

Tako je sveti Frančišek Asiški navdahnil francoskega skladatelja Olivieja Messiaena. Asiškemu uboštvu pa se je z glasbo poklonil tudi Franz Liszt, skladatelj in pianist, ki je na stara leta celo vstopil v frančiškanski samostan. Takrat je med drugim uglasbil slovito Frančiškovo pridigo pticam in jo namenil klavirju solo. Preden se prepustimo glasbeni izvedbi pianista Alfreda Brendla, sloviti pridigi prisluhnite še v obliki, kot jo je prepesnil pisatelj, pesnik in duhovnik Janez Pucelj. Ve, moje sestre ptice, ve, morate biti Bogu svojemu stvarniku zelo hvaležne in ga morate vedno povsod hvaliti, zakaj dal vam je prostost, da letate, kodr hočete, tudi vam je dal obleko dvakratno in trikratno. Ve, moje sestre ptice, ve, morate biti Bogu svojemu stvarniku zelo hvaležne in ga morate vedno povsod hvaliti. Zakaj dal vam je prostost, da letate, kodr hočete? Tudi vam je dal obleko, dvakratno in trikratno. Hvaležnemu morate biti, ker je ohranil vaš zarod v Noetovi ladi, tako da se vaša vrsta ni zmanjšala. Tudi mu bodite hvaležne za živi zrak, ki ga je on za vas odločil. In povrhu vsega, ve, ne sejete in ne žanjete. In Bog vas hrani in vam daje reke in studence v pijačo. Daje vam gore in doline v pribežališča in visoka drevesa, da stavite tam svoja gnezda. In čeprav ne znate ne tkati, ne šivati, Bog vendar oblači vas in vaše otročiče. Tako vas torej res zelo ljubi vaš stvarnik, ko vam izkazuje toliko dobrot in zato se varujte, sestre moje, greha nehvaležnosti in se vedno prizadevajte, da boste hvalile Boga. Ko je sveti Frančišek izgovoril pticam te besede, so vse ptice odprle svoje kljunčke in začele stegovati svoje vratove in razprostirati svoje peruti in spoštljivo pripogibati svoje glavice in kazati s kretnjami in petjem, da jim je napravil sveti Frančišek največje veselje. In sveti Frančišek se je skupaj z njimi veselil in radoval, in se silno čudil nad toliko množico ptic in nad prelepo njihovo raznovrstnostjo in nad njihovo pazljivostjo in zaupnostjo. Zato je v njih pobožno hvalil stvarnika. Ko je pa končal pridigo, je naredil sveti Frančišek nad njimi znamenje križa in jim dovolil, da se razidejo. In potem so se vse te ptice dvignile v zrak s čudovitimi spevi. Razdelile so se potem po znamenju križa, ki ga je bil naredil nad njimi sveti Frančišek, na štiri strani. En del je odletel proti vzhodu, drugi proti zahodu, tretji proti jugu, četrti pa proti severu. In vsako krdelo je odletelo, prepevaje čudovite speve.

To je bila pridiga pticam svetega Frančiška Asiškega, kot si jo je glasbeno zamislil Franz Liszt. Igral je Alfred Brendel. Seveda pa ne gre tudi brez znamenite sončne pesmi, poznane tudi kot pesem Brata Sonca ali Hvalnica stvarstva, ki jo je sveti Frančišek Asiški ustvaril okrog leta 1224 proti koncu svojega življenja. Delo velja za eno prvih pomembnejših pesniških del v italijanskem jeziku, natančneje v umbrijskem narečju, saj so v tistem času verska besedila pisali skoraj izključno v latinščini. Pesem izraža Frančiškovo globoko mistično izkušnjo, ljubezen do Boga in njegovo edinstveno povezanost z naravo. V njej vse elemente stvarstva, od sonca in lune do vetra, vode in ognja, nagovarja kot brate in sestre, s čimer poudarja, da smo vsi del iste Božje družine. Posamezne dele Frančiškove sončne pesmi si je v obliki orgelskih improvizacij zamislil dunajski organist, skladatelj in pedagog Peter Planjavski. Kot pravi sam, mu je za navdih služilo Frančiškovo besedilo, ki daje dovolj svobode za asociacije, kot so sonce, luna, zvezde, ali tudi za bolj konkretne oziroma že kar programske predloge, kot so voda, vihar in ogenj. Ves čas, ko sem improviziral, pa sem si v ozadju zamišljal valovito, mehko pokrajino, mir in toplino, ki veje iz nje, predvsem na začetku in na koncu, je dodal. Na temo Hvalnice soncu bo improviziral na Pirhnerjeve orgle katedrale v Brixnu na Južnem Tirolskem.

Bogoslužje na Radiu Slovenija. Spoštovani poslušalke in poslušalci programa Ars. Na 27. nedeljo med letom, rožnovensko nedeljo, bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Vir pri Domžalah. Maševal bo župnik Vito Urbanija. Pel bo mešani pevski zbor župnije svetega Martina Moravče pod vodstvom zborovodje Dominika Štefana.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Bratje in sestre, pozdravljeni na to nedeljo. Smo se zbrali v oltarju, obhajamo tudi rožnovensko nedeljo, prvo nedeljo v mesecu oktobru, pred praznikom, pred godom rožnovenske Matere Božje. Da bomo s čistimi srci in uredno obhajali to nedeljsko bogoslužje, pa najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

Dobri oče, v svoji brezmejni dobroti nam daješ več, kot zaslužimo in te prosimo. Bodi usmiljen do nas, odpusti nam vse, kar nam vest očita, in daj še tisto, kar si ne upamo prositi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občestvu Svetega Duha,

Prvo berilo je iz knjige proroka Izaija. Zapel bom o svojem ljubem, pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču. Prekopal ga je, ga otrebil in zasadil za žlahtno trto. Sredi njega je sezidal stolp in v njem izdolbil tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viničje. Zdaj pa, jeruzalemski prebivalci in judovi možje, razsodite med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal viničje? Zdaj vam bom povedal, kaj bom storil svojemu vinogradu. Odstranil mu bom ograjo, da bo izropan, podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Spremenil ga bom v pustinjo, ne bo obrezovan, ne okopavan. Poganjala bosta trnje in osad in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj. Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami. Judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej, zatiranje, da bo pravičnost, pa glej, upitje. Poslušali smo Božjo besedo.

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom. Bratje in sestre, nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo za zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količka je krepostno in hvale vredno, vse to imejte v mislih. Ker ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami. Poslušali smo Božjo besedo.

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva, poslušajte drugo priliko. Bil je hišni gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem stiskalnico in sezidal stolp. In dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnali. Nato je poslal druge služabnike več kakor prej in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč, mojega sina bodo spoštovali. Ko pa so viničari zagledali sina, so sami pri sebi rekli, ta je dedič, dajmo, ubimo ga in se polastimo njegove dediščine. Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo storil s temi viničarji? Rekli so mu, hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek. Jezus jim je rekel, ali niste nikoli brali v pismih, kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh. Zato vam pravim, vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. To je

Drage brati in sestre, dragi vsi, ki nas spremljate po televizijskem prenosu. Na današnjo prvo nedeljo v mesecu oktobru v odlomkih Božje besede poslušamo ponovno o vinogradu. Vinograd je v Svetem pismu prispodoba za Božje ljudstvo, Izrael, Bog sam pa je njegov vinogradnik in gospodar. Mesec oktober ima tudi pri nas staro tradicionalno slovensko ime Vinotok, to poimenovanje ponazarja prav ta čas, ko se zaključujejo trgatve in se mošt v vinskih kleteh pretaka v sode, kjer se začenja spreminjati v vino, se tja do svetega Martina. Gojenje vinske trte, pridelovanje grozdja in iz njega vino je starodavna gospodarska panoga, s katero naj bi prvi začeli že stari Gruzici in Armenci 5000 let pred Kristusom. Tam pod v Južnem Kaukazu so našli te lončene anfore in posode, v katerih so macerirali grozdje in tako pridobili vino. Pridelovanje vina so nato poznali tudi Feničani in Egipčani, ki so to znanje prinesli na stare Grke in Rimljane. Prav Rimljani so po trgovskih in vojaških poteh vinsko trto zanesli po celem cesarstvu, vse do Rena v Germaniji, do Galije in Španije, ki so danes vsi vinorodni okoliši, Laški Riesling, pa francoska vina, španska, in tudi v naše kraje so zanesli vinsko trto, torej v kraje, ki so bili takrat razdaljeni v rimske province Histrije, Panonije in Norika, tudi pri nas je vinska trta obdržala in imamo še danes vinorodne okoliše. V Bibliji, v stari zavezi, je že očak Noje, ki je preživel vesoljni potop, prvi gojil vinsko trto in okušal njen sad. Izraelci pa so s prihodom v Kanan obljubljeno deželo, po 40 letih blodenja po puščavi, našli tudi tam vinograde in prevzeli torej vinogradništvo starih ljudstev. Vino je postalo cenjeno tudi v izraelski kulturi in postalo sestavni del praznikov, kako na primer Paske. Vemo, da že za časa Jezusa, da so pri paskalni večerji imeli 4 čaše, nad katerimi je hišni gospodar izrekel blagoslov in so tako nazdravili za praznike. V Janezovem evangeliju pa Jezus samo sebi pravi, da je vinska trta. Njegov nebeški oče je vinogradnik in mi smo mladike, ki rastemo na njem. Bog skrbi za svoje ljudstvo kot dober vinogradnik, tako pesniško opisuje prerok Izaija. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču, prekopal ga je, ga utrebil in zasadil žlahno trto. Sedi njega je se zidal stolp in v njem izdolbil tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viničje, torej slabo grozdje, divjo trto. Judje, ki bi morali obroditi dober sad, ker je Gospod tako dobro skrbel za njih in pošiljal Mojzesa preroke, jim dal zapovedi, Božjo besedo, postavo, jih spremljal, torej želel, da bi živeli v pravičnosti in po Božjih zapovedih, so se spridili. Med njimi se je pojavljalo zatiranje in upitje zaradi krivic. Višek te krivičnosti je bilo, da so se spravili tudi prav na preroke, na Božje može in na koncu tudi na gospodarjevega sina, na Jezusa Kristusa, ki je bil k njim poslan. S priliko o krivičnih viničarjih je Jezus napovedal, kakšna smrt ga čaka. Vemo, to je bilo že v Jeruzalemu, torej nekaj dnevi pred tem, ko so ga prijeli in obsodili na smrt. Zavrnitev strani svojega ljudstva, zarota in usmrtitev iz zavisti. A ta prilika ima preobrat. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen, pravi psalem, in napoveduje Kristusovo vstajanje. Kristus je imenovan kamen, ker so njegovi temelji trdni in zlobni ga ne morejo preseči. Vsako storjeno zlo je storjeno proti Bogu. Kazen za storjeno zlo pa je sorazmerno z njegovo težo, kakor je nasprotno slava sorazmerna za storjeno dobro. Tako pravi tudi druga od šestih verskih resnic, da je Bog pravičen sodnik, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. Tisti, ki delajo krivico in grešijo, ne bodo deležni sreče in blagoslova Božjega kraljestva. Vam pridejo samo tisti, ki obrodijo sad v pravičnosti, v dobroti in skrbi za druge. Po vzoru Boga, ki je torej dober vinogradnik, skrbi za svoje ljudstvo, ko smo tudi mi poklicani, da vsak pravično in dobro upravlja svoje delo v Božjem vinogradu. Med grehe in krivičnost spada tudi greh opustitve dobrega, kot izpovemo na začetku vsake svete maše v Kesanju, da smo mnogo dobrega opustili in slabega storili.
koliko priložnosti za pravičnost, za dobro vsak dan opustimo, na žalost. V tem tednu sem bil za nekaj dni v Rimu na posvečenju 5 novih diakonov in 1 novomašnika iz kolegija Germanika, kjer sem tudi sam študiral nekaj let. Z 1 duhovnikom, domačinom, tam iz okolice Rima, znancem iz študijskih let, sva se odpeljala na rimsko podeželje malo ven iz mesta in prišla na vrh enega hriba z lepim razgledom na celo to pokrajino, na torej okolico Rima. In opazil sem, kako se je tam dolina pod mestom zaraščala, koliko vinogradov in oljčnih nasadov je opuščenih, jih prerašča guščava, trnje, grmovje in noben več ne obdeluje zemlje. Ta znanec je rekel, da v njegovi župniji sploh ni več nobenega kmeta, ni nikogar, ki bi obdeloval zemljo ali se trudil z vinogradi. Kaj bi na to rekli Rimljani, ki so pred 2000 leti do skrajnih mej svojega cesarstva prinesli in razširili vinsko trto, sedaj pa v samem centru, okoli Rima, v Laciju, ni nikogar, ki bi prideloval grozdje in vinsko trto. Tako sem v današnjem odlomku in ob tej priliki pomislil, da je to prispodoba tudi za današnje stanje krščanstva marsikje v Evropi. Duhovna dediščina, ki je se stoletja gradila, ustvarjala in z nemajhnimi napori razširjala med ljudstvom, med mnoge narode, dosegla vse meje, vse do severa, shoda, juga in zahoda, se marsikje zarašča in izgublja, nažalost tudi v naših krajih. Kadar opuščamo molitev, ko pozabljamo na solidarnost, na skupno dobro, ko zavračamo Kristusa in ne poslušamo njegove besede, takrat smo tudi mi podobni tem nehvaležnim viničarjem, ki so se hoteli znebiti gospodarjevega sina. Prilika iz današnjega evangelija tako ni namenjena samo Izraelcem in njihovim veljakom, ki dejansko niso sprejeli Jezusa kot Božjega Mesija, ampak tudi vsem nam, vsem kristjanom, takrat, kadar ne živimo po veri in po Božjih zapovedih. Brat in sestre, naj bo mesec oktober, ki je pred nami, mesec pobožnosti rožnega venca, priložnost, da poživimo svojo vero, da ne bi opuščali molitve in dobrih del. Prosimo Boga za razsvetljenje in moč, podobno kot ga je zato prosil današnji godonak sveti Frančišek Asiški, ko je molil v cerkvici svetega Damjana pred križanim, tako kot prikazuje ta oratorijska slika, in je tako prosil Boga: O vzvišeni in veličastni Bog, razsvetli temine mojega srca, daj mi pravo vero, trdno upanje in popolno ljubezen, razumnost in spoznanje, o Gospod, da se bom držal tvoje svete in resnične zapovedi. Amen.

0: Verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, neustvarjen, enega bistva z očetom, po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, krst odpuščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvi in življenja v prihodnem veku. Bratje in sestre, zaupno se obrnimo k našemu nebeškemu očetu in ga prosimo, naj nas v svoji dobroti usliši.
1: Opogumi duhovnike, da se bodo velikodušno odzivali tvojemu klicu služenja bližnjim.
0: Prosimo, da usliši nas.
1: Vodi državne voditelje, da ne bodo gospodovali, ampak služili.
0: Prosimo, da usliši nas.
1: Navdihuj mlade, da bodo svojo vero izkazovali z veseljem in navdušenjem.
0: Prosimo, da usliši nas.
1: Bodi blizu vsem, ki jih svet zavrača, da ne bodo izgubili zaupanja v tvojo pomoč.
0: Prosimo, da usliši nas.
1: Sprejmi naše pokojne dobrotnike na večno gostijo v nebeški domovini.
0: Prosimo, da usliši nas. Dobri Oče, zahvaljujemo se ti za tvojo dobroto in te prosimo, usliši naše prošnje. Po Kristusu, našem Gospodu.

Molite, brati in sestre, da Bog samogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Bog naš Oče, sprejmi daritev, ki ti jo darujemo, kakor si nam naročil. V teh svetih skrivnostih se bližamo tebi, uresničuj v nas svoje posvečenje in odrešenje. Po Kristusu naš.

res spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti oče,

Dobri Oče, po Tvojem Sinu, našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Te ponižno prosimo, sprejmi in blagoslovi Ti svete in čiste darove. Darujemo jih predvsem za Tvojo sveto vesoljno cerkev, po vsem svetu in naklanjaj mir in edinost, jo varuj in vodi. Darujemo jih združeni s Tvojim služabnikom, našim papežem Leonom, našim škofom Stanislavom in vsemi pravovernimi, ki si prizadevajo za katoliško in apostolsko vero. Spomni se, Gospod, naših živih bratov in sester in vseh, ki so tukaj zbrani. Njihovo vernost in odanost poznaš. Zanje Ti darujemo in tudi oni darujejo to hvalno daritev zase in za vse svoje, za odrešenje, srečo in blagor. Svoje prošnje in darove prinašajo Tebi, večnemu, živemu in pravemu Bogu. V občestvu za so cerkvijo praznujemo prvi dan v tednu, ko je Jezus vstal od mrtvih. Spominjamo se tudi vseh Tvojih svetih. Stavimo najprej častitljivo vedno Devico Marijo, Mata našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa, njenega moža svetega Jožefa, svete apostole in mučence, Petra in Pavla, Andreja, Jakoba, Janeza, Tomaža, Jakoba, Filipa, Jerneja, Mateja, Simona in Tadeja, Lina, Kleta, Klementa, Ksista, Kornelija, Ciprijana, Laurencija, Krizogona, Janeza in Pavla, Kozma in Damjana in vse svetnike. Po njihovem zasluženju in prošnjah nas vedno povsod varu in brani. Spremi torej milostno, Gospod naš Bog, to daritev svojih služabnikov in vse svoje družine. Vodi naše dneve v svojem miru, reši nas večnega pogubljenja in pridruži nas svojim izvoljenim. Blagoslovi in spremi, o Bog, to daritev, naj bo duhovna in Tebe vredna, da nam postane telo in kri Tvojega ljubljenega Sina, našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Tisti večer pred svojim trpljenjem je vzel Jezus kruh v svoje svete in častitljive roke, se vzrl v nebo k Tebi, Bogu, svojemu vsemogočnemu očetu, Te počastil in zahvalil, kruh razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel v svoje svete in častitljive roke tudi ta veličastni kelih, te počastil in zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Dobri Oče, zato mi, Tvoji služabniki in Tvoje sveto ljudstvo, obhajamo spomin od rešilnega trpljenja, vstajenja od mrtvih in slavnega v nebohoda Kristusa, Tvojega Sina, našega Gospoda. Tvojemu neskončnemu veličastvu darujemo od Tvojih darov čisto, sveto in brezmadežno žrtev, sveti kruh večnega življenja in kelih nemiljivega zveličanja. Milostno in dobrotno poglej na te darove in jih sprejmi, kakor si sprejel darove svojega služabnika, pravičnega Abela, našega očeta Abrahama, ter sveto in čisto daritev svojega velikega duhovnika Melkizedeka. Vsemogočni Bog, ponižno te prosimo, naj te darove tvoj sveti angel prinese na nebeški oltar pred tvoje Božje veličastvo, da bomo vsi, ki od tega oltarja prejmemo presveto telo in kri tvojega Sina, polni milosti in vsega nebeškega blagoslova. Spomni se, Gospod, tudi naših bratov in sester, posebej pri tej maši, pokojnega brata Jožeta Horvata in vseh pokojnih Horvatovih in vseh, ki so odšli pred nami v večnost z znamenjem vere in počivajo v miru. Prosimo te, podeli tem in vsem umrlim v Kristusu življenje, luč in mir. Tudi nam, svojim grešnim služabnikom, ki zaupamo tvoje neskončno usmiljenje, daj milostno delež v družbi svojih svetih apostolov in mučencev, Janeza, Štefana, Matija, Barnaba, Ignacija, Aleksandra, Marcelina, Petra, Felicite, Perpetue, Agate, Lucije, Neže, Cecilije, Anastazije in vseh svetnikov. Spremi nas v njihovo družbo, ne po našem zasluženju, ampak po svojem usmiljenju. Vse to prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem ti, o Bog, nenehoma vse te dobrine ustvarjaš in posvečuješ, oživljaš, blagoslavljaš in nam deliš. Po Kristusu, s Kristusom,

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod.

0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jezus blaguje tiste, ki delajo za mir, tudi mi si Kristusov mir podelimo med seboj.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Vsemogočni Bog, v zakramentu ljubezni nam daješ hrano za duhovno življenje. Naj v moči tega kruha rastemo povezanosti s Kristom.

Ko koncu te svete maše, hvala pevcem iz Moravč, ki so polepšali to naše bogoslužje. Sem želim še lepo nedeljo, nas vse spremlja, Božji blagoslov. Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vas v svoj

0: vere in pomaga, da boste vztrajno delali dobro.
1: Amen.
0: Vse življenje naj usmeri k sebi in vam pokaže pot,

0: Na 27. nedeljo med letom, rožnovensko nedeljo, smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Vir pri Domžalah. Maševal je župnik Vito Urbanija. Pel je mešani pevski zbor župnije svetega Martina Moravče pod vodstvom zborovodje Dominika Štefana. Tehnična izvedba Televizija Slovenija. Želimo vam lepo nedeljo.
1: Bogoslužje na Radiu Slovenija.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je točno 11. Na vrsti so poročila. Učitelji pred svojim svetovnim dnevom, ki ga obeležujejo jutri, opozarjajo na pomankanje kadra. V spredju je tudi razgreta razprava o šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. V svizu poudarjajo, da niso zgolj izvajalci odločitev države, temveč ključni partneri pri oblikovanju izobraževalne politike, plač in delovnih pogojev. Ruske sile so vzhodno od ukrajinskega pristanišča Odesa ponoči zadele tovorno ladjo, ki naj bi prevažala opremo za ukrajinsko vojsko, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V omenjenem mestu je bil tarča dronov tudi podatkovni center, v Črnomorsko pa so obstreljevali logistični center. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in njegova hči sta včeraj spremljala izstrelitev nove rakete, poročajo severnokorejski mediji. Po navedbah južnokorejske vojske je opravila več kot 700 kilometrov dolgo pot in pri uravnavanju poti domnevno uporabljala umetno inteligenco. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob današnjem svetovnem dnevu varstva živali opozarja na previdnost pri nakupih prek spleta. Na njem namreč pogosto oglašujejo živali neznanega izvora in vzreje, kjer ni ustrezno poskrbljeno za njihovo zdravje, lahko pa imajo številne posledice. Na mariborskem Lentu se ob hiši najstarejše trte pravkar začenja 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi poteka od leta 1985. Splav bo točno opoldne pristal pri sodnem stolpu, nato pa se bo povorka splavarjev in orkestra Kungoške pleh muzike odpravila nazaj do izhodišča. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti in bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoj nastaja tudi na cesti Sermin-Koper, mimo Bertokov proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjano v obe smeri. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo med 12. in 15. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura je 11. in 4 minute.
2: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabljeni k poslušanju oddaje Euroradijski koncert. Tokrat se odpravljamo v München, v Herkolovo dvorano Münchenske rezidence, kjer je 18. septembra letos potekal koncert nagrajencev s simfoničnim orkestrom Bavarskega radija. Pred orkester so stopili mladi glasbeniki, ki so se izkazali na letošnjem mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD v Münchnu. Tokalec Gabriel Michaud, fagotist Enrico Bassi in organist William Fielding. Na programu so bila dela Friedricha Cerhe, Johana Nepomuka Humla in Francisa Polenka. Simfonični orkester Bavarskega radija pa je vodil ameriški dirigent Dennis Russell Davis. Pred nami je torej večer mladih solističnih talentov, raznolikega repertoarja in enega najuglednejših evropskih orkestrov. Dennis Russell Davis je ameriški dirigent in pianist, rojen leta 1944 v Toledu v ameriški zvezni državi Ohio. V svoji več kot 50-letni karieri je vodil številne pomembne evropske in ameriške orkestre ter operne hiše, med drugim Brucknerjev orkester iz Linca, Dunajski radijski simfonični orkester in Bazelski simfonični orkester. Posebej pomembno mesto v njegovem delu zavzema sodobna glasba, saj je tesno sodeloval s skladatelji kot so John Cage, Luciano Berio, Steve Reich in predvsem Philip Glass. Ob sodobni glasbi se Davis intenzivno posveča tudi klasičnemu in romantičnemu repertoarju, njegova obsežna diskografija pa med drugim vključuje celotne cikle Haydnovih in Brucknerjevih simfonij. Najprej bo na sporedu delo Friedricha Cerhe. Cerha je bil avstrijski skladatelj in dirigent z Dunaja ter ena osrednjih osebnosti avstrijske glasbe 20. in začetka 21. stoletja. Njegov koncert za tavkala in orkester je nastal v letih 2007-2008 na pobudo avstrijskega tavkalca Martina Grubingerja, ki je delo leta 2009 tudi krstno izvedel v Salzburgu z orkestrom Mozarteum pod vodstvom Ivorja Boltona. Tristavčna, približno 35-minutna skladba, solistu v vsakem stavku namenja drugačen nabor tavkal, pri čemer Cerha celo pri tom-tomih, lesenih blokih in kravjih zvoncih natančno določa tonske višine. Koncert velja za izjemno, zahtevno, virtuozno delo, Grubinger ga je označil celo za najtežje delo, kar jih je kdaj izvajal. Prvi solist bo Gabriel Michaud, francoski tavkalec, rojen leta 2003, ki je tavkala začel igrati pri 7 letih, pozneje pa se je izobraževal v Nantu, Ženevi in na Pariškem nacionalnem višjem konservatoriju za glasbo in ples. Njegova glasbena zanimanja so zelo široka, saj se poleg klasičnega in sodobnega repertoarja posveča tudi džezu, elektronski glasbi in komponiranju. Leta 2022 je na uglednem mednarodnem tekmovanju Tromp v Eidenhofnu osvojil prvo nagrado ter nagradi občinstva in kritikov. Letos je zmagal še v kategoriji tavkal na 75. mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD v Münchnu, kjer je prejel tudi posebno nagrado Simfoničnega orkestra Bavarskega radija in medijsko nagrado ARD Classic. Stavke koncerta so Andante sostenuto, Allegro sostenuto ter Presto.

Kot prvi solist se je v koncert za tolkala in orkester Friedricha Cerhe predstavil Gabriel Michaud. Simfonični orkester Bavarskega radija je vodil Dennis Russell Davis. Nekaj besed povejmo o orkestru. Simfonični orkester Bavarskega radija je bil ustanovljen leta 1949 v Münchnu. Njegov prvi šef dirigent pa je bil Eugen Jochum. V desetletjih so ga pomembno oblikovali tudi Rafael Kubelik, Sir Colin Davis, Loren Mazeli in Maris Jansons. Od sezone 2023-2024 pa je njegov šef dirigent Sir Simon Rattle. Orkester velja za enega najuglednejših evropskih in svetovnih simfoničnih sestavov ter redno gostuje na pomembnih mednarodnih koncertnih odrih. Drugej soliste je Enrico Bassi, italijanski fagotist, rojen leta 2001 v Parmi, kjer je pri 12 letih začel študirati fagot na konservatoriju Aringo Boito. Šolanje je nadaljeval na Visoki šoli za umetnost v Cirihu pri uglednem fagotistu Matijasu Racu. Med letoma 2022 in 2025 je bil prvi fagotist orkestra italijanske Švice. Od avgusta 2025 pa je prvi fagotist orkestra Elbphilharmonie NDR v Hamburgu. Kot solist in orkestrski glasbenik je že sodeloval z vrsto uglednih sestavov. Tudi on je letošnji prvonagrajenec v kategoriji fagota na 75. mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD v Münchnu, poleg tega pa je prejel tudi nagrado spletnega občinstva. Pred nami je koncert za fagot in orkester v F-duru Johana Nepomuka Humla. Elegantno in izrazito virtuozno delo, ki je, kljub temu, da ga skladatelj za življenja ni objavil, ostalo del repertoarja za fagot. Sestavljajo ga trije stavki: Allegro moderato, romanca, andantino e cantabile in živahni sklepni rondo vivace. Posebej speven je počasni srednji stavek, v katerem fagot pokaže svojo mehko, lirično in skoraj vokalno plat, medtem ko zunanja stavka od solista zahtevata precejšnjo tehnično spretnost. Celotno delo združuje klasicistično jasnost in eleganco z virtuoznostjo ter izraznostjo, ki že nakazujeta prehod proti romantiki.

To so bili solist Enrico Bassi, simfonični orkester Bavarskega radija in maestro Dennis Russell Davis. Poslušali smo koncert za fagot in orkester v F-duru Johana Nepomuka Humla. Tako, ostal je le še en virtuoz, William Fielding, britanski organist in pianist iz Blackburna, ki je svojo glasbeno pot začel kot pevec v zboru tamkajšnje katedrale. Izobraževal se je na glasbeni šoli St. Mary's v Edinburgu in Londonski kraljevi akademiji za glasbo, nato pa se je poglobljeno posvetil francoski orgelski tradiciji na konservatoriju v Toulouse. Študij je nadaljeval na Pariškem nacionalnem višjem konservatoriju pri uglednih organistih Olivieru Latriju in Tomasu Ospitalu. Kot organist je deloval tudi v kraljevi kapeli palači Hampton Court in v baziliki Saint-Sernin v Toulouse. To je tudi tretji prvo nagrajenec v kategoriji orgel na 75. mednarodnem glasbenem tekmovanju ARD v Münchnu. Polenkov koncert za orgle, timpane in godala v G-molu je nastal med letoma 1934 in 1938 po naročilu princese Edmode Polignac in so vdimet njegova najbolj mogočna ter duhovno obarvana dela. Nenavadno je zasnovan kot en sam neprekinjen stavek, znotraj katerega se izmenjuje 7 kontrastnih odsekov, od dramatičnega uvoda orgel do liričnih, skrivnostnih in meditativnih trenutkov.

Ob zaključku oddaje smo tako slišali še tretjega solista. William Fielding se je predstavil ob simfoničnem orkestru Bavarskega radija. Dirigiral je Dennis Russell Davis. Slišali smo koncert za orgle, timpane in godala v G-molu Francisa Poulenca.

Čas je še za poigro, to bo godalni kvartet številka 17 v B-duru, lovski kvartet, Kehl 458, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slišali bomo prvi, drugi in četrti stavek, Allegro vivace assai, menueto moderato in Allegro assai. Nastopil bo kvartet Amadeus, prva violina Norbert Breinin, druga violina Zygmunt Niesel, viola Peter Šidlov in violončelo Martin Lovec.

Godalni kvartet številka 17 v B-duru, lovski kvartet, Kehl 458 Wolfganga Amadeusa Mozarta, je izvedel kvartet Amadeus.

0: Ura je 13, na vrsti so poročila. Vlada je potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Leta 2027 je predvidenih 17 milijard evrov prihodkov, odhodki pa se zvišujejo na nekaj manj kot 19,4 milijarde. Primankljaj bo znašal 2,9% BDP-ja. Premijer Janez Janša je medtem zagotovil, da 10-odstotnega zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju ne bo, bodo pa izvedli prerazporeditve. Konflikta med Združenimi državami in Iranom ni mogoče rešiti ne po vojaški poti, ne sankcijami, je danes dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Meni, da so rešitev le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Severni most v Kijevu je bil znova tarča ruskega zračnega napada, je sporočil župan Vitalij Kličko. Napad se je zgodil v času obiska nemškega kanclerja Friedricha Merca, s katerim želi izkazati nadaljno podporo Ukrajini. V močnem deževju in poplavah v španski regiji Katalonija sta umrla dva človeka, enega pogrešajo. Že včeraj so poročali o poplavljenih stavbah in avtomobilih, v Barceloni so odpovedali številne lete, oviran je železniški promet. V Slovenj Gradcu so se danes začeli dnevi slovenskega animiranega filma, ki bodo potekali do prihodnje nedelje. Pripravljajo številne projekcije in druge dogodke, ob tem pa pričakujejo približno 50 ustvarjalcev in strokovnjakov. V petek bodo slovesno podelili stanovske in študijske nagrade ter prikazali nagrajene filme. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med Podotikom in Šentvidom proti Jesenicam. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo do 15. ure občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Medvode, Škofja-Loka-Kranj-Vodice-Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ura je 13 in 3 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

Lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Pred nami je mirno, z glasbo in žlahtno besedo obarvano nedeljsko popoldne, ki se bo prevesilo v bogat večerni program. Z vami sva tonski mojster Matic Frlan in napovedovalka Vesna Topolovec. Popodanski del bomo kmalo začeli tudi z nedeljskim opernim popoldnevom. Tokrat se bomo najprej prepustili prefinjenemu Mozartovemu geniju in prisluhnili ariji Barbke iz četrtega dejanja opere Figarova svadba. V nadaljevanju pa nas čaka še srečanje z zvezdami svetovnih opernih odrov v njim posvečeni oddaji. Ob 18. vas v oddaji Sedmi dan vabimo k ponovnemu prisluhu pogovoru s pisateljico Lucijo Čakš. V njenem lanskem romanu Svet drugačen od sanj spremljamo odraslo Evo, ki se skozi pisma vrača v gimnazijska leta ter išče odgovore na oprijemljiva življenjska vprašanja. Pogovor je odličen uvod v november, ko izide že njeno tretje delo z naslovom Potem pa Svisci obljubijo. Ljubiteljem orgelske glasbe je namenjen čas ob 18.30 in oddaja Obiski kraljice. Pripravljamo se na sklenitev letošnjega koncertnega cikla, ki bo v koprski stolnici Marijinega vnebovzetja potekal prihodnjo nedeljo. Že nocoj pa lahko pobliže spoznate življenje, ustvarjanje in izvrstno umetnost slovaške organistke, pisateljice ter skladateljice Zuzane Ferjančikove. Vstop v večer bo ob 19.30 v oddaji Spomini, pisma in potopisi v del Literarni pridih. Prisluhnili bomo besedilo Oscar Wilde po zaporu iz knjige Napisana življenja, priznanega španskega pisatelja Javierja Mariasa. Zgodba v prevodu Barbare Pringel in izvedbi igralca Mateja Puca, velikega avtorja svetovne književnosti, ne prikazuje objektivno ali poveličevalno, temveč skozi slikovite podrobnosti, kaprice ter živo pripoved, ki meji med fikcijo in stvarnostjo. Vrhunec nedeljskega večera pa nas čaka ob 20, ko se uživo selimo v ljubljansko dramo. V neposrednem audio in video prenosu v okviru cikla Ars in drama se bomo z avtorskim projektom priznanega trobentača Davida Jarha poklonili 100. obletnici rojstva džezovske legende Milesa Davisa. Zazvenili bodo Big Band in godalni orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Jake Puciharja, kot vokalna solistka pa se bo predstavila Mija Žnidarič. Ostanite torej v naši družbi. Naj bo ta oktobrska nedelja na programu Ars posebna.

Spominčice. Tokratne Arsove spominčice je pripravila Anuša Valovšek. Poslušajmo najprej trio v G-duru, Hoboken 15 številka 1 Jozefa Haydna. Oznake stavkov so Andante, Poco adagio cantabile in Rondo al Ungarese presto. Nastopil bo ansambl oziroma zasedba Trio Lorenz.

To je bil koncert za klavir in orkester številka 1 v C-duru opus 15 Ludviga van Beethovna. Simfonični orkester RTV Slovenija je igral pod taktirko Sama Hubada, solist na klavirju pa je bil Aci Bertoncel. Poslušajmo zdaj še trio v G-duru Hoboken 15 številka 1 Jozefa Haydna, stavka Andante in Poco Adagio Cantabile. Nastopa Trio Lorenz.

0: V izvedbi tria Lorenz je takole izvenel trio v G-duru Hoboken 15, številka 1, Jozefa Haydna.
1: Spominčice.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Točno 14 je ura. Na vrsti so poročila. Vlada v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so poročali mediji, je dejal premier Janez Janša. Po današnji seji vlade o predlogih proračunov za prihodnji dve leti je sicer povedal, da je nujna prerazporeditev človeških virov, najprej znotraj javnega sektorja. O tem je sicer pred kakršnimi koli prerazporeditvami napovedal posvetovalni referendum, morda še letos. V Ukrajini je bilo v prvih 8 mesecih letošnjega leta ubitih ali ranjenih več kot 15.000 civilistov, navajajo Združeni narodi. Žrtev je bilo v poprečju več kot 400 na teden, kar je 55% več kot v enakem obdobju lani. Največja skrb prebivalcev Nemčije ostajajo naraščajoči življenjski stroški, je pokazala letna raziskava skrbi Nemcev, ki jo izvajajo od leta 1992. Na prvem mestu so že 16, na drugem pa so skrbi, povezane s povečanjem davkov in zmanjšanjem socialnih prejemkov. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja zato še ni pripravljene pravne podlage, kar naj bi se zgodilo šele prihodnje leto. Na prvo oktobrsko nedeljo zaznamujemo Svetovni dan hoje. 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO spodbuja ljudi k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Statistični urad ob tem navaja, da so odrasli prebivalci Slovenije lani povprečno prehodili ali pretekli 3,5 km na dan in zato porabili 50 minut dnevno. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru ter na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v kolesarstvu bodo do 15. ure občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana med Vode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem in Šenčur. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila, ura bo 14:04.
0: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
1: Oktobrske humoreske tega tedna bodo v znamenju pisanja Juliana Barnesa. Ne samo zato, ker je letos januarja dopolnil 80 let, ampak tudi zato, ker prav vsaka njegova knjiga vsebuje lepo mero pravega angleškega humorja. Za prvo oddajo v oktobru smo izbrali odlomek iz morda njegovega najodmevnejšega romana z naslovom Flauberova papiga, s katerim je postal tudi eden osrednjih predstavnikov postmodernizma. V njem zdravnik Jeffrey Braithwaite vneto raziskuje življenje in delo francoskega pisatelja Gustava Flaubera. Roman sestavljajo pripovedovalčeva premišljevanja o lastnem in Flauberovem življenju, medtem ko sledi nagačeni papigi, ki je nekoč navdihnila velikega pisatelja. Roman je prevedel Luka Novak. Odlomek je leta 1995, ko je bila oddaja prvič na sporedu, interpretiral Branko Završan.
2: Pod Flauberovim kipom je balinalo 6 severnoafričanov. Razločni udarci so se mešali s truščem prometne gneče. Z dokončnim, nekoliko ironičnim dotikom prstov je rjava roka izpustila srebrno kroglo. Priletela je na tla, trdo odskočila ter zavila po prščcu čvrstega prahu. Metalec je bil videti kot eleganten trenuten kip. Še vedno malo pokrčena kolena, ekstatično iztegnena desna roka. Opazil sem zmečkano belo srajco, golo podlaket in izboklino na zapestju. To ni bila ura, kot sem sprva pomislil, niti tetovirana risba, ampak barvna sličica. Obraz političnega modreca, ki ga v puščavi zelo občudujejo. Naj začnem s kipom. Tistim tam zgoraj, stalnim, nespremenljivim, tistim, ki z njega tečejo bakrene solze, s tistim nemarno pentljanim, v slab telovnik oblečenim, širokohlačnim, divje brkatim, opreznim, vzvišeno zapuščenim likom tega človeka. A Flaubert nas prav nič ne gleda. Strmi s Place des Carmes južno proti katedrali. Gleda prek mesta, ki ga je preziral, prav tako pa se je ono samo kaj malo brigalo zanj. Glavo drži pokončno kot v bran. In samo golobi lahko vidijo pisateljevo plešo v celoti. To ni izvirni kip. Leta 1941 so prvotnega Flaubera z ograjami in trkali iz vrat odnesli Nemci. Morda so ga potem pretopili v značke za čepice. Podstavek je bil na to kakih 10 let prazen. Na lepem pa je neki ruanski župan, ki je ljubil kipe, odkril izvirni mavčni odlitek, delo nekega Rusa Leopolda Bernštama in mestni svet je odobril izdelavo novega kipa. Rouen je tako prišel do lastnega kovinskega kipa iz 93% bakra in 7% kositra. Livar, neki Rudier de Châtillon sur Bagneuja, je zatrdil, da je taka zmes zagotovo odporna proti rji. Dve drugi mesti, Trouville in Barentin, sta pomagali pri projektu in prejeli sta kamnita kipa. Ta dva sta se slabše obnesla. V Trouvillu so morali zgornji del Flauberovega stegna popraviti, delci brk so kar odpadli, ogromne žice pa so štrlele iz njegove zgornje ustnice kot železo iz betonske klade. Morda je treba verjeti zagotovilom livarne. Morda bo ta novejši kip trajal. Vendar ne vidim razloga za zaupanje. V zvezi s Flauberom je ostalo kaj malo stvari. Umrl je pred nekaj več kot 100 leti in vse, kar je od njega ostalo, je papir. Papir, misli, stavki, metafore, strukturirana proza, ki se spreminja v zvok. To je kot po naključju prav tisto, kar bi si on želel. Samo njegovi občudovalci se sentimentalno pritožujejo. Pisateljevo hišo so kaj kmalu po njegovi smrti porušili in na njeno mesto postavili tovarno za pridobivanje alkohola iz snetljive pšenice. Ne bi bilo treba veliko, pa bi se bili znebili še njegove podobe. Če jo lahko župan, ki ljubi kipe, postavi na noge, jo lahko nekdo drug, morda pikolovski komunist na liniji, ki je napol prebral, kar je Sartre napisal o Flauberu, fanatično poruši. O kipu govorim zato, ker se je vsa stvar začela tam. Zakaj nas pisanje prisili k temu, da zasledujemo pisatelja? Zakaj ga ne pustimo pri miru? Zakaj nam knjige ne zadostujejo? Flauber je hotel, da bi nam zadostovale. Kaj malo pisateljev je bolj verjelo v objektivnost napisanega besedila ter nepomembnost pisateljeve osebnosti. Kljub temu neobogljivo nadaljujemo. Podoba, obraz, podpis, 93% bakreni kip in nadarjeva fotografija. Košček obleke in pramen las. Čemu pogoltno brskati po ostankih? Ali besedam ne verjamemo dovolj? Ali mislimo, da bomo v ostankih nekega življenja našli kakšno dodatno resnico? Ko je umrl Robert Louis Stevenson, je njegova poslovno navdahnjena škotska guvernanta mirne duše začela prodajati lase, ki naj bi jih bila 40 let poprej odstrigla s pisateljeve glave. Verniki, iskalci, zasledovalci so jih pokupili toliko, da bi z njimi lahko napolnili cel kavč. V Kvaze sem nameraval iti pozneje. 5 dni sem prebil v Rouenu in otroški čut mi še vedno pravi, naj si najboljše prihranim za konec. Morda se včasih isto dogaja s pisatelji. Počasi, počasi, najboljše še pride. Če je res tako, kako mučne so potem nedokončane knjige. Nekaj mi je takoj prišlo na misel. Bouvard et Pécuchet, kjer je hotel Flaubert zajeti in obvladati v svet človeške napore in poraze v celoti. In L'idiot de la famille, družinski idiot, kjer je hotel Sartre zajeti celega Flaubera. Ujeti in obvladati pisateljskega mojstra, meščanskega mojstra, strahotneža, sovražnika, modreca. Prvo zamisel je končala kap, zaslepljenost je skrajšala drugo. Tudi sam sem hotel nekoč pisati knjige. Imel sem ideje, celo zapiske sem si delal. Vendar sem bil zdravnik, poročen in imel sem otroke. Dobro lahko počneš samo eno stvar. Flaubert je to vedel. Jaz sem bil dober zdravnik. Moja žena je umrla. Moji otroci so zdaj zmedeni. Pišejo, ko jih k temu prisili krivda. Seveda svoja lastna življenja imajo. Življenje, življenje. Imeti erekcije. Zadnjič sem prebiral ta Flauberovski vzklik. Počutil sem se kot kamniti kip z zakrpanim stegnom. Nenapisane knjige, ni jih treba obžalovati. Že tako je preveč knjig. Poleg tega se spominjam konca Vzgoje srca. Frédéric in njegov tovariš Deloyer razmišljata o svojem minulem življenju. Njun zadnji, najljubši spomin je davni obisk bordela, ko sta bila še šolarja. Naredila sta natančen načrt, si za to priložnost uredila pričeski in celo nakradla nekaj rož za dekleta. Toda, ko sta prispela do bordela, je Frédéric izgubil živce in oba sta zbežala. To je bil najlepši dan v njunem življenju. Ali ni največji užitek, namiguje Flaubert, užitek v pričakovanju? Komu je treba treščiti v mansardo izpolnitvenega razočaranja? Prvi dan sem se klatil po Rouenu in se skušal spomniti predelov, ki sem jih spoznal leta 1944. Veliko je bilo bombardiranega in porušenega, to je jasno. Po 40 letih še vedno krpajo katedralo. V svojem enobarvnem spominu nisem našel mnogo stvari, da bi jih pobarval. Naslednjega dne sem se peljal na zahod, v Caen in nato proti severu, kjer so peščine. Sledil sem vrsti razžrtih pločevinastih znakov, ki jih je dalo postaviti Ministrstvo za javna dela in promet. Tukaj vodi pot do Circuit de Plage de Débarquement, turistični obisk izkrcavanja. Vzhodno od Aromanche ležijo britanske in kanadske peščine. Gold, Juno, Swat. Ne prav domiselna izbira besed. Mnogo teže si jih je zapomniti od Omahe in Jute. Razen seveda, če dejanja vtisnejo besede v spomin in ne nasprotno. Groyer-sur-Mer, Courseuil-sur-Mer, Vers-sur-Mer, Aneille, Aromanche. Po majhnih stranskih cestah se naenkrat pelješ čez Place de Royal Engineer ali trg Winstona Churchilla. Rjaveči tanki stražijo ute na peščini. Nenavadni spomeniki, kot naprimer ladijski dimniki, oznanjajo v francoščini in angleščini. To je 6. junija 1944 Evropo osvobodilo herojstvo zavezniških sil. Zelo mirno je, a prav nič neprijetno. V Aromanche sem vrgu 2 kovanca za 1 franc v teleskop panoramik très puissant 15-60 longue durée. Zelo močan panoramski daljnogled, 15-60, dolgo trajanje in opazoval mrožasto zavijajoč zavoj Mulberry Harborja daleč proti morju. Bum, tresk, tresk, tresk je bilo slišati betonske zaboje, med katerimi se je prelivala lenobna voda. Pene so bile zdaj lastnice teh kvadrastih pečin vojnih odpadkov. Kosil sem v hotelu La Marine in se razgledoval po zalivu. Bil sem blizu kraja, kjer so umrli prijatelji. nenadni prijatelji, ki so jih ustvarila tista leta, a nisem bil prav nič ganjen. 50. oklopna divizija, 2. britanska armada. Spomini so prišli iz svojega skrivališča, nikakor ne čustva, še spomin na čustva ne. Po kosilu sem zavil v muzej in gledal film o izkrcavanju, nato pa sem se odpeljal 10 km daleč do Bajoja, da bi si ogledal tisto drugo invazijo prek preliva, do katere je prišlo 9 stoletij poprej. Tapiserije kraljice Matilde so kot vodoravni filmski trak, sličica ob sličici. Oba dogodka sta bila enako čudna. Eden je preveč oddaljen, da bi bil lahko resničen, drugi pa je zato preblizu. Kako dojamemo preteklost? Ko sem bil študent medicine, so nagajivci na nekem zaključnem plesu spustili v dvorano prašička, ki so ga premazali z mastjo. Drsel je med nogami, ni se dal ujeti, zelo je cvilil. Ljudje so padali čezen, da bi ga zgrabili in bili so videti smešni. Zdi se, da se preteklost često vede kot tisti prašiček. Tretjega dne v Rouenu sem stopil do Hotel Dieuja, bolnišnice, kjer je bil Gustavov oče kirurg in kjer je pisatelj preživel mladost. Po aveniji Gustave Flaubert, mimo tiskarne Flaubert in bifeja imenovanega Le Flaubert, ne more zgrešiti. Ob bolnišnici je stal velik bel Peugeot, karavan. Na njem so bile modre zvezde, telefonska številka in besede Ambulance Flaubert. Pisatelj kot zdravnik? To je bolj malo verjetno. Spomnil sem se matronskega očitka, ki ga je izrekla George Sandova svojemu mlajšemu kolegu. Vi ustvarjate razočaranje, je pisala, jaz pa prinašam tolažbo. Na Peugeotu bi moralo pisati Ambulance George Sand. V Hotel Dieuju me je sprejel mršav in živčen gardijan. Čigar bela halja me je zmedla. Ni bil ne zdravnik, ne farmacijan, niti ne sodnik pri kriketu. Bela halja zbuja von po razkužilu in hladni razsodnosti. Čemu naj bi jo nosil muzejski skrbnik? Da bi obvaroval Gustava v otroštvo pred mikrobi? Razložil mi je, da je muzej posvečen deloma Flauberu, deloma pa zgodovini medicine. Na to me je popeljal na okrog in pri tem učinkovito loputal z vrati. Pokazal mi je sobo, v kateri se je rodil Gustav, njegovo stekleničko s parfumom, tobačnico in prvi članek, ki ga je objavil v neki reviji. Mnoge pisateljeve slike so potrjevale, kako kmalu se je iz čednega mladeniča prelevil v trebušastega in plešastega meščana. Sifilis, pravijo nekateri, povsem običajno staranje v 19. stoletju, trdijo drugi. Morda je bilo krivo to, da je imelo njegovo telo občutek za spodobnost. Ko se je skazalo, da je duša v notranjosti predčasno zrela, se je meso na vse pretege trudilo, da bi se prilagodilo. Ves čas sem si prizadeval, da bi ne pozabil, da je imel svetle lase. To se je težko zapomniti, na fotografijah je vsakdo videti temen. V drugih sobah so bili medicinski pripomočki iz 18. in 19. stoletja. Težke kovinske relikvije, izlizane do ostrine in tako velike klistirne črpalke, da je še mene presenetilo. Najbrž je bila medicina v tistih časih razburljiv, brezupen in divji posel. Danes so to samo še tablete in birokracija. Ali pa se nam zaradi preteklosti zdi privlačnejša? Preučeval sem doktorat Gustavovega brata Ašila. Naslov je bil Nekaj premislekov o operaciji zadrgnjene kile. Bratska paralela. Ašilov doktorat je postal kasneje Gustavova metafora. Iz odpora do našega bedastega časa čutim valove sovraštva, ki me dušijo. V usta se mi vzpenja drek, kot da bi imel zadrgnjeno kilo. Toda obdržati ga hočem, učvrstiti, utrditi. Hočem zmešati pasto, s katero bom prekril 19. stoletje na enak način, kot skravje, ki barvajo indijske pagode. Povezava teh dveh muzejev se mi je zdela sprva čudna. Smiselna se mi je zazdela šele, ko sem se spomnil znane Lemoyeve karikature, na kateri Flaubert secira Emo Bovary. Na risbi vidimo romanopisca, ki je z veliko vilico pravkar izdrl krvaveče srce svoje junakinje. Z organom maha, kot da gre za nagradni kirurški eksponat, med tem, ko je na levi strani risbe komaj opaziti noge ležeče in zlorabljene Eme. pisatelj kot mesar, pisatelj kot senzitiven okrutnež. In na to sem zagledal papigo. Sedela je v majhni niši. Bila je svetlo zelena in imela je vedre oči, glavo pa je nagnila, kot da bi hotela nekaj vprašati. Psitakus je pisala ob njeni veji. Papiga, ki se jo je gospod Flaubert sposodil iz Rouenskega muzeja in jo postavil na svojo delovno mizo med tem, ko je pisal Preprosto srce, kjer jo imenuje Lulu, njena lastnica pa je Felicite, glavna junakinja v zgodbi. Fotokopirano Flauberovo pismo pa je to potrjevalo. Papiga, piše, je bila na njegovi mizi cele tri tedne in pogled na njo ga je začenjal dražiti. Lulu je bila v dobrem stanju, njeno perje prav tako sveže in oko prav tako vznemirljivo, kot je bilo 100 let poprej. Strmel sem v ptico in se začuda počutil nenavadno blizu temu pisatelju, ki je potomstvu zaničevalno prepovedal, da bi se zanimala za njegovo osebnost. Njegov kip je šel po isti poti. Njegovo hišo so porušili, njegove knjige so imele seveda svoje lastno življenje. Odgovori na nje niso bili odgovori nanj. Toda tu, v tej povsem navadni zeleni papigi, ki je bila ohranjena na rutinski, a kljub vsemu skrivnosten način, je bilo nekaj, kar mi je zbujalo občutek, da sem pisatelja skoraj da poznal. Bil sem ganjen in hkrati vesel. Ko sem se vračal v hotel, sem kupil študijsko izdajo Preprostega srca. Morda poznate zgodbo. Gre za revno, neizobraženo sluškinjo Felicite, ki pol stoletja streže isti gospe in brez zadržkov žrtvuje svoje življenje za življenje drugih. Po vrsti se naveže na grobega zaročenca, na gospodaričine otroke, na svojega nečaka ter na starca z rakasto roko. Postopoma jih vse izgubi, umrejo, odidejo ali pa jo kratko malo pozabijo. Ni čudno, da v taki eksistenci verske tolažbe nadomestijo razočaranje v življenju. Zadnji člen v verigi osebkov, ki jim je Felicite vdana, je Lulu, papiga. Ko v toku dogodkov umre tudi ta, jo da Felicite nagačiti. Ljubljeni spomin ima nenehno ob sebi, tako da celo moli, ko kleči pred papigo. V njeni preprosti duši pride do prave znanstvene zmede. Sprašuje se, ali ne bi svetemu duhu, ki ga ponavadi pooseblja golob, pristajala bolj podoba papige. Vsekakor je logika na njeni strani. Papige in sveti duhovi imajo sposobnost govora, med tem, ko je golobi nimajo. Na koncu zgodbe umre tudi sama Felicite. Na njenih ustnicah je bil nasmešek. Njeno srce je od udarca do udarca bilo počasneje, iz trenutka v trenutek bolj oddaljeno kot studenec, ki usiha, kot odmev, ki se izgublja. In ko je zadnjič vzdihnila, in so se ji že odpirala nebesa, se ji je zdelo, da vidi nad svojo glavo lebdeti ogromno papigo. Obvladovanje tona je zelo pomembno. Pomislite na tehnične težave pri pisanju zgodbe, v kateri slabo nagačena papiga s smešnim imenom zastopa tretjino svete trojice in pri čemer namen niti ni satiričen, niti sentimentalen, niti krivoverski. Pomislite tudi, kako težko je napisati tako zgodbo stališča nevedne stare ženske, ne da bi vse skupaj zvenelo poniževalno ali preveč plaho. Toda potem je adut Preprostega srca povsem drugje. Papiga je popoln in zavesten primer flauberovske groteske. Ptico lahko, če želimo in če ne obogamo Flaubera, še dodatno interpretiramo. Nekje v globinah je na primer mogoče najti vzporednico med prezgodaj ostarelim romanopiscem in staro Felicite. Kritiki so vse prebrskali. Oba sta bila osamljena, obema je življenje prineslo izgube. Čeprav polna žalosti, sta oba ustrajala. Tisti, ki stvari radi potiskajo še naprej, menijo, da nesreča, v kateri Felicite na cesti za Honfleur povozi poštna kočija, pomeni skrit namik na Gustavov prvi epileptični napad, ki ga je na cesti tik pred Burg Aršardom podrl na tla. Ne vem, kako globoko mora ležati namik, preden se pogrezne. V nekem bistvenem smislu je Felicite seveda popolno Flauberovo nasprotje. Resnično skopari z besedami. Lahko bi ugovarjali, češ, da tukaj nastopi Lulu, papiga govoreča žival, redka kreatura, ki spušča človeške glasove. Felicite ne zamenjuje za manj Lulu svetim duhom, darovalcem jezikov. Felicite plus Lulu je enako Flaubert. No, nedobesedno, lahko pa bi trdili, da je navzoč v obeh. Felicite predstavlja njegov značaj, Lulu pa njegov glas. Lahko bi rekli, da je bila papiga, predstavljajoč spretno vokalizacijo brez pretirane možganske moči, čista beseda. Francoski akademik bi rekel, da je bila simbol logosa. Ker sem Angleš, hitim nazaj k telesnemu, k tej vitki, čili kreaturi, ki sem jo videl v Hotel Dieu. Predstavljal sem si Lulu na drugi strani Flauberove mize, kako bo uščivan kot kakšen porogljiv odsev ogledala v Luna Parku. Nič čudnega ni, da so trije tedni njene parodične navzočnosti povzročali vznemirjenje. Ali se pisec bistveno razlikuje od sofisticirane papige? Na tej točki bi bilo morda potrebno omeniti štiri glavna romanopiščeva srečanja s člani družine Papik. V 30-ih letih 19. stoletja je družina Flaubert letovala v Trouvillu. Redno so obiskovali upokojenega pomorskega kapitana Pierra Barbeja. Menda je v njegovo gospodinstvo spadala tudi čudovita papiga. Gustave je leta 1845 na svoji poti v Italijo potoval skozi Antibes. Naletel je na majhno in bolno papigo, ki si je zaslužila nekaj vrstic v njegovem dnevniku. Papiga je imela navado sedeti na blatniku lahkega voza svojega lastnika, ob večerji pa so jo prinesli noter in jo posadili na obešalnik. Pisec dnevnika opozarja na čudno ljubezen, ki se očitno razvije med človekom in živaljo. Leta 1851 se je Flaubert vračal z Orienta prek Benetk in tam slišal papigo, ki je prek kanala Grande oponašala nekega gondoljerja. Fa, capo! Leta 1853 se je spet znašel v Trouvillu, stanoval je pri nekem lekarnarju, kjer ga je stalno dražila papiga, ki je vreščala. A tu déjeuner, Jaco? Si kosil, Jaco? In cocu, mon petit coco, ha? So ti nataknili rogove, mali? Včasih pa je hreščala. Že di bon taba, dober tobak imam. Je katerakoli od teh ptic vsaj deloma navdihnila Lulu? In ali je Flaubert videl še kakšno živo papigo med letoma 1853 in 1876, ko si je v Rouenskem muzeju sposodil nagačeno? To vprašanje prepuščam profesionalcem. Sedel sem na hotelski postelji. V sosednji sobi je telefon posnemal zvonjenje drugih telefonov. Pomislil sem na papigo, ki je bila v svoji niši bore pol milje proč. Predrzna ptica, ki moraš biti naklonjen. Celo spoštovati jo moraš. Kaj je Flaubert storil z njo, potem ko je končal preprosto srce? Jo je spravil v omaro in pozabil na njen razdražujoči obstoj, dokler se je ni spet spomnil, ko je iskal dodatno pokrivalo? In kaj se je zgodilo 4 leta pozneje, ko ga je zadela kap in je umiral na kavču? Si je morda predstavljal, kako nad njim lebdi ogromna papiga? Tokrat ne kot dobrodošlica svetega duha, marveč kot slovo od besede. Močno me skrbi moja nagnjenost k metafori, ki je odločno prevelika. Primerjave me žrejo, kot da bi me žrle uši in ves čas se ukvarjam s tem, da jih dušim. Flauberu ni manjkalo besed, toda zavedal se je tudi osnovne pomankljivosti besede. Spomnimo se samo žalostne definicije z gospe Bovarijeve. Jezik je kot počen lonec, po katerem bobnamo svoje napeve za medvedji ples, med tem, ko si ves čas prizadevamo, da bi ganili zvezde. Romanopisca si potem takem lahko predstavljamo na 2 načina. Kot trdovratnega in popolnega stilista ali pa kot človeka, ki se mu zdi jezik tragično pomankljiv. Sartrovci imajo raje drugo možnost. Njim pomeni to, da Lulu ni zmožna drugega kot ponavljati stavke, ki jih je slišala, posredno priznanje neuspeha samega romanopisca. Papiga pisatelj slabotno dopušča jezik kot nekaj prijetega, posnemajočega in inertnega. Sartre sam je Flaubertu očital pasivnost, vero v to ali dogodke v taki veri, da gre za on ne parle, govorjeni smo. Mar je ta izbruh praznih maran napovedal klakotajočo smrt še kakšnega globoko potopljenega namiga? V trenutku, ko posumiš, da si v zgodbi odkril preveč, se počutiš najbolj ranljivega, osamljenega in nekam bedastega. Ali je narobe, če kritik vidi v Lulu simbol besede? Ali je narobe, še huje, sentimentalno, če bralec v Papigi iz Hotel Dieuja vidi podobo pisateljevega glasu? To se je zgodilo meni. Morda sem zaradi tega ravno tako prostodušen kot Felicite. Naj bo pripoved ali tekst, preprosto srce nam odmeva v glavi. Dovolite mi, da citiram Davida Hockneya, ki je dobrodušen, čeprav ni dovolj natančen, iz njegove autobiografije. Zgodba me je res pretresla in čutil sem, da je to tema, v katero se lahko uživim in jo s pridom uporabim. Leta 1974 je gospod Hockney ustvaril nekaj jedkanic. Burleskna verzija Felicitejne vizije onostranstva. Opica, ki se oddaljuje z žensko na rami. Termiren prizor, v katerem Felicite in Lulu spita. Morda bo naredil še kakšno.
1: Poslušali ste humoresko in odlomek iz romana Flauberova Papiga sodobnega angleškega pisatelja Juliana Barnesa. Roman, ki je izšel leta 1984, je prevedel Luka Novak. Odlomek je leta 1995, ko je bila oddaja prvič na sporedu, interpretiral dramski igralec Branko Završan.
0: Ars. Program, ki prepusti besedo glasbi.
1: Spoštovani poslušalci, pozdravljeni v nedeljskem opernem popoldnevu. Uvodoma bomo poslušali arijo Barbke iz četrtega dejanja opere Figarova svadba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Igra orkester Mozarteum iz Salzburga. Dirigent je Ivor Bolton, solistka pa sopranistka Sandrine Pugh.

Sopranistko Sandrin Pio smo takole začeli nedeljsko operno popoldne. Zapela je ario barbke iz četrtega dejanja opere Figarova svadba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Spremljal jo je orkester Mozarteum iz Salzburga pod vodstvom Ivorja Boltona. Čez nekaj trenutkov nam bo zaigral ansambl Armonija Ateneja pod vodstvom Jurgosa Petruja. To bo namreč zbor vojakov ter recitativ in kavatina Otona iz prvega dejanja opere Adelaida Burgundska Gioacchina Rossinija. Solist bo kontratenorist Franco Fagioli.

To je bil Franco Fagioli kontratenor v zboru vojakov ter recitativu in kavatini Otona iz prvega dejanja opere Adelaida Burgundska Gioacchina Rossinija. Igral je ansambel Armonia Ateneja z dirigentom Jurgosom Petrujem. Prepustimo se zdaj ariji Adonirama iz drugega dejanja opere Kraljica iz Sambe Charlesa Gounoda. Solist bo tokrat tenorist Brian Heimel. Igrajo pa člani orkestra Praške filharmonije pod vodstvom Emanuela Viloma.

Tenorist Brian Heimel v ariji Adonirama iz drugega dejanja opere Kraljica iz Sabe Charlesa Gounoda. Orkester Praške filharmonije je vodil Emanuele Villon. Sledi še ena velika sopranistka našega časa, pravzaprav dve, z barkarolo iz tretjega dejanja opere Hoffmanove pripovedke Žaka Offenbacha. Peli bosta mezzosopranistka Elina Garanča v vlogi Nikolaja in sopranistka Ana Netrebko v vlogi Giuliette. Tokrat igra zbor in orkester Praške filharmonije. Na posnetku ga vodi Emanuele Villon.

Sopranistka Ana Netrebko kot Julieta in mezzosopranistka Elina Garanča kot Nikolaj v Barkaroli iz tretjega dejanja opere Hoffmanove pripovedke Žaka Offenbacha. Spremljal jo je zbor in orkester Praške filharmonije pod vodstvom Emanuela Viloma. Čez nekaj trenutkov nam bo zaigral orkester opere iz Liona pod vodstvom Alena Altinogluja. To bo namreč aria Don Joseja iz drugega dejanja opere Carmen. Solist bo tenorist Piotr Bečava.

Tenorist Piotr Bečava v ariji Don Joseja iz drugega dejanja opere Carmen Georgea Bizeja. Spremljal jo je orkester opere iz Liona pod vodstvom Alena Altinogluja. Nedeljsko operno popoldne na programu Ars zdaj prinaša še arijo Dalile iz drugega dejanja opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa. Solistka bo mezzosopranistka Veselina Kasarova. Spremljal jo bo simfonični orkester Minhenskega radija pod vodstvom dirigenta Frederika Šalena.

Spoštovani poslušalci, v nedeljskem opernem popoldnevu je zazvenela arija Dalile iz drugega dejanja opere Samson in Dalila skladatelja Camilla Saint-Saensa. Pela je mezzosopranistka Veselina Kasarova. Simfonični orkester Münchenskega radija je na posnetku vodil Frederik Chalene. Poslušajmo zdaj še napitnico ter Turidojevo slovo od matere iz enodojanke Kabalerija Rustikana Pietra Mascagnija. Pel bo tenorist Jonas Kaufmann. Slišali pa bomo še sopranistko Rozo Feolo v vlogi Lole in mezzosopranistko Kristino Reale v vlogi Lucie. Zbor in orkester Akademije svete Cecilije iz Rima bo vodil sir Antonio Papano.

Jonas Kaufmann kot Turidu, tenor, Rosa Feola kot Lola, sopran in Kristina Reale kot Lucia, mezzosopran. V napitnici in Turidujevem slovesu od matere iz enodejanke Kabalerija Rustikana Pietra Mascagnija. Antonio Papano je nastopil v vlogi dirigenta, zbora in orkestra Akademije svete Cecilije iz Rima. Prepustimo se zdaj ariji Magde iz prvega dejanja opere Lastovka. Solistka bo tokrat sopranistka Maria Luigia Borsi. Igrajo pa člani Simfoničnega orkestra iz Londona pod vodstvom Iva Abela.

Sopranistka Maria Luigia Borsi je takole zapela ario Magde iz prvega dejanja opere Lastovka Giacoma Puccinija. Spremljal jo je simfonični orkester iz Londona pod vodstvom Iva Abela. Prisluhnimo v nadaljevanju ariji in kabaleti Attile iz prvega dejanja opere Attila Giuseppeja Verdija. Solist bo basist Franz Havlata, tokrat pa igra orkester zahodno-nemškega radija iz Kelna. Dirigent bo Helmut Froschauer.

To je bila arija in kabaleta Attile iz prvega dejanja opere Attila Giuseppeja Verdija. Pel je basist Franz Havlata, spremljal ga je orkester zahodno-nemškega radija iz Kelna pod vodstvom Helmuta Froschauerja. Za konec današnje oddaje pa poslušajmo še arije Ruggera iz prvega in tretjega dejanja opere Lastovka Giacoma Puccinija. Pel bo José Corá, spremljal ga bo orkester Filharmonija pod vodstvom Placida Dominga.

0: Za sklem današnje oddaje nedeljsko operno popoldne smo poslušali še eno operno zvezdo. Tenorist José Cura v ariji Ruggera iz drugega dejanja in tretjega dejanja opere Lastovka Giacoma Puccinija. Igral je orkester Filharmonija pod vodstvom dirigenta Placida Dominga. Hvala za vašo pozornost.
1: Poslušanje se začne s tišino.
2: Tretji program Radia Slovenija.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Finančni minister Andrej Šircelj je zatrdil, da novih davkov ne bo, za leto 2027 pa napovedal 2,9-odstotni primankljaj.
2: Primankljaj v letu 2028 2,0 odstotka. Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil.
1: Premijer Janez Janša je po seji med drugim dejal, da v načrte niso vključili zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju, a da bo nujno prestrukturiranje.
3: Preden se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem.
1: Po Janševih besedah bo ključno tudi zmanjšanje birokratskih bremen. V oddaji boste slišali še.
4: Na volitvah v Bosni in Hercegovini zanimiv boj za tričlansko predsedstvo. Nemški kancler Merz napovedal novo vojaško in energetsko pomoč Kijevu. Na Tiharjah so se spomnili žrtev vojnega in povojnega nasilja. Jutri bo delno jasno, zjutranjo meglo in do 24 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja začenjamo pri osrednjem dejanju Evropskega kolesarskega prvenstva. Cestna dirka članov se je v Ljubljani začela ob 12.30 minut, karavana pa je že na Gorenjskem, kjer bo čez približno uro in pol znan nov evropski prvak. S prvimi vtisi današnjega dne se iz Šenčurja oglaša Uroš Volk.
5: Po petku in soboti, ko je glavnina navijačev karavane spremljala ob trasi iz Ljubljane proti Gorenjski in nato v zaključnem zaprtem krogu okrog Šenčurja, je za današnjo moško cestno dirko že na startnem prostoru na Kongresnem trgu množica na pot pospremila ne samo slovensko reprezentanco. Tu so bile tudi številne belgijske in italijanske zastave, veliko gledalcev v Medvodah, Škofji Loki, Kranju, če omenimo samo večje kraje, vse do Šenčurja, ki ga bodo danes obkrožili kar petkrat, toliko bo tudi usponov na Možjanco, kamor so navijači romali že zgodaj s kolesi ali peš.
6: Iz Polhoga Graca. Ja, šli smo v doma že v pol desetih, ker smo vedeli, da bo gneča in smo želeli dobiti dobro parkirišče in odlično izhodišče za pogled, tako da imamo res srečo, da je bilo tlele še prosto.
7: Štarta smo v devetih, smo iz okolice Vrhnike.
6: Ja, smo navdušeni športniki, kolesarstvo pa še posebej podpiramo, navijamo za vse naše.
7: Ja, je vredno v živo spremljati kolesarjenje. Vzdušje je pravo in mi smo Slovenci in navijamo za naše. Gremo.
6: Veliko pozitivne energije, navdušenja pravzaprav nad vsakim kolesarjenjem, a ne vzpodbujanje, navijanje.
5: Na vzponu na Možjanco so navijačem namenili levo stran cestišča na vrhu vasi Možjanca, pa pred ovinkom z obeh strani. Še enkrat povejmo, da bo to za Luko Mezgeca hkrati zadnja dirka kariere. Predvidoma jo bo končal prej v Šenčurju med svojimi navijači.
8: Zjutraj sem se zbudil, bilo sicer še vse ok, ampak zdaj le napetost naraščala. Komaj čakam, da preživim še teh nekaj kilometrov na kolesu in da pol zaključim dan oziroma kariero v fanconi, kjer pa tudi so mi napovedali, da se marsikaj obeta.
5: Najbolj glasno bo gotovo, ko bodo šli mimo slovenski kolesarski asi. Upajmo, da v boju za najvišja mesta. O tem, kako jim gre, pa izveste v športnem delu Dogodkov in odmevov.
1: Vlada je po obravnavi na četrtkovi seji in včerajšnjem koalicijskem posvetu danes na kratki seji potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. V proračunu za prihodnje leto predlaga še dodatno povišanje že tako rekordne porabe in sicer na približno 19,4 milijarde evrov, ter ohranjanje primankljaja glede na BDP tik pod dovoljeno mejo zaradi nadpovprečne gospodarske rasti glede na evrsko območje. Kot pojasnjuje, so ključne spremembe povezane s črpanjem evropskih sredstev, dodatnimi zakonskimi obveznostmi in izpolnjevanjem zavez do NATO. Podrobneje Erika Štular.
9: S prihodnjima proračunoma vlada predlaga nadaljno rast javne porabe in sicer na približno 19,4 milijarde evrov. To je še 600 milijonov več kot v tedni potrjenem rebalansu letošnjega proračuna. Primankljaj bi bil prihodnje leto 2,3 milijarde, na to pa ne bi padel na 1,7. oziroma z 2,9% BDP na 2% leta 2028. Finančni minister Andrej Šircelj.
10: Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
9: Ob tem je kritiziral, kot je dejal, finančni razvrat in nenadzorovano rast porabe oziroma plač v času prejšnje vlade ter čestital gospodarstvu za nadpovprečno rast.
10: Nadaljevali bomo tudi z povečanim investicijskimi odhodki strani države, ob tem pa si želimo, da bi v te investicije bile čim bolj vključene tudi zasebne inštitucije.
9: Kje so predvideli zmanjšanje odhodkov, še ni povsem jasno, kot podarja predsednik vlade Janez Janša, so za zdaj vključili le taktične ukrepe na dolgi rok, da bi bilo potrebno prestrukturiranje javne uprave in tako imenovano davčno sidro. Od ministrstev so zmanjšanja glede na letos predvidena pri finančnem, pri zdravstvu, izobraževanju ter demografiji in sociali.
11: Ker so zdaj neki očitki, da mi prerasporejamo sredstva iz, ne vem, iz pokojnin na orožje, to seveda ne drži. Kar se tiče pokojninske blagajne, prvič je to samostojna blagajna. Proračun financira samo to, kar zmanjka, to so zagotovljene obveznosti, se pravi, pokojnine so 100% zagarantirane.
9: Povečanje izdatkov pa, kot pojasnjuje, predlagajo za evropske projekte, investicije, občine in obrambo. Ta resor bo dobil še 230 milijonov več od letošnjih 1,7 milijarde. Kakšna bo povprečnina za občine v prihodnjem letu in za koliko se bodo uskladile dohodninske olajšave in lestvica, bo po besedah ministra Šircelja še predmet usklajevanj z občinskimi združenji in socialnimi partnerji. V parlament pa pošiljajo najnižja izhodišča. Povprečnino pri 835 evrih in zgolj 50% uskladitev z rastjo plač.
1: Iz kadrovskih načrtov je vlada umaknila predvideno 10% znižanje števila zaposlenih v javnem sektorju, a to ne pomeni, da se temu odreka. Premier Janez Janša je napovedal posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja. Več Katja Arhar.
12: Pred dnevi se je v medijih pojavila informacija, ki je izhajala iz predloga enega od osnutkov proračunskih dokumentov, da vlada načrtuje v letih 27 in 28 število javnih uslužbencev zmanjšati za 10% na leto. Završalo je med sindikati, završalo pa je tudi na ministerstvih. Po včerajšnjem koalicijskem sestanku je vlada predlog umaknila, je potrdil premier Janez Janša.
11: Zdaj tega v predlogu proračuna ni.
12: A prerasporeditev človeških virov bo, ob kot se je izrazil premier, demografski zimi potrebna. To bi vlada dosegla s prerasporeditvami znotraj javnega sektorja ter z delno prerasporeditvijo iz javnega sektorja v zasebni sektor.
11: Ni nobenega razloga za paniko. Noben bo ostal brez službe. Dejstvo je, da ta prerasporeditev pomeni celo to, da se lahko velik del tega potencijala, ki je mogoče odveč v javnem sektorju, preseli v tiste sfere gospodarstva, kjer so plače višje.
12: Premier ni bil konkreten glede tega, na kakšen način bi se vlada lotila prestrukturiranja, kje bi vzela in kje bi dodala. Je pa Janša napovedal posvetovalni referendum o tem.
11: Prej se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
12: Kdo bo predlagal referendum in kdaj bo ta razpisan, ni znano. Janša je le potrdil, da bo verjetno izveden še letos.
0: Dogodki in odmevi.
1: Volivci v Bosni in Hercegovini danes volijo predstavnike na vseh ravneh, vključno s tričlanskim predsedstvom Bosne in Hercegovine ter predsednikom entitete Republike Srpske. Prvič na voliščih uporabljajo biometrično identifikacijo volivcev in skeniranje glasovnic, kar je povzročilo krajše čakalne vrste. Volitve potekajo brez večjih težav. Iz Sarajeva Saša Banjanac Lubej.
13: Več kot 3,4 milijona volivcev izbira svoje predstavnike v državnem parlamentu, v parlamentih obeh entitet, Republike Srpske in Federacije Bosne in Hercegovine, ter v 10 kantonalnih skupščinah. Zlasti zanimiv je boj za tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine. Za člana iz vrst bošnjaškega naroda se potegujejo kar 4 kandidati. Vodja SDA Bakir Izetbegović je optimist. Verjamem in zaupam ljudem, da bodo množično podprli stranko demokratične akcije. V Republiki Srpski potekajo prve splošne volitve po obsodbi dolgoletnega voditelja Republike Srpske Milorada Dodika, ki mu je sodišče prepovedalo opravljanje javnih funkcij zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti.
14: i da pokažemo da ne mogu...
13: S glasovanjem moramo Sarajevu pokazati da spletkami in monteranimi sodnimi postopki ne morejo spremeniti volje ljudstva, je na volišču dejal Dodik, ki je bil sicer med kampanjo vse prisoten. Podpiral je tudi aktualnega premijeja Sava Miniča v tekmi za predsednika srpske entitete. Nasproti mu stoji umirjeni profesor elektrotehnike iz opozicijske SDS Branko Blanoša, ki mu nekatere ankete kažejo zelo dobro.
15: Ja bih isto pozval i sve građane Republike.
13: Pozivam vse prebivalce Republike Srpske, da iskoristijo svojo demokratično pravico in obveznost ter obkrožijo tiste, za katere mislijo, da so najboljši. Kaj pa pravita prebivalki iz Sarajeva? Mislim, da bi morali vsi iti na volitve, ne pa da se kasneje pritožujejo, je dejala Munevera. Mlada mamica Aida pa je izjavila...
16: Ja samo želim bolju budućnost za svoju djecu.
13: Želim samo boljšu prihodnost za svoje otroke, da bi u svojoj domovini odraščali pod enakimi pogoji kod drugod u svijetu.
16: Da žive ovdje u svojoj zemlji i da su potpuno, da imaju sve uslove kao i negdje drugo.
13: Nova tehnologija je ponekod podaljšala vrste. Do 11. ure se je sicer volite udeležilo 12% voljivcev, nekoliko manj kot pred 4 leti.
4: V Braziliji potekajo splošne volitve. Največ pozornosti je usmerjene v izbiro novega predsednika države. Glavni nasprotnik aktualnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silve je sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, Flavio. Zmagovalec bo najverjetneje znan v drugem krogu čez 3 tedne. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% glasov zmagala proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Ta je rezultat ocenil za boljši od pričakovan, čeprav kaže, da zdajšnja koalicija v tej obliki ne bo preživela. Delni izidi kažejo tudi na dober rezultat proruskih populističnih strank. Volilno kampanjo je zaznamovalo predvsem vprašanje varnosti.
1: Gospod Putin, ustavite to nesmiselno vojno, pripravljeni smo na pogovore, je ruskega predsednika iz središča Kijeva pozval nemški kancler Friedrich Merz, ki je v ukrajinsko prestolnico ob tuljenju siren prispel na svoj drugi nenapovedan obisk. Rusija, ki je včeraj posvarila pred obiski tujih državnikov v Kijevu, je danes nadaljevala napade na mesto. Nemčija bo Ukrajini zagotovila drone za obrambo pred ruskimi napadi. Iz Berlina Maja Derčar.
17: Po jutranjem prihodu kanclerja na železniško postajo v Kijevu se je sprožil alarm za zračni napad. Ruski dron je vnovič zadel logistično pomemben severni most čez reko Dnepr. Ne bomo se pustili ustrahovati, je dejal Merz in ob ogledu zbombardirane Akademije znanosti v središču Kijeva besede namenil ruskemu predsedniku. Gospod Putin, ustavite to nesmiselno vojno. Pripravljeni smo na pogovore. Pripravljeni smo se pogovarjati o koncu te vojne, vendar se morajo ti barbarski napadi na civilno prebivalstvo Ukrajine končati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusi so resnično barbarski sosedje, zato imamo tako grozno mnenje o njihovem narodu, ter preživljamo strašne noči in dneve. Pozitivno pa je, da smo enotni in da imamo močne partnerje. Hvala ti, Friedrich, da si tu. Merz, to je njegov drugi obisk in četrti obisk kanclerja od začetka vojne, je v Kijev prispel z delegacijo podjetij. Nemčija bo Ukrajini dostavila letalnike za prestrezanje ruskih dronov na reaktivni pogon, razvilo jih je nemško podjetje Quantum Systems, in drugo orožje v višini milijarde evrov. Za popravilo energetske infrastrukture bo namenila 350 milijonov. Državi sta tik pred dokončnim dogovorom na področju skupne proizvodnje orožja, med drugim raket dolgega dosega. Pred Ukrajino je verjetno najtežja zima od začetka vojne. Rusija ne popušča s silovitimi zračnimi napadi, ukrajinska vojska pa bo še okrepila napade na naftne rafinerije v Rusiji. Posebna odposlanca ameriškega predsednika Witkoff in Kushner skušata organizirati tristransko srečanje do konca oktobra, je dejal Zelenski.
4: Konflikta med Združenimi državami in Iranom ni mogoče rešiti ne po vojaški poti, ne s sankcijami, je danes dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Meni, da so rešitev le pogajanja, ki temeljijo na pravičnosti in poštenosti. Na srečanju tujih veleposlanikov v Teheranu je povedal še, da bo iranski odziv, če bodo sovražniki znova izbrali pot vojaškega spopada, veliko močnejši kot doslej in da se bodo branili s še večjo silo. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf pa je dejal, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bo izpolnjenih 7 iranskih pogojev, določenih v junijskem začasnem dogovoru z Združenimi državami Amerike. Po Po njegovih besedah je obdobje zavlačevanja in postavljanja enostranskih zahtev mimo. Stališče Teherana pa je jasno in trdno.
1: Nova slovenska zaveza in lokalna župnija sta na Teharjah danes pripravili mašo in slovesnost v spomin na žrtve vojnega in povojnega nasilja. Mašo je vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž, zbrane pa je nagovoril član odbora Nove slovenske zaveze, filozof Jan Peršič. Prispevek Matije Mastnaka.
14: Pred 81 leti po koncu druge svetovne vojne je nova partizanska oblast na Teharjah namestila zajete domobrance, vojake in civiliste. Te so jih izročili zavezniki, ki so jih ustavili na avstrijskem Koroškem. Približno 5000 ujetnikov so na to brez sodbe pobili. Filozof Jan Peršič.
18: Teharje so kraj strahot, velike žalosti in silnega trpljenja, v katerem se je človeškost v duševni in telesni razsežnosti dotaknila svojega skrajnega roba.
14: Zato je, tako Peršič, treba izražati kritično misel o revoluciji in današnjih poskusih relativizacije nasilja.
18: Ne gre za to, da ne bi zmogli odpustiti preteklih dejanj, temveč za to, da posledice revolucije segajo še v današnji čas.
14: Celjski škof Maksimilijan Matjaž je v pridigi poudaril, da spomin na Teharje ne sme postati netivo novega sovraštva, a prav tako ne sme postati pozaba.
19: Priznati trpljenje drugega namreč ne pomeni zmanjšati svojega. Priznati dostojanstvo drugega ne zmanjšuje dostojanstva naših mrtvih. Nasprotno, če branimo dostojanstvo vsakega človeka, branimo resnico, branimo življenje skupnosti, branimo prihodnost.
1: Jesen prinaša nove glasbene cikle. V polnem zagonu je tako tudi Ars in Drama, pri katerem že nekaj let sodelujeta SNG Drama Ljubljana in tretji program Radija Slovenija, program Ars. Nocoj ob 20. se bodo glasbeniki na velikem odru drame poklonili enemu izmed džezovskih velikanov. Kateri legendi bo posvečen večer in kdo bo nastopil, razkriva Alma Čelik.
20: Poklon Milesu Davisu, to nas čaka nocoj. Uvodni koncert cikla Ars in Drama na oder drame postavlja Big Band in godalni orkester naše radijske hiše, ki bosta sledila taktirki Jake Puciharja. Po čem bo dišal repertoar, smo torej že razkrili. Vlogo Milesa Davisa pa se bo podal član Big Banda, trobentač David Jarh. A glasba ne bo samo inštrumentalna. Na

0: nekomu, ki je glasbeno popolnoma nepismen. Tam smo tudi začeli, preden so se rodili teoretiki in so postavili neka pravila glasbe. Teh pravil ni bilo, pa glasba je še zmer sporočala oziroma bila medij komunikacije. Komunikacija je lahko iz glave, lahko je iz srca. Pri komunikaciji iz srca niso važne besede, ampak je važna ta toplina, ki prihaja, romantika, ki prihaja iz srca.
1: Povejmo še, da je danes svetovni dan varstva živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob tem poziva k previdnosti pri nakupih prek spleta. Na njem namreč pogosto oglašujejo živali neznanega izvora in vzreje, kjer ni ustrezno poskrbljeno za njihovo dobrobit in zdravje, lahko pa imajo tudi vedenske posledice. Uprava izpostavlja, da živali niso le sredstva za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo skrb in spoštovanje. Sledi šport, v njem se bomo znova podali na slovenske ceste in dirko članov za naslov evropskega prvaka, slišali pa boste tudi komentar po sinočnjem porazu slovenskih nogometašev v Švici. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Že kar kmalu bomo dobili evropskega prvaka cestne kolesarske dirke v članski konkurenci. Preizkušnje Mladink je že konec. Iz Šenčurja poroča Igor Tominec.
3: Kolesarji v elitni kategoriji imajo še dobrih 56 km do cilja. Trikrat so že premagali odločilni vzpon na Možjanco. Zdaj so sredi predzadnjega kroga, torej še trikrat bodo prečkali ciljno črto, preden bomo dobili nosilce medalj na evropskem prvenstvu. Vrste v ospredju so se zdesetkale, Sloveniji je ostal samo še en adut v spredju te dirke, to je Primož Roglič, ki je seveda že pred začetkom dirke veljal za osrednje slovensko orožje. Zelo močne so belgijske vrste, Remko Evenepoel je na čelu vodilne skupine skupaj s svojo falango pomočnikov, ima še tri pomočnike pred seboj, potem je tudi italijanska trojka zraven, Primož Roglič zdaj osamljeni slovenske vrste, morda še kdo ujame v nadaljevanju kroga, vendar pa ob vsakem prečkanju tega zahtevnega 2-kilometrskega 10-odstotnega vzpona je manj kolesarjev v igri za visoka mesta po vsem ospredju tega evropskega prvenstva. Zdaj so že na ravninskem delu zgora in počasi se bo začel spust proti kabinski gondoli Krvavec in potem ravninski del nazaj proti Šenčurju. V vodilni skupini je zdaj le po moji oceni okrog 30 kolesarjev, zraven pa od Slovencev, torej samo še Primož Roglič. Še dobra ura dirkanja, ura in 15 minut, morda 20 tukaj na Gorenjskem krogu in potem bomo dobili torej dobitnike medalj v elitni kategoriji. Že dopoldne pa je v preizkušnji Mladink slavila italijanka Azzurra Balan, ki si bo nadela majico evropske prvakinje. Najboljša slovenka pa je bila na 41. mestu Hana Jeromel. Ob tem povejmo še, da se je pred nekaj minutami iz te dirke poslovil in od tega in s tem tudi od tekmovalnega kolesarstva naš dolgoletni reprezentant Luka Mezgec.
2: Slovenska nogometna reprezentanca se po prvem porazu v tej ligi narodov proti Švici, ki je bila v Lucernu boljša z 2-1, še vedno mudi na prizorišču sinočnje tekme. Varovanci selektorja Boštjana Cesarja so danes opravili regeneracijski trening, jutri pa bodo odpotovali v Glasgow, kjer bodo v torek igrali Škotsko. Iz Lucerna Marko Cirman.
4: Dan po tekmi ostaja v slovenski vrsti grenak priokus in veliko obžalovanje, saj bila kakovostna Švica neprepričljiva in ni nadigrala Slovenije. Obramba je bila znova na visoki ravni, žogo pa so bili Slovenci premalo drzni in prehitro izgubljali posest. Poraz se od poraza razlikuje, po sinočnjem ni slabe volje in brezupa. Ostaja le občutek, da bi lahko Slovenija osvojila vsaj točko, še posebej, ker je bila za razliko od obračuna s Škotsko nevarnejša proti koncu tekme. Član strokovnega štaba slovenske trenerske vrste Milivoje Novaković je pred današnjim regeneracijskim treningom povedal.
5: Drug polčas je bil tisto, kar želimo,

0: tako da ekipa mogoče še niha v nekaterih segmentih, ampak verjamite mi, da to bo prišlo z časom, bo prišla ta igra in da te igralci ne bojo več nihali.
1: Časa za obžalovanje ni veliko. Že jutri bodo Slovenci prek Bazla odpotovali v Glasgow, kjer se bodo srečali z motiviranim tekmecem, ki je v Stožicah čudežno iz rok izpustil dve točki. Škoti so včeraj premagali Severno Makedonijo in se po točkah izenačili Slovenijo, ki se bo v torkovem večeru soočila z eno najglasnejših publik v Evropi na slovitem stadionu Hampden Park.
2: David Štarkel, 60 kilogramov, je na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju po prostem prvem v drugem krogu v podaljšku izgubil s Kazahstancem Bakidžanom. Anžela Nišek je bil na tekmi poletnega celinskega pokala v smučarskih skokih v Klingentalu drugi, zmagal je Avstrijec Aigner, Domen Prevc je bil zaradi nepravilnosti dresa diskvalificiran. Sezona motokrosistov se tradicionalno konča s pokalom narodov oziroma z ekipnim svetovnim prvenstvom, ki ga gosti Francija. Slovenijo postavi Jan Pancar, Jaka Peklaj in Lukas Osek je pred finalno vožnjo 15. Zmaga se nasmiha Belgiji. Motociklizem. Mark Marquez je zmagovalec velike nagrade Japonske. Sedemkratni prvak je sredi dirke prehitel Jorgeja Martina, sicer najhitrejšega v kvalifikacijah. Martinovo vodstvo v seštevku svetovnega prvenstva je zmanjšal na le dve točki. Tretji je bil Marko Bezzeki. V Sepangu je bila dirka svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Bahrajna. Po težavah z vremenom in okvarami pogona ter ponovljenem startu je zmagal Max Verstappen, drugi je bil Kimi Antonelli, ki še naprej vodi v skupnem seštevku, tretji pa Lewis Hamilton. Tenis. Na turnirju v Pekingu je v tretjem krogu presenetljivo izpadla druga igralka sveta Arina Sabalenka. V dveh nizih jo je premagala Čehinja Bartunkova. Že v prvem med dvojicami Andreja Klepač, Djokovic pa je v treh nizih domov poslal drugega igralca svetovne lestvice Zvereva. Rokometašice Krima pri Brestu začenjajo tekmo v Ligi prvakin, hokejisti Olimpije pa v Tivoliju tekmo regionalne lige, gost je Vorarlberg.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcinovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Gaspari.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je močno oviran promet na primorski avtocesti na razcepu Gabr, ki smeri Sežane proti Ljubljani, ter zaprt počasni pas mimo Gabrka proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru in na cestah Šmarje-Koper ter Izola-Strunjan v obe smeri. Pokvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Jesenicam, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Snebrje proti Celju ter na gorenjski avtocesti med Galerijo Moste in Lipcami proti Jesenicam. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 15 in 57 minut je ura.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v popoldanskem delu te prve oktobrske nedelje na Arsu. V tem delu dneva se že radi obračamo k novemu tednu, čeprav je pred nami še dobršen del nedeljskega časa. Poglejmo, s čim ga bomo pospremili na Arsu. V oddaji Sedmi dan bomo ob 18. ponovili pogovor z Lucijo Čakš. Lani je izšel njen roman Svet drugačen od sanj, novembra pa bo izšla avtoričina nova knjiga, tretja v seriji Svizci, z naslovom Potem pa Svizci obljubijo. Z Lucijo Čakš se je pogovarjala Jasmina Bauman. Oddajo Obiski kraljice posvečamo slovaški organistki, skladateljici in improvizatorki Zuzani Ferjenčikovi, ki bo prihodnjo nedeljo nastopila v koprski stolnici in sicer v okviru cikla Obiski kraljice. Več pa slišite ob 18:30. Oddajo je pripravila Polona Gantar. V oddaji Spomini, pisma in potopisi pa bomo prisluhnili besedilu Oscar Wilde po zaporu. Gre za poglavje iz knjige Napisana življenja španskega pisatelja Javierja Mariasa, ki velika imena svetovne književnosti predstavlja prek njihovih posebnosti, kapric in manj znanih življenjskih podrobnosti ob 19:30. Ob 20. pa se bomo preselili v ljubljansko dramo. V projektu Ars in drama se bo trobentač David Jarh poklonil 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. To ste slišali tudi malo prej. Nastopili bodo Big Band in godalni orkester RTB Slovenija, David Jarh ter vokalna solistka Mija Žnidarič pod vodstvom dirigenta Jake Puciharja. Vabljeni pa k spremljanju neposrednega audio in video prenosa. Večerni literarni portret bo posvečen francoskemu pisatelju Alain Fournieru ob 140-letnici njegovega rojstva. Za seboj je pustil en sam dokončan roman, Veliki moln, zgodbo o mladosti, izgubljenem kraju in iskanju ljubezni. Slišali bomo odlomke iz romana v prevodu George Fleury, malo po 22. To je bilo torej nekaj poudarkov popoldanskega in večernega programa. Celoten spored in arhiv pa sta vedno na voljo na naši Arsovi spletni strani. Z vami sva tonski mojster Rok Kokošinek in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa le še vabljeni k spremljanju oddaje Muzika Noster Amor, ki jo je pripravil Mihael Kozjak.

0: Muzika Noster Amor.
1: Berlinski filharmonični orkester je 3. septembra gostoval v Londonu in se pod vodstvom svojega šefa, dirigenta Kirila Petrenka, v sklopu festivala BBC Proms predstavil v tamkajšnji kraljevi Albertovi dvorani. Kot solist je v violinskem koncertu v D-duru Ludviga van Beethovna igral priznani violinist Augustin Hadelich, spored pa je dopolnila še Simfonija številka 3 v C-molu, opus 43, Aleksandra Skarjabina s podnaslovom Božanska pesnitev. Beethovnov edini violinski koncert danes velja za eno najzahtevnejših in hkrati najbolj priljubljenih del tega žanra. Nastal je v le nekaj tednih, med novembrom in decembrom leta 1806. Skladatelj ga je napisal za tedaj visoko cenjenega Franca Klementa, ki ga je z orkestrom gledališča Theater an der Wien v cesarski prestolnici še istega leta tudi krstno izvedel. Toda, po legendi naj bi Klement dokončano partituro prejel šele tik pred prvo izvedbo in tako ni imel dovolj časa, da bi se primerno pripravil. Poleg tega naj bi med stavke vključil nekaj svojih izrazito virtuoznih vložkov, s katerimi se je menda želel postaviti pred poslušalci. Občinstvo je zato Beethovnovo delo o prvi izvedbi sprejelo precej mlačno, še slabše pa so ga ocenili kritiki. Po krstni izvedbi je skladatelj violinski koncert nekoliko predelal. Založnik Muzio Clementi naj bi mu celo predlagal predelavo v koncert za klavir in orkester, vendar je Beethoven vztrajal pri prvotni namembnosti skladbe. To je o prvi izdaji leta 1808 posvetil svojemu prijatelju iz mladosti Štefanu von Breuningu. Violinski koncert je bil več desetletij po nastanku zelo redko izvajan. Morda sta k temu pripomogli tudi izjemna zahtevnost in za tisti čas neobičajna dolžina. Na širši repertoar se je vrnil in v njem obstal šele po mojstrovi smrti, leta 1844, ko ga je z orkestrom Londonske filharmonične družbe pod Mendelsonovim dirigentskim vodstvom izvedel takrat komaj 12-letni Jozef Joachim. Z naskokom najobsežnejši stavek koncerta je uvodni Allegro Manon Troppo. V njem je Beethoven po dolgi orkestrski ekspoziciji nanizal več različnih glasbenih idej. Skoraj pol ure dolgi stavek se konča z obsežno kadenco. Skladateljeve izvirne solistične kadence za violino se niso ohranile, zato violinisti danes segajo po eni izmed več uveljavljenih kadenc različnih virtuozov v preteklosti. Tokrat bo zazvenela Kreislerjeva različica. Osrednji stavek Larghetto je izrazito liričen in ima značaj romance, delo pa zaokroži energični rondo plesne narave. Violinski koncert v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna bosta torej izvedla violinist Augustin Hadelich in berlinski filharmonični orkester. Za dirigentskim pultom je Kiril Petrenko.

Slišali ste violinski koncert v D-duru opus 61 Ludviga van Beethovna. Solist je bil violinist Augustin Hadelich, ki je ob koncu prvega stavka in v zadnjem izvedel kadenci Fritza Kreislerja. Berlinski filharmonični orkester je vodil Kiril Petrenko. Pred nami pa je solistov dodatek Sanjarjenje iz niza Otroški prizori opus 15 Roberta Schumana. Sanjarjenje bo zazvenelo v violinistovi lastni priredbi za violino solo.

To je bilo torej Sanjarjenje Roberta Schumana v transkripciji za violino solo in izvedbi Augustina Hadeliha, ki je to priljubljeno miniaturo izvedel za dodatek. V drugem delu koncerta, ki je bil 3. septembra izveden v Kraljevi Albertovi dvorani v Londonu v sklopu programa festivala

festivala BBC Proms je zvenela še simfonija številka 3 v C-molu, opus 43, božanska pesnitev Aleksandra Skarjabina. Skarjabin je svojo tretjo simfonijo napisal med letoma 1902 in 1904, v obdobju velikih osebnih in umetniških sprememb. Zapustil je mesto profesorja na Moskovskem konservatoriju, se odpravil na pot samostojnega skladatelja in pianista ter postajal vse bolj dovzeten za filozofske, teozofske in mistične ideje. Te so pomembno zaznamovale njegovo glasbo. Božanska pesnitev je krstno izvedbo doživela leta 1905 v Parizu pod vodstvom Arturja Nikiša. Pomeni pomemben korak v Skarjabinovem ustvarjanju, saj je prva izmed skladateljevih simfonij z naslovom in konkretnim zunaj glasbenim programom oziroma konceptom. V božanski pesnitvi je želel prikazati razvoj človeškega duha, odboja in notranjega osvobajanja ter čutnega zanosa do končnega občutka svobode in povezanosti z vesoljem, občutka, s katerim človek doseže božanski jaz. Razvojni lok se jasno kaže tudi v naslovih treh med seboj povezanih stavkov brez prekinitve. Prvi je naslovljen Boji, drugi Užitki, simfonijo pa zaokroži Je Diva oziroma Božanska igra. Glasbeno je Skarjabin še zasidran v pozni romantiki, vendar jo v nekaterih ozirih že izrazito presega. Orkesterski zvok postaja vse bolj nasičen, kromatičen in harmonsko napet, glasbeni tok pa manj odvisen od tradicionalnega razmerja med tonalitetami in klasične oblikovne logike. Posebno pomembno je glasbeno gradivo iz kratke introdukcije pred tremi stavki. Mogočna tema pozaven, ki ji odgovori sekstni skok trobent. Oba motiva se v različnih podobah vračata v celotnem delu. Bolj kot pripoved o določenem dogodku pa je Skarjabinova glasba pravzaprav zvočna upodobitev notranjega in duhovnega procesa. V božanski pesnitvi še vedno odmevajo Wagner, Liszt in drugi predstavniki pozne romantike, vendar pa se že kažejo obrisi skladateljevega popolnoma osebnega glasbenega idioma, ki je v naslednjih letih postal še bolj radikalen in mističen. Prav zato je simfonija številka 3 v C-molu, opus 43 s podnaslovom Božanska pesnitev, po svoje nekakšen umestni člen med romantično simfonično tradicijo 19. stoletja in Skarjabinovimi poznejšimi simfoničnimi deli, kot sta pesnitev Ekstaze in Prometej. Poslušajmo jo v izvedbi Berlinskega filharmoničnega orkestra in dirigenta Kirila Petrenka.

Ta navdušeni aplavz je namenjen Berlinskemu filharmoničnemu orkestru in njegovemu dirigentu Kirilu Petrenku, ki sta tako izvedla božansko pesnitev Simfonijo številka 3 v C-molu opus 43 Aleksandra Skarjabina. Tako se je končal koncert v sklopu festivala BBC Proms, ki je bil 3. septembra izveden v Kraljevi Albertovi dvorani v Londonu. Končana je tudi oddaja Muzika Noster Amor, prav kmalu jo bo mogoče slišati tudi na Arsovi spletni strani. Pripravil jo je Mihael Kozjak.

0: Musica Noster Amor.
1: V poigri bomo slišali sonato za trobento in klavir Žana Iboja. Sestavljajo jo stavki Sarabant, Entermet in Spiritual. Igrala bosta trobentač Anton Grčar in pianist Aci Bertoncelj.

Poslušali smo sonato za trobento in klavir Žana Iboja v izvedbi trobentača Antona Grčarja in pijanista Acija Bertonclja. Vsak čas bo ura 18, vabljeni k spremljanju oddaje Sedmi dan.

0: sedmi dan.
1: Lani je izšel roman Svet drugačen od sanj, v katerem spremljamo zgodbo odrasle ženske Eve, ki nam skozi pisma pripoveduje o času, ko je bila še gimnazijka. Ponovili bomo pogovor z avtorico romana Lucijo Čakš. Novembra bo namreč izšla njena nova knjiga, tretja v seriji Svisci. Naslov pa bo Potem pa svisci obljubijo. Oddajo Sedmi dan je pripravila Jasmina Bauman, tonsko jo je uredila Mirta Berlan.
2: V romanu Svet drugačen od sanj spremljamo Evo, ki je verna, sooča pa se s številnimi vprašanji in izzivi povsem življenjskimi. Precej zanimiv preobrat se zgodi po obisku festivala Stična mladih, ki jo postavi v položaj, ko mora na določene stvari pogledati drugače, kot je bila vajena. Je izguba sanj včasih nujna, da človek postopoma odkrije resnico, realnost? Avtorica romana Lucija Čakš.
3: Ne bi rekla, da je prav nujna, je pa včasih kakšna taka izkušnja koristna, da nas malo prizemlji, da nas uči ponižnosti in tudi zaupanja v Boga. Sama bi rekla, da sem imela eno tako izkušnjo že konec osnovne šole, ko sem si zelo, zelo želela iti na škofijsko gimnazijo in žal sem imela dve točki premalo. Takrat se je meni zelo sesul svet, vsa pričakovanja, želje, predstave o tem, kako bo moja prihodnost izgledala. Nekaj podobnega, kot se Evi zgodi na začetku tega romana. In potem sem s časoma ugotovila, da je to, da sem šla na drugo gimnazijo, kjer sem spoznala veliko čudovitih ljudi, se naučila komunicirati svojo vero na bolj, kako ne rečem, primeren način, medtem ko mi recimo na škofijski tega verjetno ne bi bilo treba vaditi. In tudi tako nasplošno, da sem bolje zorela v okolju neke posvetne gimnazije, kot pa bi na katoliški. In se mi zdi, da so take izkušnje, da nas kvečemu bogatijo.
2: Na kakšen način so vaše osebne izkušnje z vero in skupnostjo oblikovale ta roman? Kaj ste želeli še posebej izpostaviti?
3: Ja, jaz sem kot najstnica, pa tudi kasneje, no, že na fakulteti, sem bila zelo aktivna v katoliških krogih. Sem bila aktivna kot animatorka pri Stični mladih, pa na različnih duhovnih vajah, pa na oratoriju. In sem vse to želela nekako zapakirati v eno knjigo, ki bo nagovarjala druge verne mlade, ki imajo tudi podobne izkušnje, ki tudi so zelo aktivni na tem področju in pogrešajo mogoče kakšno knjigo, kjer bi se lahko s tem poistovetili, kjer bi glavni junak tudi bil, ne vem, del podobnih aktivnosti in gibanj, kot so sami.
2: V zgodbi ima pomembno mesto trenutek krize. Torej, ko se vse, v kar je Eva verjela, zamaje. Kako ste želeli prikazati njeno duhovno pot skozi dvom in razočaranje?
3: Ja, vsak roman potrebuje nek tak prelomni trenutek krize, kjer se stvari obrnejo in mora potem junak najti neko drugačno pot, ugotoviti nekaj novega, malo zrast. Eva ne ve čisto, kako ne se tega loti in preizkuša različne poti. Želela sem pokazati, da ni dovolj, da, ne vem, enkrat odpremo sveto pismo, pa nam bo en citat vse odkril, ali pa da zmolimo eno molitev, pa bomo že spet na pravi poti, ampak da je včasih treba vložiti malo več truda, časa, iskanja in da je to tudi kar dobro in koristno za našo osebnost, za našo rast.
2: V knjigi pa zasledimo pomembno sporočilo, sploh za današnji čas, Lucija, se boste strinjali, o prijateljstvu pa o bližini med ljudmi.
3: Ja, glavna junakinja je obdana res z najrazličnejšimi ljudmi. Ma nekoliko turbulenten odnos z mamo, ki jo ima pa v resnici neizmerno rada in se ji tudi želi zelo dokazati, da je sposobna. Ima tople odnose s prijateljicami, ima mlajšo sestro, s katero se neusmiljeno zbadata, ampak se imata v resnici zelo radi. Malo pa tudi tekmujeta ena z drugo. Skozi knjigo pa stke tudi prijateljstvo z eno precej svoje glavo redovnico, sestro Petra, in ta je na nek način tudi njena mentorica in zdi se mi, da najstniki v tem času odraščanja zelo potrebujejo en tak mentorski lik. Nekoga, ki je mečkon bolj zrel, mečkon modrejši, malo starejši od njih, ni nujno, da je to posvečena oseba, lahko je starejši brat ali pa sestra, teta, stric, pač nekdo, ki ni starš, pa bojo njegov nasvet bolj upoštevali kot od staršev, ker v puberteti pač vsi vemo, da starši takrat nimajo pojma. In za Evo je velik blagoslov, da je to redovnica. Moram pa povedati, da sem tudi jaz v svojem življenju spoznala kar nekaj res čudovitih redovnic, ki so tudi meni pomagale v času pubertete, pri zorenju, pri odraščanju, pri iskanju svoje prave poti. In čeprav niso bile tako glasne in tako ekscentrične kot ta moj lik iz knjige, so mi bile pa zelo dragocene in sem jim še zdaj za njihovo vlogo pri mojem odraščanju neizmerno hvaležna.
2: Lucija Vira v knjigi ni predstavljena kot nekaj samoumevnega. Za Evo je sprva samoumevno, da drugi svet doživljajo podobno kot ona, po drugi strani pa se tudi virnim ljudem marsikaj dogaja.
3: Ja, Vera ni samoumevna, čeprav jo Eva na začetku tako doživlja. Predvsem bi rekla, da je v tem romanu Vera predstavljena kot vse nekaj normalnega. To je bil tudi moj namen, no, pri pisanju knjige, da je en roman, kjer pač je večina junakov vernih in je ni to nekaj neobičajnega ali pa da niso zaradi tega posebni, da niso čudni ali drugačni kot drugi. Da smo tudi verniki, pač ljudje. Tudi vernim najstnikom se marsikaj dogaja. Tudi oni grejo skozi odraščanje, tudi njim delajo hormoni in jim po glavi grejo najrazličnejše misli, ki niso nujno vse najbolj primerne. Tudi oni se zaljubljajo, tudi oni se skrigajo, tudi oni lahko koga prizadenajo. Želela sem pa pokazati tudi, da vera ni nekaj, kar samo je in pač obstaja, ampak da je vera odnos, ki ga je treba ves čas krepiti, ki ga je treba, v katerega je treba vlagati, ker pač na drugi strani je Bog in on si neskončno želi naše ljubezni. In v to moramo tudi kaj časa, energije, misli vložiti. In tudi Eva to počasi spozna, da vera ni samo to, da odkljukaš neka okenca, kaj vse si naredil prav in potem v redu si veren, ampak da je treba malo razmišljati, kje pa je moj odnos zdaj z Bogom, kje pa bi jaz lahko bila še boljša, kje pa bi lahko se bolj potrudila, kje mi še manjka in kaj v bistvu Bog želi od mene, kje me On zdaj pričakuje. In ga pri tem tudi upoštevati, tudi kadar je mogoče to malo težko.
2: V zgodbi se dotaknete vprašanja svobode. Koliko smo v resnici svobodni, ko izbiramo svojo pot, če hkrati čutimo Božjo voljo in mladostniško zmedenost?
3: Ja, to je res kar zanimivo vprašanje. Ko smo ta roman prebrali skupaj z otroki, je to vprašanje postavila tudi moja najstniška hči. Je rekla, glej, sej, če Bog ve, kaj je naša prava pot, potem nismo svobodni, v resnici moramo izbrati tisto, kar On pričakuje od nas. In potem smo se pogovarjali, kaj je recimo naše poslanstvo in skušala se mi razložiti, da seveda mi smo še vedno svobodni, mi lahko delamo, kar želimo, lahko gremo tudi po ravno nasprotni poti, kot jo Bog želi od nas in mogoče bomo tudi po tisti poti še vedno lahko našli neko srečo ali pa izpolnjenost, pa še vedno se nam bojo zgodile dobre stvari, ker nas ima Bog pač tako neskončno rad. Ampak najbolj izpolnjeni in najbolj srečni pa bomo, če bomo našli tisto pot, ki jo je On si zamislil za nas, ki je res naša poklicanost, ki nam jo je On namenil. In tam, ko bomo tam, bomo res čutili, da smo na pravem mestu, da smo tam, kjer moramo biti.
2: Lucija, bi rekli, da je Ivin proces podoben duhovnemu razločevanju?
3: Ja, absolutno bi rekla, da gre za duhovno razločevanje, ampak Eva tega niti ne ve oziroma tega tako ne poimenuje. Sama to opaža šele zdaj, ko iz svoje odraslosti gleda in analizira svoja mladostna leta in svoj proces iskanja prave poti. In želi nekomu, ki ga ima zelo rada, komor ta pisma piše, ampak to ne ostane skrivnost, kdo je to, želi, da bi mu ta proces duhovnega razločevanja šel lažje, kot je šel njej, kar je v bistvu tudi cel njen namen pisanja, da tej svoji dragi osebi olajša iskanje in razločevanje.
2: V romanu je veliko notranjega dialoga, pogovorov s seboj, pa tudi z Bogom. Kako ste želeli to notranjost prikazati?
3: Ja, roman je napisan kot prva osebna pripoved in seveda, ker gre za najstniško obdobje, je tega notranjega razmišljanja in premlevanja zelo veliko. In po eni strani mi je to, da sem notranje monologe zapisala z ležečim tiskom, bilo malo tudi opomin, da ni teh vsebin notranjega premlevanja in tuhtanja le preveč, ker se mora v romanu konc koncev tudi kaj zgoditi, ne moramo samo biti ves čas v junakinini glavi. Ja, in želela sem pokazati res, koliko enih misli, koliko enih čustev, doživljan, premlevan je v najstniški glavi. Prav ena gospa srednjih let, ko je tudi prebrala roman, mi je potem, njen glavni odziv je bil: jaz ne vem, kako bi jaz preživela, če bi zdaj imela v enem dnevu toliko misli, kot je imela Eva v knjigi v enem dnevu. Tako da sem želela to poudariti, da je kar pestro v glavi najstnikov, no. Sama se tega kar še dobro spomnim in tako so mi zelo ostali te trenutki, ko je vse tako, se zdi zelo usodno. In vse po eni strani tudi je, zato je, ker v marsikerem vidiku si že v najstništvu lahko kar precej nastaviš pot za življenje naprej, kako bo šla.
2: Kaj menite, kako lahko vera in tak roman pomaga mladim, ki iščejo poti za naprej, odgovore, kot jih je želela tudi Eva?
3: Jaz upam, da bo pomagal tak roman iskati odgovore, čeprav ne vem. Jaz mislim, da glavna prednost tega romana je ta, da se bo vernim mladim pomagal počutiti manj sami. Da bojo začutili, da je veliko drugih mladih, ki doživljajo podobno, ki razmišljajo o podobnih stvareh, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi. Prav zaradi tega sem jaz začetek romana postavila na festival Stično mladih, ker tam v bistvu tudi večinoma verni mladi iz vse Slovenije začutijo, sej nas pa ni tako malo. Sej nas je kar nekaj, ki verujemo in ki nam to nekaj pomeni. Ja, in njim bo pomagalo, predvsem mladim bo pomagalo predvsem to, če bojo znali ohraniti in negovati svojo vero.
2: Roman ste namenili tudi staršem. Kaj bi želeli, da bralci odnesejo, ko zaprejo knjigo Svet drugačen od sanj?
3: Ja, ko preberejo do konca, sem vesela, če o romanu še premišljujejo, ker to pomeni, da je v njih vzbudil globoka čustva. In staršem bi rada predvsem pomagala s to knjigo, da se spomnejo, kako je biti najstnik. Mogoče zato, da bojo do svojih najstniških otrok bolj prizanesljivi, da bojo lažje razumeli, skozi kaj trenutno grejo. Sem pa dobila tudi že odziv od nekaj bralk, ki so same bile aktivne najstnice v katoliškem okolju in ki imajo zdaj otroke najstniške ali pa mogoče še malo mlajše, ki jih je ta roman zelo nagovoril, ker so se počutile nagovorjene v tistem obdobju, ko so bile same mlade, in da jim branje pomaga mogoče zaceliti kakšne bolečine iz tistega časa, za katere sploh niso vedele, da jih imajo. In tega sem zelo vesela, če jih pelje v tisti čas in jih pri tem prijazno poboža, da jih ne še dodatno rani spomini na tiste čase.
2: Če bi danes Iva stala pred vami kot odrasla ženska, kaj bi ji hudomušno rekli?
3: Z njo bi z veseljem obujala spomine na mladostniške čase, glede na to, da smo obe bili kar aktivni najstnici in sva zdaj obe odrasli. Zagotovo pa bi me najbolj zanimalo to, zdaj če si lahko en kvarnik dovolim, kako ji je uspelo pri tako mladih letih imeti že celo zbirko stripov. To bi me čist kot kolegico, ki se tudi ukvarja s književnostjo, to bi me najbolj zanimalo.
2: Lucija, to seveda ni vaša prva knjiga, morda ob koncu pogovora še ta poudarek.
3: Ja, drži. Jaz sem do zdaj napisala že dva romana o skavtih, Potem pa svisci zavijejo in Potem pa svisci nasankajo. V teh dveh romanih sem želela zelo poudariti to lepoto skavtskega življenja, ker so te svisci, so fantje iz skavtskega voda. In v vsako to knjigo vložim kar veliko sebe, svojih spominov, svojega veselja nad izkušnjami, ki so mi bile dane, hvaležnosti za to, kaj vse sem prejela. In upam, da s tem, ko pišem o teh prijetnih izkušnjah odraščanja, ali pri skavtih, ali na oratoriju, ali na različnih duhovnih vajah, v animatorskih krogih, da dam tudi malo naprej in da se malo oddolžim vsem, ki so v letih z mano delali prostovoljno in mi toliko bogatstva dali za odraslo življenje.
0: Sedmi dan.
1: Po pogovoru o romanu Svet drugačen od sanj ostajamo še nekoliko v prostoru med resničnostjo in domišljijo. Sledijo simfonične fantazije, šesta simfonija Bohuslava Martinuja, njen tretji stavek. Berlinskim simfonikom dirigira Klaus Peter Flor.

0: To je bil tretji stavek simfoničnih fantazij, šeste simfonije Bohuslava Martinuja. Igrali so berlinski simfoniki pod vodstvom Klausa Petra Flora. Zdaj pa vabljeni k spremljanju oddaje Obiski kraljice, ki jo je pripravila glasbena urednica Polona Gantar.
1: Obiski kraljice.
2: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
0: Gospe in gospodje, prihodnjo nedeljo, 11. oktobra, v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru zaključujemo letošnji koncertni cikel Obiski kraljice v živo, ki ga na programu Ars letos prirejamo že šestič zapored. Na naših največjih cerkvenih orglah, glasbilu, ki je nekdaj kraljevalo v sloviti Tonhalle v Cirihu, zdaj pa je svoje mesto našlo v Kopru, bo nastopila slovaška organistka Zuzana Ferjenčikova, ki je sicer vsestranska glasbenica, deluje tudi kot skladateljica in pianistka, je profesorica za orgle in improvizacijo na glasbeni univerzi Godart v Rotterdamu na Nizozemskem, predvsem pa je zelo cenjena kot koncertna orgelska virtuozinja in improvizatorka. Samo letos je na primer koncertirala v sloviti Notre-Dameski katedrali v Parizu ter cerkvi svetega Sulpicija, prav tako v Parizu. Pot jo je zatem zanesla v Budimpešto in v Nemčijo, v mogočno katedralo v Ulmu, na rojstno slovaško, poljsko, v italijanski Bergamo, v Cirih in še bi lahko naštevali. Pa ji prisluhnimo še v tokratni, predkoncertni oddaji. Prvi pozabljeni valček je delo Franca Lista, ki ga bo poustvarila v priredbi Žana Guillouja.

Zuzana Ferjenčíková se je rodila v mestu Lučenec na južnem Slovaškem. Že od zgodnjega otroštva se je izobraževala v ruski klavirski tradiciji. Pozneje je študirala orgle na konservatoriju v Banski Bistrici ter na univerzah v Bratislavi in na Dunaju. Na njo sta še posebej vplivala študij in sodelovanje z Žanom Guillujem v Parizu ter Petrom Planjavskim na Dunaju. Je nagrajenka več mednarodnih tekmovanj. Leta 2004 pa je kot prva ženska zmagala na prestižnem mednarodnem tekmovanju v orgelski improvizaciji v Harlemu na Nizozemskem. Jeseni leta 2021 je bila imenovana za profesorico orgel na glasbeni univerzi Kodarc v Rotterdamu, kjer je nasledila Bena van Ostena. Redno vodi mojsterske tečaje, je članica žiri na mednarodnih orgelskih tekmovanjih, ob tem vse skozi snema in koncertira. V nadaljevanju pa se bo predstavila z lastno skladbo, imenovano Sanje, opus 29, simfonična pesnitev za velike orgle po romanu Emila Zolaja. Skladba temelji na romanu Le Rêve, Sanje, ki ga je leta 1888 napisal utemeljitelj naturalizma Emil Zola. Gre za izrazito mistično, hkrati romantično in skoraj pravlično zgodbo o mladi Anželik, posvojeni hčeri vezilcev cerkvenih oblačil, ki živi v senci velike katedrale. Dekle sanjari o čisti, idealni ljubezni in se zaljubi v slikarja cerkvenih vitražev, ki je v resnici sin lokalnega škofa. Zola v romanu močno prepleta versko ekstazo, gotsko arhitekturo in hrepenenje, mistična katedralna atmosfera pa je skladateljici in organistki Ferjenčíkovi služila kot podlaga za monumentalni zvok orgel.

Tako so izzvenele sanje, opus 29, simfonična pesnitev za velike orgle po romanu Emila Zolaja Zuzane Ferjenčikove, ki je delo premierno izvedla na slovitih Zuzane Ferjenčikove, ki je delo premierno izvedla na slovitih Cavaillé Coll orglah v

skupaj z orgelskim festivalom Koper in bo v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru v nedeljo 11. oktobra ob 20. uri. Sledi pa njena improvizacija na ime Giju. Zuzana Ferjenčikova je bila namreč zadnja učenka slovitega pariškega skladatelja in organista Jeana Guillouja, enega največjih orgelskih virtuozov, inovatorjev in skladateljev 20. stoletja, ki je bil več kot 50 let organist v pariški cerkvi svetega Evstahija.

Jean Guillou, sloviti pariški organist, ki se je poslavil leta 2018, je zagovarjal idejo, da orgle niso le liturgični instrument, ampak kraljica instrumentov, sposobna izraziti najglobje dramatične in filozofske ideje. Ob tem je posebej zanimivo, da je ta priznani francoski skladatelj in organist na poseben način povezan tudi s koprskimi orglami, saj je v resnici njihov idejni in zvočni načrtovalec. Leta 1988 jih je namreč zasnoval za slovito koncertno dvorano Tonhalle v Cirihu. Ako so omenjeno dvorano prenavljali, so se odločili za zamenjavo instrumenta, te izjemne orgle pa so podarili Kopru. Guillou je malo pred svojo smrtjo Koper tudi osebno obiskal in aktivno sodeloval pri pripravah ter načrtovanju njihove ponovne postavitve v koprski stolnici, kjer so po selitvi in restauriranju prvič zadonele ob koncu leta 2021. Pod prsti Zuzane Ferjenčikove bodo zaigrale prihodnjo nedeljo, nocoj pa v njeni interpretaciji poslušajmo še simfonično pesnitev Prometej Franca Lista v orgelski transkripciji Jeana Guillouja.

0: Tako je v izvedbi organistke Zuzane Ferjenčikove zvenela simfonična pesnitev Prometej Franca Lista v orgelski transkripciji Žana Gijuja. S tem smo končali oddajo Obiski kraljice. Cenjeni interpretki Zuzani Ferjenčikovi pa lahko, kot omenjeno, uživo prisluhnete v nedeljo, 11. oktobra ob 20. uri na koncertu v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru, kjer bo poustvarila dela Modesta Musorgskega, Ludviga van Beethovna in Žana Gijuja. V drugem delu koncerta pa improvizirala na teme poslušalcev. Vstop je prost, koncert bomo neposredno prenašali tudi na programu Ars. Za pozornost se vam zahvaljuje glasbena urednica Polona Gantar.
1: Radio Slovenija, tretji program, program Ars.

Naslednji teden bomo torej ob 8 zvečer v Kopru, nocoj ob 8 pa se selimo v ljubljansko Dramo in to v razprodano Dramo, kjer se bo odvil koncert posvečen Milesu Davisu.

0: Za ogrevanje pred 8. večerno So What Milesa Davisa igral je George Benson. Drage poslušalke, dragi poslušalci, naj bo dober večer o Barsu in upam si reči, da zares bo. Ob 8. bomo stopili v ljubljansko dramo, v projektu Ars in drama se bo trobentač David Jarh poklonil 100. obletnici rojstva Milesa Davisa. Z njim bodo nastopili Big Band in godalni orkester RTV Slovenija ter vokalna solistka Mija Žnidarič pod vodstvom dirigenta Jake Puciharja. Koncert bomo spremljali neposredno v audio in video prenosu. Še prej pa bomo pogledali v življenje enega najslavnejših in najbolj nenavadnih imen svetovne književnosti. V oddaji Spomini, pisma in potopisi bomo prisluhnili besedilu Oscar Wilde po zaporu, že čez nekaj trenutkov. Pozneje zvečer se bomo vrnili k književnosti, tokrat k pisatelju, ki je za seboj pustil en sam dokončan roman, a je ta postal klasika. Literarni portret bo ob 140-letnici rojstva posvečen francoskemu pisatelju Alain Fournieju in njegovemu velikemu molnu, zgodbi o mladosti, izgubljenem kraju in iskanju ljubezni. Slišali bomo tudi odlomke iz romana v prevodu George Flere, malo po 22. uri. To je nekaj poudarkov večernega programa, celoten spored in naš arhiv pa sta vam vedno na voljo na spletni strani Arsa. Nedeljski večerni program 3. programa Radia Slovenija so oblikujeva tonski mojster Roko Košinek in napovedovalka Ajda Sokler. Vabljeni poleg.
1: 3. program.
0: V spominih, pismih in potopisih lahko poslušate, kot rečeno, besedilo Oscar Wilde po zaporu. Gre za eno izmed poglavij knjige Napisana življenja, ki jo je klasik španske književnosti Javier Marias posvetil velikim avtorjem svetovne književnosti in nekaj manj znanim avtoricam. V njej je zbral kratke življenjepise tistih, ki so se upisali v svetovni književni kanon. Toda to so vse prej kot običajni življenjepisi, ki bi stremeli k domnevni objektivnosti ali glorificiranju umetniških genijev. Nasprotno, v kratkih in pogosto zabavnih besedilih se Marias osredotoči na kaprice teh ustvarjalcev ali na podrobnosti iz njihovih življenjskih zgodb, ki jih kažejo v luči običajnih smrtnikov. Meja med fikcijo in faktografijo je v teh besedilih zabrisana. Marias bolj kot na dejstva stavi na živ in slikovit prikaz. Prijetno poslušanje vam želimo.

Po pričevanjih ljudi, ki so ga spoznali, je bila roka, ki jo je ponudil Oscar Wilde, mehka kot blazina. Ali bolje rečeno, medla kot rabljen plastelin in malce mastna. Tako da je imel človek po rokovanju z njim občutek, da se je umazal. Povedali so tudi, da je bila njegova koža umazana in rumenkasta. In da je imel med govorjenjem grdo navado, da se je božal in rahlo vlekel za podbradek, ki že po definiciji besede ni mogel biti majhen. Večini ljudi s predsodki ali brez njih se je na prvi pogled zdel odvraten. A vsi so se strinjali, da je ta vtis zbledel, ko je spregovoril. Še več, prvi vtis so nadomestili materinski občutki, odkrito občudovanje ali brezpogojna naklonjenost. Celo markiz Queensberry, ki ga je poslal v ječo, da ne zapišem še kaj hujšega, je klonil pred njegovim šarmom, ko ga je spoznal na nekem kosilu v Cafe Royal, kamor je prišel svojim sinom, Lordom Alfredom Douglasom, da bi ga odrešil škodljivega Wildovega vpliva. Kot je povedal sam Douglas, ki je v tistem času med naklonjenimi mu ljudmi slišal na vzdevek Bowsy, je Queensberry tja prišel poln sovraštva in zaničevanja do Wilda, ter zelo razburjen. Po 10 minutah pa mu je že jedel z roke. Naslednjega dne je svojemu sinu Bowsyju poslal pismo, v katerem je preklical vse, kar je rekel ali napisal o njegovem prijatelju. "Ne čudi me, da ga tako zelo ceniš," je zapisal. "Čudovit človek je." Res je sicer, da se ta drugi vtis ni ohranil za dolgo. In še preden sta se gospoda vzajemno tožila, ter je, kot vsi vemo, Wilde na sodišču izgubil, sta se srečala vsaj še enkrat. In takrat je bilo vzdušje bolj napeto. Tedaj se je markiz, ki se je zapisal v zgodovino s tem, da je, poleg tega, da je angleško občinstvo, kot lahko domnevamo, prikrajšal za nekaj žlahtnih komedij, javno potrdil pravila moškega boksa. Pri Wildu doma pojavil v spremstvu boksarja. In to celo boksarskega prvaka. Tudi sam markiz je bil dober ljubiteljski boksar v lahki kategoriji. V tistem času pa je bil tudi ognjeviti jezdec in strasten lovec. Temu robatemu paru sta se morala zoperstaviti Wild in njegov služabnik, 17-letni fant miniaturnega videza. Do uporabe pesti ni prišlo. Kričavi, škrlatni markiz, kot ga je imenoval Wild, je povedal vse, kar je na svoji misiji reševanja sprijenega potomca imel povedati. Zatem je Wild pozvonil. In ko je prišel majhen, otroški oskrbnik, mu je rekel: "Ta moški je markiz Queensberry. Najbolj znan primitivec v Londonu. Nikoli več ga ne spusti v to hišo." Potem je odprl vrata in ukazal: "Ven." Markiz je ubogal. In boksarju, ki je bil očitno dobrega srca in spoštljiv, sploh ni prišlo na misel, da bi se umešal v prepir med gospodoma. Oscar Wilde je bil odločen mož, kljub svoji navidezni mehkužnosti. Ta je koreninila, kot pripoveduje anekdota, v njegovem najzgodnejšem otroštvu, ko njegova mama, irska aktivistka in pesnica Lady Wilde, razočarana, ker je drugič rodila dečka namesto deklice, ki si jo je želela, nikakor ni hotela vreči puške v koruzo in je Oskarja oblačila v dekliška oblačila dlje, kot bi bilo priporočljivo. Z njegovo odločnostjo in telesno močjo pa je povezana še ena anekdota, po kateri so ga v času študija na Oxfordu v njegovi sobi obiskali 4 razgrajači iz Modlin koledža, ki so se vračali s popivanja in so se hoteli na njegov račun malce pošaliti. Manj pogumni člani odprave, ki so kot gledalci ostali ob vznožju stopnišča, so na svoje presenečenje videli, kako so se navzdol po stopnicah drug za drugim prikotalili pogumni razgrajači, ki so hoteli uničiti lično masko in kitajski porcelan iz umetničenega irca. Očitno je svoje dni veliko ljudi o Wildu tudi lagalo, čemur je mogoče pripisati precejšnja protislovja v pričevanjih o njem. Morda pa naslednja anekdota, ki jo je povedal Ford Medox Ford, sploh ni v nasprotju z njegovim slovesom predrzneža. Po vrnitvi iz zapora, v zadnjih pariških letih, so se iz Wilda pogosto norčevali študentje, ki so prihajali na Montmartre. Neki apaš z imenom Bibi Latouche je v družbi pretepačev stopil k njemu
in mu rekel, naj mu izroči svojo ebenovinasto sprehajalno palico z okraski iz slonovine in lesa mangovca v obliki slona, sicer ga bo na poti domov umoril. Po Fordovih besedah je Wilde točil debele solze, ki so zmočile njegova ogromna lica, in jim predal sprehajalno palico. Naslednjega jutra so mu jo Apache vrnili v njegov hotel le zato, da bi mu jo čez nekaj dni spet lahko oduzeli. Mogoče je tudi, da so vse te anekdote resnične. Vse se je Wilde po vrnitvi iz zapora izredno spremenil. Morda je v zaporu spoznal strah. Vsekakor pa je prezgodaj ostarel. Imel je le toliko denarja, kot so mu ga zagotovili najzvestejši prijatelji in ni se mu ljubilo delati, se pravi pisati. Obupno se je pritoževal in bil je rahlo komičen. V tem času je prevzel ime Sebastian Melmot. Izdal je le znamenito jetniško balado iz Redinga. Vse slabše je slišal. Njegova polt je bila rdečkasta in zanemarjena. Hodil je, kot bi ga bolela stopala in se ves čas naslanjal na palico, ki so mu jo nepridipravi hoteli oduzeti. Njegova oblačila niso bila tako bleščeča kot nekoč. In končno se je vdal debelosti, ki je tako dolgo prežala nanj. Na neki fotografiji, ki je bila posneta na trgu svetega Petra v Rimu, 3 leta pred njegovo smrtjo, mu vso postavo obvladuje in smeši majhen klobuk, ki okrutno poudarja njegovo ogromno glavo. Glavo, ki se je v mladosti ponašala z dolgimi umetniškimi lasmi in bogatimi klobuki, okrašenimi s peresi. Samo svoje zgovornosti ni izgubil. Pravijo, da je srečanja in večerje vodil z enako odločnostjo in naborom različnih anekdot, kot včasih svoje največje londonske slave, v letih, ko je bil dramatik. Ni bil le avtor brez številnih domislic, ni si le izmišljeval najbolj neverjetnih besed ter stregel z najbolj briljantnimi maksimami, temveč je bil očitno tudi najbolj neverjeten pripovedovalec, ki je pripovedoval še veliko bolje, kot je kadarkoli pisal. Govoril je na raznovrstnih dogodkih, kjer je to počel skoraj edino le on, kar pa ni pomenilo, da tedaj, ko je bil z nekom sam, ta oseba ne bi imela občutka, da ji še nihče ni prisluhnil s tolikšno pozornostjo, zanimanjem in sočutjem, če je bilo to potrebno. Drži sicer, da so ga pri besednih igrah pogosto obtoževali plagiatorstva. To je že rekel Pater, Ono Wissler, tretje Shaw. Nedvomno je bilo v mnogih primerih res tako. Kopiral je predvsem od slikarja Wisslerja, ki ga je najprej častil, potem pa se je z njim sprl. A drži tudi, da je bilo vseeno, kdo si je besedne igre izmislil, slavne so postale šele, ko jih je izgovoril on. Dokazana je Wildova biseksualnost. Če tudi zaradi škandala, ki je izbruhnil ob procesu proti njemu, velja za čistega apostola in modernega mučenika homoseksualnosti. Vendar se ni le poročil s Constance Lloyd, s katero je imel 2 sinova, veliko so govorili tudi o sifilisu, ki se ga je v mladosti nalezel od neke prostitutke, pa tudi o razočaranju, ki ga je doživel z neko mlado Irko, ki je resno dvoril 2 leti, potem pa se je ta poročila z Bramom Stokerjem. Naj mimo grede pripomnim, da je dotična mladenka nadvse uživala v močnih čustvih, ki jih je vzbujala, in je oklevala med odločitvijo za bodočega avtorja slike Doriana Greja ali za avtorja Drakule. Nazadnje pa je raje izbrala nesmrtno vampirstvo kot ne tako trajen pakt s hudičem. Več prijateljev je osupnilo, ko je prišlo do škandala in se je izvedelo, kaj se mu očita. Pri njem sploh ne bi pomislili na kaj takšnega, so rekli. Kljub ustrajnemu navduševanju nad helenizmom, vse od študentskih let ter njegovih potovanj v Grčijo, od katerih sta ostala fotografija popotnika v tipični noši s širokimi hlačami, ter njegovo formalno oklepanje poganstva, kar je privedlo do opuščanja katolicizma, ki se mu je še malo pred tem hotel povsem predati. Svojo oksfordsko sobo je okrasil s portreti papeža in kardinala Meninga, a ko je na rimski audienci, ki jo je uredil goreče veren in premožen prijatelj Hunter Blair, dobil priložnost, da obišče prvega, je odljudno molčal. Srečanje pa se mu je zdelo grozljivo. Zatem se je zaprl v hotelsko sobo in iz nje prišel s sonetom, ki je govoril o tem. A najhujše je šele sledilo. Ko so šli mimo protestantskega pokopališča, je Wilde ustrajal, da se tam ustavijo. Pred grobom pesnika Kica
je postal z veliko večjo pobožnostjo, kot jo je pokazal pred ne tako zelo usmiljenim PM9.

O Constance Lloyd Wilde vemo bolj malo. Z izjemo tega, da je na moža gledala z neodobravanjem in nežnostjo hkrati. Veliko pa vemo o lordu Alfredu Douglasu ali Bowsiju, predvsem zaradi knjig, ki jih je napisal v svojem dolgem življenju. Umrl je leta 1945, star 75 let. Polovica njegovih del je pesniških zbirk, drugo pa predstavljajo bolj ali manj avtobiografski in opravičevalni spisi. V mladosti je imel dolge kodre in kratko pamet. Na stara leta je kodre izgubil, pameti pa ni pridobil. Spreobrnil se je v katolištvo in postal puritanski. Njegove sodbe o tem, kar se je zgodilo, se zdijo večinoma zmedene. Na srečo mu je bilo dano, da je predolgo živel zaznamovan s škandalom, v katerem je bil zgolj neljubi soudeleženec, a nikoli ni zmogel moči, da bi stopil v prvo vrsto zaradi česa drugega. 2 leti po Wildovi smrti se je poročil z neko pesnico. Lahko bi rekli, da je šlo za zanimivo zvezo 2 verzopiscev. Njegov bete noir je bil Robert Ross, ki z njim ni le manipuliral, prisvojil si je tudi dolgo pismo, ki ga je Wilde iz zapora poslal Bowsiju in ga danes poznamo pod naslovom De Profundis. Poleg tega pa je bil tudi, kot se zdi, skriti pobudnik Wildove tragedije. Prav on je bil namreč tisti, ki je Wilda v mladosti upeljal v spolnost, v njeno najbolj helenistično različico.

Wildovih domislic je ogromno. In večina jih je bila v nebesih citatov tako dobro sprejetih, da si zaslužijo vsaj nekaj pozornosti. Še več, še vedno mu pripisujejo nekatere, ki mu nikoli niso prišle na misel. Zagotovo pa je on avtor tega opisa nekega zelo delovnega dne v življenju pisatelja. Zjutraj, je rekel, sem izbrisal vejico, popoldne sem jo spet napisal. V zadnjih letih je očitno te besede vzel zelo zares. To je bilo potem, ko se je vrnil iz zapora po 2 letih prisilnega dela. Čeprav je bilo jasno, da bi, če bi napisal novo komedijo ali roman, precej zaslužil in bi bilo njegovega pomankanja s tem konec, ni našel moči in volje, da bi to tudi storil. Rekel je, da je spoznal trpljenje in da o tem ni mogel peti. Sovražil ga je, a tudi poznal. Zato poslej prav tako ni mogel peti niti o tem, kar ga je vedno navdihovalo, o užitku in veselju. Vse, kar se mi dogaja, je rekel, je simbolično in nepovratno. V teh letih ga je André Gide opisal kot zastrupljeno bitje. Preveč je pil, kar je še bolj razdražilo njegovo po vsem telesu pordelo kožo. Pogosto se je praskal, za kar se je opravičeval. Res je, je rekel nekemu prijatelju, da sem vse bolj podoben veliki opici. A vseeno upam, da mi ne boš zgolj poslal orehov, temveč me boš povabil na kosilo. 6 let, preden je padel v nemilost, je o življenju napisal: življenje vse prodaja po previsoki ceni. Mi pa njegove uborne skrivnosti plačujemo pošastno in neskončno drago. Sam je to ceno nehal plačevati 30. novembra 1900, ko je pri 46. umrl v Parizu po več kot 2 mesecih trpljenja. Vzrok smrti je bilo vnetje ušesa, ki se je pozneje razširilo, daljnega sifilitičnega izvora. Še ena od anekdot pravi, da je, malo preden je izdihnil, naročil šampanjec in, ko so mu ga prinesli, šaljivo pripomnil: umiram nad svojimi zmožnostmi. Počiva na pariškem pokopališču Père Lachaise. Na njegovem spomeniku, na čelu katerega stoji sfinga, ne manjka rož, ki si jih zaslužijo mučeniki.

V ponovljeni oddaji Spomini, pisma in potopisi ste slišali besedila Oscar Wilde po zaporu Javierja Mariasa. Prevedla ga je Barbara Pregl, interpretiral pa dramski igralec Matej Puc. Oddaja je bila posneta v studiih Radia Slovenija leta 2024. Zdaj pa sledi še nekaj glasbe Edvarda Griga, zatem pa se, kot rečeno, selimo v dramo.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, čez nekaj trenutkov se bo na velikem odru drame v Ljubljani pričel koncert iz cikla Ars in drama. Na odru je že umetniški vodja cikla Hugo Šekoranja, ki mu prav rada predajam besedo.
2: Dame in gospodje, lep dober večer. Simfonični orkester, godalni del RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija nocoj z nami.

dovolite, da izkoristim tole priložnost in vas najprej povabim na naš naslednji koncert, ki bo 24. januarja leta 2027. Jadranka Juras bo z nami z Big Bandom RTV Slovenija in predstavlja novo ploščo. Tako da, če že imate koledarčke za naslednjo leto, lahko tole upišete, sicer pa vas bomo še obveščali preko naših džezovskih oddaj na programu Ars in tako naprej. Nocojšnji uvodni koncert iz cikla Ars in Drama, uvodni koncert te sezone, posvečamo velikanu džeza Milesu Davisu, pač zato, ker ga vsi spoštujemo, ker vsi radi poslušamo njegovo glasbo, se učimo iz nje in ker menimo, da je eden od velikanov džeza. Zelo težko bi rekli, da je to najbolj slaven, najpomembnejši džezist vseh časov. Zagotovo pa je eden od njih. Če govorimo o teh ljudeh, zagotovo seveda se tukaj prikrade še eno veliko ime džeza, Louis Armstrong. Kritiki si niso edini, pa tudi mislim, da glasba ni tekmovanje in da tukaj težko govorimo o boljših in slabših, najboljših in najslabših. Pač tako je, kot je. Ko se je jazz razvijal tam nekje konec 19. stoletja v veliki meri v New Orleansu, v Združenih državah Amerike, so bili na sceni trobentači, za katere ne vemo, kako so igrali. Freddie Keppert, Bunk Johnson, pa še marsikdo, niso bili posneti samo iz pripovedovanj tistih, ki so jih poznali, ali pa morda še celo pripovedovanj tistih, ki so jih poznali, tiste, ki so jih poznali, nekako vemo in sklepamo, kako so igrali. Buddy Bolden je bil tudi eden teh pomembnih trobentačev na prelomu iz 19. v 20. stoletje in je imel možnost, da bi bil prvi džezist na svetu, ki bi ga posneli, pa je to odklonil. Bil je veliko imel v New Orleansu, samo oklicani, celo izumitelj džeza, in bal se je, da če ga bodo lahko ljudje slišali na posnetkih, da ga bodo lahko oponašali in tako ne bo več on edini, ki bi tako dobro igral. Zanimiva taka legenda, anekdota, morda je celo resnična. No, tam neki konec najstniških let 20. stoletja se je situacija v New Orleansu korenito spremenila. Zaprli so Red Light District, torej Storyville, kjer se je v veliki meri jazz dejansko tudi razvijal, predvsem pa no, zagotovo je tam našlo delo veliko džezistov. Ameriška mornarica je to z odlokom, z dekretom zaprla in veliko glasbenikov se je selilo na sever, predvsem v Chicago, kjer pa je že kraljeval veliki Joe King Oliver, ki pa je bil v New Orleansu mentor malemu Louis Armstrongu. Louis Armstrong, oboje pravilno, je imel izjemno zanimivo kariero, izšel je iz popolne revščine, ko je bil star 14 let, je za Silvestra streljal s pištolo v zrak in policija ga je zgrabila in utaknila v dom za temnopolte sirote kot nekakšno poboljševalnico in tam je prvič prišel v stik z glasbo, z godbo napihala, najprej z bobnom, potem pa je prišel do tako želenega korneta in tako se je začela kariera Louis Armstronga. No, kot rečeno, Joe King Oliver je bil njegov mentor in v navišku slave ga je poklical v Chicago, da pride igrati v njegovo zasedbo kot drugi trobentač. Nekateri menijo, da to naredil zato, da se znebil konkurence in ga postavil v zasedbo kot drugega. Ne vemo, če to res, tako je trdila takratna pianistka Kinga Oliverja Lil Hardin, ki je kasneje postala gospa Armstrong in je tudi prepričala Louisa Armstronga, da Kinga Oliver zapusti, ustanovi svojo zasedbo. No in tukaj je zdaj ta začetek zgodovine džeza, ko Louis Armstrong z zasedbami Hot Five in Hot Seven posname zgodovinske džezovske plošče, za katere večina kritikov meni, da so naredile največji korak v zgodovini džeza, da so iz tistega, kar so takrat imeli, kar naenkrat, da je pač Louis Armstrong postavil izjemno visoke standarde, ki takrat niso bili v navadi. Potato Head Blues, pa Weatherbird, pa recimo skladba West End Blues, v kateri je Louis Armstrong zaigral solo, ki ga danes igrajo pravzaprav vsi trobentači po svetu. No, dobro, sledilo obdobje swinga in sloviti trobentači Roy Eldridge, Harry Switz, Edison,
Harry James in tako naprej, trobentači, ki so stali pred velikimi džezovskimi orkestri in bili torej briljantni solisti. No, zdaj pa je tukaj naša zgodba, ko se začnejo 40. leta, obdobje swinga se končuje, veliki orkestri razpadajo in na odre džezovskih klubov prihaja nova glasba bebop. Charlie Parker je tukaj seveda eno glavnih imen, pa vendar tudi mladi Miles Davis, ki je bil takrat v svojih najstniških letih in je zapustil študij na prestižni džezovski akademiji Juilliard v New Yorku, zato, da bi lahko na 52. ulici v New Yorku poslušal svoje zvezdnike, Charlie Parkera, Dizzy'ja Gillespie'ja, Kenny'ja Clarke'ja in tako naprej. In leta 1945 se je dogodilo, da je Miles Davis tudi s Charliem Parkerjem posnel prve posnetke, zato lahko trdimo, da je Miles Davis sodeloval pri nastanku novega stila bebopa, potem kasneje pri nastanku cool jazza s projektom Birth of the Cool, pa hardbopa, pa kasneje modalnega jazza in tudi potem fusion jazza, upeljal je v jazz elektronske električne inštrumente, povabil glasbenike, kot so Herbie Hancock, John McLaughlin in tako naprej, vse do Markusa Millerja, ki je posnel njegove zadnje plošče, torej plošče v zadnjem obdobju Milesa Davisa, ki je umrl leta 1991. Zdaj, vmes je bilo tudi eno zelo pomembno obdobje, ki je nekako spodbudilo tudi Third Stream Music, torej tretji tok, sodelovanje Milesa Davisa z Gilom Evansom, s katerim je posnel pet plošč. In ne bomo rekli, da je to najpomembnejše obdobje Milesa Davisa, pa vendar tudi zagotovo zelo pomembno in zanimivo za nas, ker je praktično bilo posneto z zelo podobno ali identično zasedbo, kot jo imamo danes na velike modre ljubljanske drame. No in tukaj, koga bi si lahko še bolj želeli za dirigenta tega projekta, če ne glasbenika, ki je doma tako v klasični glasbi kot v džezu, ki je profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ki je eden najbolj zaslužnih, da imamo zato tam danes tudi oddelek za džez, ki je tudi pianist, ki si ga želijo nekateri najbolj eminentni slovenski izvajalci, tako vokalni kot kateri drugi, če samo omenim Vito Mavrič, mimo grede, našo zagotovo primadono šansona, ki jo bomo na temle odru slišali in videli spomladi. O tem več v naših džezovskih oddajah, seveda. Skratka, mislim, da ne obstaja boljša izbira za nocošnjega dirigenta, kot je gospod Jaka Pucihar.

Dobro. Nocojšnji večer seveda ni zaradi Milesa Davisa, pa tudi je. Zagotovo pa lahko govorimo tudi o celi seriji trobentačev na slovenski džezovski sceni, ki so krojili džez pri nas. Spomnimo se samo Mojmerja Sepeta, Urbana Kodra, Pavla Grašiča kot prvo trobento Big Benda RTV Slovenija, enega najboljših evropskih trobentačev, pa potem Petra Ugrina, seveda, in danes imamo kar celo zalogo fenomenalnih trobentačev in tista, mislim, da Jagoda na torti je glasbenik, ki ga poznam že zelo dolgo časa in dajem zanj roko v ogenj in je res nekega, nekaj posebnega in mislim, da bi bil Miles Davis izjemno zadovoljen s tem izborom. To je gospod David Jarh.

večer še v mojem imenu. Moram povedati, to je kompozicija z naslovom Smooth Journey v aranžmaju Tadeja Tomšiča. In nadaljevali bomo z kompozicijo On the Road, ki pa je izpod Teresa Tomaža, Jakata Puciharja, ki je naredil krasen aranžma.

0: Hvala lepa.
1: Torej, to je bil Endieta Water izpod aranžerskega paresa Tadeja Tomšiča. Solist je bil Blaž Trček na bas klarinetu. Nadaljujemo pa se, če se ne motim, z After Lunch, Jaka Pucihar aranžma.

No, naslednjo stvar moram pa spet kar napovedati, ker to je pa najnovejši aranžma Jakata Puciharja, ki je, bo se slišal na naš govoru. Ampak res je posvečen Milesu, ker je to njegova balada Blue in Green. Prosim.

Blue and Green. Jaka Pucihar. Zdaj pa prišel trenutek, ko bom jaz na odre povabil mojo najljubšo pevko. In to je, mislim, da vas veliko ve, da je to Mija Žnidarič. Mija, prosim.

Nenad Kričič. Hvala.

0: Jaka Pucihar.
1: Hvala vam.
0: Na pozavni Matjaž Kafol. Izjemen. Hvala. Hvala Big Bandu. Hvala Simfonikom. Hvala David.
2: Bravo, še enkrat je. Glasimo. Band, da se malo glasi. Moram pa povedati, da ne bo to tako normalno oglaševanje, kot kar včasih na glasbeno vilco ali pa z violino ali pa z obo, ampak bo to na 60 tisoč let star instrument, ki ga imamo samo v Sloveniji in nam bo dal intonacijo danes tle iz dvorane, ker je naš prijatelj, ga igra, to je Boštjan Gombač, bo dal intonacijo.

Primož Grašič. It takes time v aranžmaju Jaka Puciharja. Ste zdajle slišali? Bravo, Jaka. Nadaljujemo pa z kompozicijo, ki se imenuje, ima en tak naslov, Ajme mene. V bistvu sem jo pa napisal z inspiracijo misleč na Duško Gojkoviča. Duško Gojković, naš veliki trumentar, že pokojni, smo bila velika prijatelja. On pa je bil prijatelj direktno z Milesom Davisom. In on mi je povedal veliko stvari, tudi kar se tiče teh inštrumentov tle. In posebej, kar se tiče igranja, da tole stvar, ki se mu reče harmon mute, kako je treba z mikrofonom delati, da dobiš ta sound, ki ga je imel Miles. Tako da to smo zelo hvaležni za to. V glavnem, kompozicija Ajme mene je posvečena Duško Gojkoviču.

Zdaj pa tako kot vsak koncert se tudi tale bliže koncu in smo pripravili še spet eno kompozicijo, ki jo je Miles rad igral in jo bomo posvetili njemu z naslovom Summertime. Oh. In zadnja kompozicija današnjega programa pa je Papaja, pol pa bom tihno, nam neče rekel. Uživite.

Da ne bomo dol hodili, bomo kar še eno zaigrali.

0: To so pa moji trobentači. Dominik Krančan, Tomaž Gajšt, Geček in ne dela mi, glava mi ne dela. Glava ne dela. Naši violinisti, violisti, čelisti, bravo, the best. Jaka Pucihar, ki je vse to zapakiral. Krasna publika ste, hvala. Big Band RTV Slovenija in godalni orkester simfonikov RTV Slovenija. Hvala lepa. Hvala. In naš Boštjan Gombač, ki se nam je pridružil. Danilo Ženko na zvoku. Mislim, da je naredil vrhunski izdelek. A?
1: David Jarh.

Ok, zdaj pa ena mirna, res ta zadnja, da bote lašli domov. Ma pa naslov All for Good. Vse za dobro.

Spremljali ste prenos koncerta iz Drame v Ljubljani. V okviru cikla Ars in Drama so nastopili trobentač David Jarh, vokalna solistka Mija Žnidarič ter Big Band in godalni orkester RTV Slovenija. Dirigiral je Jaka Pucihar. Za prenos pa so poskrbeli glasbeni producent Boris Renar, tonski mojster Miha Ocvirk, tonski asistent Jaka Škof, vodja reportažnega avtomobila Martin Florjančič, vodja videoprenosa Matjaž Šercel, mojster ozvočenja

0: Danilo Ženko, ekipa produkcij Tajus in PPZ, kamermani Gašper Žnidaršič, Maja Krvina, Matija Repinc in Žiga Juratovec, daljinsko vodeni kameri Aljaš Žavrlan in Peter Žagar, kontrola kamer Borut Logar, asistenti mobilne produkcije Nik Gradišnik, Matevž Dermota, Janez Draksler in Svit Mihelič, asistent produkcije Matija Repinc, režiser Primož Zevnik, producenta Juš Hrastnik in Gal Nagode, tehnična ekipa drame, vodja Alen Frank, ton Juri Alič, lučni tehnik Aleksij Cvetkovič ter glasbeni urednik in vodja projekta Ars in Drama Hugo Šekoranja. Naslednji koncert iz cikla bo 24. januarja, ko bo v ljubljanski drami nastopila vokalna solistka Jadranka Juras.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Luka Štibel. Vlada je po obravnavi na četrtkovi seji in včerajšnjem koalicijskem posvetu danes potrdila proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Poleg financo proračunsko sejo vlade spremljale napovedi o zmanjšanju števila javnih uslužbencev, o čemer bodo po napovedih v prihodnjih mesecih odločali volivci na referendumu. Katja Arhar.
2: Vlada s proračunom za prihodnji dve leti predlaga nadaljno rast javne porabe na približno 19,4 milijarde evrov. Hkrati naj bi se primanjkljaj znižal in leta 2028 dosegel 2% bruto domačega proizvoda. Finančni minister Andrej Šircelj.
3: Z tega zornega kota smo v okviru fiskalnih pravil zagotavljamo stabilnost, varnost in predvidljivost. Novih davkov ne uvajamo.
2: Šircelj je pohvalil gospodarstvo, obregnil pa se je ob, kot se je izrazil, finančni razurat, ki ga je na področju plač in odhodkov pustila prejšnja vlada. Premier Janez Janša je po seji vlade napovedal referendum o prestrukturiranju javnega sektorja. 10-odstotnega znižanja zaposlenih, ki je v minulih dneh dvignilo veliko prahu, sicer vlada danes ni potrdila, a človeške vire je treba prerasporediti tja, kjer so potrebni, je prepričan Janša.
4: Prej se bo vlada tega lotila, se bomo posvetovali z ljudstvom. Tako da v prihodnih mesecih bo predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije.
1: Sindikati so glede tega skeptični, saj se bojijo, da bo to privedlo do privatizacije javnih storitev. Centralna volilna komisija Bosne in Hercegovine je po 80% preštetih glasov objavila prve delne rezultate splošnih volitev. Trenutno kaže, da bosta v predsedstvu Bosne in Hercegovine ostala dosedanja predstavnika Bošnjakov in Srbov, Denis Bečirović in Željka Cvijanović. Hrvaška predstavnica bo verjetno postala Darijana Filipović, ki bo na položaju zamenjala Željka Komšića. Nekdanji predsednik entitete Republike Srpske Milorad Dodik je že razglasil zmago na volitvah. Saj je Cvijanović kandidatka njegove stranke, na volitvah za novega predsednika entitete pa prav tako vodi njegov kandidat Savo Minić. Volilna udeležba je bila približno 42%, kar je 10% manj kot pred 4 leti, so še sporočili iz volilne komisije. V Braziliji potekajo parlamentarne in predsedniške volitve. Na teh volivci izbirajo med 13 kandidati, v ospredju pa je tekma med trenutnim predsednikom Luisom Inasijem Lulo da Silvo in Flavijom Bolsonarom, sinom nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki je bil obsojen zaradi poskusa državnega udara. Pričakovati je, da se bosta pomerila v drugem krogu, kjer bo verjetno izid zelo tesen. Nemški kancler Friedrich Merz je danes obiskal Kijev in napovedal za več kot milijardo evrov sredstev za pomoč napadeni državi. Rusija, ki je včeraj posvarila pred obiski tujih državnikov v Kijevu, je danes nadaljevala napade na mesto. Maja Derčar.
5: Po jutranjem prihodu kanclerja na železniško postajo v Kijevu se je sprožil alarm za zračni napad. Ruski dron je vnovič zadel logistično pomemben severni most čez reko Dnepr. Ne bomo se pustili ustrahovati, je dejal Merz in ob ogledu zbombardirane Akademije znanosti v središču Kijeva besede namenil ruskemu predsedniku. Gospod Putin, ustavite to nesmiselno vojno. Pripravljeni smo na pogovore. Pripravljeni smo se pogovarjati o koncu te vojne, vendar se morajo ti barbarski napadi na civilno prebivalstvo Ukrajine končati. Merz, to je njegov drugi obisk in četrti obisk kanclerja od začetka vojne, je v Kijev prispel z delegacijo podjetij. Nemčija bo Ukrajini dostavila letalnike za prestrezanje ruskih dronov na reaktivni pogon. Razvilo jih je nemško podjetje Quantum Systems in drugo orožje v višini milijarde evrov. Za popravilo energetske infrastrukture bo namenila 350 milijonov.
1: Letošnji festival piva Oktoberfest, ki se je danes končal v Münchnu, je obiskalo rekordnih 7,4 milijona ljudi, navajajo lokalne oblasti. Prodali so 6,7 milijona litrov piva, kar je 2,7% več kot lani. Prodajalci hrane so imeli za 2-3% več prihodkov, najbolj priljubljena jed pa je pečeni piščanec. Doslej največji obisk je bil leta 2023, ko so našteli 7,2 milijona obiskovalcev. Hvala za pozornost in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Peter Lebar. Vreme.
7: Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči še precej jasno. Proti jutru pa bo naraščala koprenasta oblačnost. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja. Zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije. Predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. Ura je 22 in 6 minut.
6: Silvester Plotajs Siko, slikar in grafik.
8: In v tem je fantastično v bistvu ta medij, da v bistvu ti imaš potem neko svoje predstavo, ne. Niti vse tako dano na krožniku, ne. In se mi zdi, da v bistvu bolj to domišljijo, bolj sprošča oziroma kreira. Tako da, absolutno podpiram.
6: Tudi to je RTV Slovenija.
7: En sam dokončan roman je bil dovolj, da je Alain Fournier postal eno prepoznavnih imen francoske književnosti 20. stoletja. Veliki Molen, objavljen leta 1913, je roman o mladosti, hrepenenju in iskanju nečesa, kar se je morda izgubilo že v trenutku, ko smo to slišali. Njegov junak Augustin Molen nekega dne zaide z poti in prispe na odmaknjeno posestvo, kjer naleti na skrivnostno slavje in sreča dekle, ki ga bo nato skušal znova najti. V pripoved o iskanju izgubljenega kraja in ljubezni je Alain Fournier upisal tudi pokrajino svojega otroštva. Šole, gozdove in podeželske poti. Letos mineva 140 let od rojstva pisatelja, ki je umrl septembra 1914, star komaj 27 let, v prvih tednih Prve svetovne vojne. V literarnem portretu bomo njegovo življenje in delo osvetlili z odlomki iz Velikega Molna v prevodu George Fleuret in interpretaciji Željka Hrsa.

Henri Alban Fournier, francoski pisatelj s preloma 19. v 20. stoletje, je poznan po svojem polovičnem psevdonimu Alain Fournier, ljubiteljem francoske in svetovne književnosti pa kot eden izmed tistih umetnikov, ki so napisali eno samo delo, ter se z njim zavedno upisali v zgodovino francoske književne ustvarjalnosti. Njegov roman Veliki moln iz leta 1913 je popolna umetnina, ki jo vedno znova odkrivajo različne generacije bralcev. Nič nenavadnega torej, da se je režiser Jean-Daniel Verhage ob 120. obletnici Fournierjevega rojstva odločil posneti film po njegovem romanu. Scenarij sta napisala režiser in Jean Cosmos. Veliki moln je fant, ki pride živet k učiteljski družini Serelovih pri Sveti Agati, da bi se izobraževal v razredu, ki ga poučuje gospod Serel. V njem je tudi François, sin gospoda Serela in hkrati prvoosebni pripovedovalec zgodbe o otroštvu, odraščanju, prijateljstvu, prvi in idealni ljubezni, iskanju popolnosti in o osamljenosti. Prihod Augustina Molna zavedno spremeni ozračje v razredu in življenje vseh, ki jih sreča na svoji življenjski poti.

Ko se je stemnilo in so v bližini zalajali psi, v naši mali kuhinji pa se je zasvetilo okno, sem se naposled vrnil domov. Mati je že pripravljala večerjo. Povzpel sem se na stopnice, ki so iz kuhinje vodile na podstrešje, brez besede sedel, naslonil glavo na mrzlo prečko pri ograji in gledal mater, kako ob dremotno vzplamtevajoči sveči neti ogenj v tesni kuhinji. Zdaj pa je prišel nekdo, ki je napravil konec mojim nedolžnim deškim zabavam. Utrnil je svečo, ki je samo zame sijala na mili materin obraz v tem, ko se je sklanjala nad večerjo. Ugasnil je luč, pod katero se je zbirala srečna družina, ko je zvečer oče pozaprl lesene polknice na steklenih vratih. Ta nekdo je bil Avguštin Moln, ki so ga sošolci kmalu preimenovali v Velikega Molna. Odkar je bil pri nas, torej takoj po prvih dneh decembra, ni bila šola po četrti uri nikoli več zapuščena. Kljub mrazu, ki je pri stalno treskajočih vratih udiral v razred, kljub popitju pometačev s pljuskajočo vodo v vedrih, je vsako popoldne ostalo po šoli v razredu kakih 20 velikih fantov iz trga ali bližnjih vasi, ki so se gnetli okrog molna. Unemali so se hrupni pomenki in dolgotrajno razpravljanje, ki sem se ga z vročično vnemo udeleževal tudi jaz. Moln ni nikoli govoril, a samo zaradi njega se je vsak hip otrgal iz gruče ta ali oni širokoustnež in potegnil seboj za roko koga drugega za pričo. Glasno je moral pritrjevati njegovim izjavam o drznih pohodih na rabutanje in mi smo z odprtimi usti in pridržanim smehom poslušali. Moln je medtem sedel na klopi, pozvanjal z nogami in premišljeval. Kadar je imel dober dan, se je kdaj celo zasmejal, a storil je to malomarno, kakor bi hranil pravi smeh za boljše dogodivščine, ki jih ne pozna nihče, razen njega. Ko se je zmračilo in je ugasnila svetloba, ki je skozi razredna okna sevala na gručo zmedenih mladih obrazov, je Moln nenadoma šinil po konci, planil skozi sklenjeni krog fantov in vzkliknil: "Dovolj, gremo." Tedaj so jo vsi ubrali za njim in njihovi klici so se do trde teme razlegali po trgu. V tistih časih je večkrat naneslo, da sem jih pospremil. Ob urah, ko so molzli, sem z Molnom zahajal pred vrata okoliških hlevov. Hodila sva tudi v delavnice. Tkalec je pridržal votek in naju pozdravil iz temnega kota. "Glej no, študenta." Ko je napočil čas večerje, sva jo navadno mahnila bliže šole, k Denuju, kolarju, ki je bil hkrati kovač. Delavnico je imel v stari krčmi z velikimi dvokrilnimi vrati, ki so bila vselej odprta. Že z ceste sva zaslišala kovaški meh in kmalo na to ob svitu žerjavice sredi teme in razbijanja uzrla zdaj kmeta, ki je ustavil kolesel, da pozdravi kovača, zdaj šolarja, ki je slonel ob vratih in ga nemo opazoval. Prav tukaj se je, kak teden pred Božičem, vse začelo.

Roman Veliki moln je v veliki meri avtobiografski. Vanj je Alain Fournier prenesel in literarno obdelal osnovne poteze svojih doživljanj in dogajanj. Henri Albin Fournier se je rodil 3. oktobra leta 1886 v kraju Chapelle-d'Angillon. Idilično, srečno otroštvo je preživel na jugu pokrajine Berry. Leta 1891 je njegov oče postal učitelj v kraju Épinay-le-Illeriel in Alain je bil njegov učenec do leta 1898, potem je šel v gimnazijo Voltaire v Parizu. Po letu dni v šoli za mornarje je maturiral na gimnaziji v Buržu, nato pa je v elitni šoli La Canal spoznal dolgoletnega najboljšega prijatelja Jacques Riviera, ki je poznaje postal tudi njegov svak. Vse do leta 1914 sta si pisala in nastala je znamenita korespondenca, objavljena po njuni smrti. 1. junija leta 1905, praznik v nebohoda. 18-letni Alain Fournier se je spuščal po stopnicah Petit Palaisa v Parizu in zagledal mlado, plavolaso Yvonne de Gallet. Bila je usodna ljubezen na prvi pogled. Henri je sledil do doma in nato dneve dolgo čakal pod njenim oknom. Govorila sta le enkrat, vse drugo je bilo sanjarjenje in nespremenljiva dejstva. Yvonne se je poročila, saj je bila ob srečanju s Fournierjem že zaročena in je imela dva otroka. Alain Fournier je imel nekaj neuspešnih zvez, nato pa je leta 1914 umrl na fronti nekje južno od Verdena. Ko beremo roman Veliki moln, se zdi, kot bi Alain Fournier v prizor srečanja glavnega junaka s svojo izvoljenko preslikal svoje prvo snidenje z Yvonne, ki v romanu nastopa prav s tem imenom.

0: Bližali sta se dve ženski postavi. Prva je bila sključena starka, druga plavolasa in vitka deklica v očarljivi obleki, ki se je Molnu po nočni maškaradi zazdela prvi hip nenavadna. Za trenutek sta se ustavili ter se ozrli po pokrajini, a presenečeni Moln je izrekel sam zase pripombo, ki si jo je pozneje štel v veliko surovost. To bo pač nekaj, čemur pravijo prenapeta devica. Morda je igralka, ki so jo najeli za slavje. Tedaj sta prišli mimo njega in Moln se je zamaknjen zazrl v mlado dekle. Velikokrat pozneje, ko je po brezupnih poskusih, da bi si priklical v spomin zastrti obraz, zaspal, so ga v sanjah obiskovale vrste deklet, ki so ji bile podobne kakor sestre. Ta je imela na glavi klobuk, kakršen je bil njen. Druga je stopala z njenimi lahnimi koraki. Ena je privzela njen čisti pogled, druga vitko postavo ali celo njene modre oči. A nobena od teh obiskovalk ni bila prelepa deklica z nasipa. Molnov pogled je lebežno objel njen beli obraz, ki so ga v zlatem okviru pšeničnih las oblikovale nekoliko kratke, a skoraj bolestno nežne poteze. Toda že je bila mimo in videl je le še njeno obleko, čez vse preprosto in skladno. Zbegan je pomislil, ali ju morda ne bi moral pospremiti. V tem se je deklica komaj opazno obrnila k njemu in dejala starki: "Upam, da bo čoln skoraj tu, kaj ne?" Moln je stopil za njima. Stara gospa, vsa sključena in drgetajoča, je brez prestanka veselo klepetala in se smejala. Deklica ji je tiho odgovarjala. Ko pa sta stopili k pristanu, je Moln spet prestregel njen čisti in resnobni pogled, ki se je zdel, kakor da sprašuje: "Kdo ste? Kaj iščete tu? Ne poznam vas. In vendar mi nekaj pravi, da ste mi znani." Med drevjem so se medtem zbrali tudi drugi izletniki in v pristan so pripluli trije motorni čolni, namenjeni njim. Ko so se ukrcavali in drug za drugim stopali mimo žlahtnje gospa, ki sta očitno bili graščakinja in njena hči, so se jima gospodje globoko priklanjali, gospodične pa so ju pozdravljale z lahno naklonjenimi glavami. Čarobno jutro, čaroben izlet. Zrak je bil kljub zimskemu soncu mrzel in gospe so se ogrnile s pernatimi boami, ki so bile takrat v modi. Stara gospa je ostala na bregu in Moln se je, da še sam ni vedel kako, znašel na isti jahti kakor mlada graščakinja. S komovcem se je upiral na ograjo in si držal klobuk, da mu ga ne bi odnesla močna sapa, pri tem pa je lahko po mili volji gledal deklico, ki je sedela v zavetju. Tudi ona je gledala njega. Smejala se je v tem, ko je odgovarjala tovarešicam, upirala sinji pogled v Molna in rahlo šobila ustnice. Na bližnjih gričih je vladala globoka tišina. Motorni čoln je mirno klopotaje plul po vodi. Zdelo se je, da so sredi poletja in da bodo zdaj pristali ob cvetočem vrtu kakšne letoviške hiše. Tam se bo grajska gospodična sprehajala pod belim sončnikom. Prav do večera se bo razlegalo gruljenje grlic. Toda ledeni piš je nenadoma opomnil čudne izletnike, da so sredi decembra. Pristali so pred smrekovim gozdičem. Pred izkrcavanjem so morali gosti, ki so stali tesno drug ob drugem, za hip počakati, da je brodar odpel ograjno verigo. S kakšnim silnim čustvom se je Moln kasneje spominjal bežnega trenutka ob bregu ribnika, ko je stal tik dekličinega obraza, ki ga je tako kmalu izgubil. Z razprtimi očmi je gledal njen čisti profil, dokler mu jih niso skoraj zameglile solze. In še posebej se mu je, kakor skrivnost, ki jo zaupa samo njemu, vtisnila v spomin grudica rožnatega pudra, ki se ji je sprijela na licu. Na kopnem je potekalo vse, kakor v lepih sanjah. Medtem, ko so se otroci z veselim kričanjem razpodili na vse strani in so se strnjene gruče gostov razkropile po gozdu, je Moln zavil v drevored, kjer je kakih 10 korakov pred njim stopala deklica. Brez pomišljanja se je v hipu znašel ob njej. "Lepi ste," jo je preprosto nagovoril. Deklica je pospešila korak in brez odgovora zavila v stranski drevored. Mnogi povabljenci so se med drevjem igrali in se vse vprek lovili, kamor je koga zanesel korak. Fanta je zagrnil roj očitkov, da je surovež, neotesanec, bedak. Naslepo je zataval med drevjem, prepričan, da ne bo nikoli več videl lepe deklice. Tedaj pa mu je nenadoma spet prišla naproti, po ozki stazi, kjer se ni bilo mogoče umakniti. Spet je videl bele roke, ki so privzdigovale gube težkega plašča, črne, izrezane čeveljce. Njeni gležnji so bili tako drobni, da so se sločili in si se bal, da se ji bodo zdrobili. Pozdravil jo je in s tihim glasom vprašal: "Ali mi morete odpustiti?" "Odpuščam vam," je odvrnila resno. "Toda pohiteti moram k otrokom, saj nam danes ukazujejo oni. Pozdravljeni." Avguštinjo je rotil, naj počaka samo še trenutek. Govoril je tako nerodno, a tako zbegano in zaneseno, da je pridržala korak in prisluhnila. "Saj niti ne vem, kdo ste," je spregovorila naposled. Govorila je udržano, enakomerno poudarjajoč vsak zlog, le zadnji besedi je mehko zategnila. Nato ji je obraz spet nekoliko otrpnil, ustnica se ji je malce napela in njene modre oči so se zazrle v daljavo. "Tudi jaz ne vem, kako je ime vam," je odgovoril Moln. Stopila sta na plano in uzrla sredi bližnje ravnice samotno hišo, okrog katere se je gnetlo veliko gostov. "To je Franova hiša," je pojasnila deklica. "Mudi se mi." Omahujoč je postala in se mu nasmehnila rekoč: "Moje ime? Pravijo mi gospodična Ivona Galeška." Takoj zatem je zbežala.
1: Alain Fournier je roman Veliki moln pripravljal in oblikoval 8 let. Poleg tega romana je napisal le nekaj pesmi in novel. O pisanju romana se je opiral predvsem na nasvete Jacquesa Riviera, za končno podobo besedila pa je našel izvirno obliko. V pismu je zapisal: "Zdaj mi gre pisanje od rok, kakor da pišem navadno pismo. Našel sem formulo, ki je v tem, da je sploh ni in vse je notri." V navidezno preprostem slogu z nekakšno lahkotnostjo piše Alain Fournier o podobah otroštva na kmetih, o pravlično megličastih krajih, v katere naseljuje ljudi z izdelanimi potezami in globoko psihologijo, predvsem pa o iskanju popolnosti, skrajnih in nedosežnih idealih, saj med njimi in resničnostjo prepad, ki ga je ovekovečila predvsem evropska romantika. Na poseben način pa občutila generacija o prelomu stoletja in s tem napovedovala novo dobo modernizma. In prav trenutek odločilnega premika v književnosti se opisuje Alain Fournier z Velikim molnom. Odpira vrata v svet bližajočega se modernega romana s krhko zgodbo o svetu, ki je bolj kot iz dejstev in dogodkov vsakdanjosti ter resničnosti nekega konkretnega časa sestavljen iz sanj, čustev in notranjega sveta človeka nove dobe.

Čas je mineval. Izgubil sem upanje, da bi še kdaj videl velikega tovariša. V kmečki šoli in zapuščeni hiši mi je dan za dnem potekal enako klavrno in pusto. Frana ni bilo na sestanek, ki sem mu ga določil, in tudi teta Muanelova že dolgo ni več vedela, kje živi Valentina. Edino veselje v sablonjeru je bilo dete, ki so ga srečno rešili. Ob koncu septembra se je celo pokazalo, da bo čvrsta in ljubka deklica. Bilo ji je skoraj eno leto. Oprijemala se je za noge pri stolih, ki jih je sama potiskala pred sabo, se poskušala v hoji, veselo padala po tleh in zganjala tak hrup, da je odmevalo med zapuščenim zidovjem. Kadar sem jo držal v naročju, ni nikoli marala, da bi jo poljubil. Divje in očarljivo me je tapljala ter mi šapasto ročico odrivala obraz, kar jo je spravljalo v glasen smeh. Bilo je, kakor da hoče s svojim veseljem in otroško preširnostjo po vsi sili pregnati žalost, ki je od njenega rojstva ležala na hiši. Včasih sem si že dejal, nemara pa bo kljub svojemu divjaštvu le nekoliko moj otrok. Toda usoda je spet odločila drugače. Nekega nedeljskega jutra ob koncu septembra sem vstal zelo zgodaj, celo pred kmetico, ki je varovala malo deklico. Z Žasmenom Delušem in še dvema možakoma od svetega Benedikta sem se odpravljal k šeru lovit ribe. Okoliški kmetje so me namreč večkrat jemali seboj na divji lov, na nočni lov s trnki, na prepovedani lov z mrežami. Vse proste poletne dni smo odhajali z doma že ob zori in se vračali nazaj šele popoldne. Skoraj vsem je bil to zaslužek, meni pa edino razvedrilo, edini doživljaj, ki me je spominjal na nekdanje potepe. Ti dolgi izleti z ribolovom ob reki in v ločju ob ribnikih so me na vse zadnje zabavali. Tisto jutro sem bil torej že o 17:30 pred hišo. Stal sem pred majhno lopo ob zidu, ki loči sablonjerski okrasni vrt od zelenjavnih gred na pristavi in odmotaval mreže, ki sem jih bil minuli četrtek malomarno zmetal na kup. Dan se še ni povsem naredil, bilo je šele somračje lepega septembrskega jutra in lopa, kjer sem v naglici razmetaval svoje priprave, se je komaj dramila v trgajoči se megli. Tiho zatopljen v svoj opravek sem nenadoma zaslišal, kako so se ograjna vratca odprla in so po pesku zaškripali koraki. Oho, sem si dejal, možje so zgodnejši, kako sem si mislil, in niti pripravljen še nisem. Toda mož, ki je stopil na dvorišče, je bil neznanec. Kolikor sem lahko razločil, je bil visok in bradat, oblečen kakor kak divji lovec. Namesto, da bi stopil proti meni kot drugi, ki so navadno prihajali sem kaj pome, se je napotil naravnost proti vhodnim vratom. Prav, sem si mislil. Kak prijatelj bo, ki so ga povabili, ne da bi mi povedali, da ga pošiljajo naprej. Mož je počasi in neslišno pritisnil na kljuko pri vratih. Brž sem stopil za njim in jih spet zaprl. Prav tako je vstopil skozi kuhinska vrata. Za hip je omahoval, nato pa se z vznemirjenim obrazom obrnil k meni. Šele tedaj sem ga v jutranjem svitu prepoznal. Bil je veliki moln. Ves prestrašen in obupan sem kakor okamenel obstal, saj mi je njegova vrnitev prebudila staro bolečino. On pa je medtem izginil za vogal, obšel hišo in se oklevaje vrnil. Tedaj sem stopil k njemu in ga brez besede ihte objel. Tako je vse razumel. Je spregovoril odsekano. Umrla je, kaj ne? Obstal je kakor gluh, negiben in zgrožen. Prijel sem ga pod roko in ga tiho odvedel k hiši. Bil je že svetel dan. In ker sem moral najprej opraviti najhujše, sem ga popeljal naravnost po stopnicah, ki so vodile v rajničino sobo. Kakor hitro je vstopil, se je zgrudil pred posteljo na kolena in zagrebel glavo med dlani. Dolgo je trajalo, preden je slednjič vstal. Oči so mu blodile v prazno in opotekel se je kakor brez cilja. Tedaj sem ga spet prijel pod roko in ga povedel skozi vrata, ki so vodila v sobo male deklice. Malo prej se je bila zbudila, sama, v tem, ko je bila dojilja še spodaj, in že odločno sedela v svoji zibeli. Videti je bilo le začudeno glavico, ki se je obrnila proti nama. Glej, tvoja hčerka,
sem dejal. Vzdrgatal je in se ozrl vame. Nato jo je prijel in dvignil v naročje. Sprva je ni mogel dobro videti, ker so ga slepile solze. Da bi premagal veliko ginjenost in ihtenje, je v tem, ko je še vedno prižemal k sebi deklico, ki mu je sedela na desnici, obrnil glavo k meni in rekel: "Pripeljal sem ju, ona dva. Lahko jo obiščeš na njunem domu."

Poslušali ste literarni portret francoskega pisatelja Alain Fournierja z odlomki iz njegovega edinega dokončanega romana Veliki molen v prevodu George Flere. Odlomke je interpretiral Željko Hrs, vezno besedilo je brala Lidija Hartman, posneto v studiih Radia Slovenija leta 2006. Režiser je bil Igor Likar.

Poletje je navdihovalo skladatelje vseh obdobij. Nekateri so v njem videli brezskrbnost dolgih dni, drugi spokojnost narave, tretji vročino opoldanskega sonca ali večerno umirjanje sveta. V poletnem ciklu glasbene skrinjice bomo 6 nedelj zapored odkrivali različne obraze poletja v glasbi. Poletje pogosto povezujemo s sedanjostjo, z dopusti, soncem in dolgimi dnevi. A zanimivo je, da v umetnosti poletje zelo pogosto nastopa kot spomin. Kot nekaj, kar je minilo, a je v človeku pustilo sled. Morda je razlog v tem, da poletni dnevi minevajo hitreje, kot bi si želeli. Šele ko se oddalijo, jih začnemo opazovati drugače. V spominu postanejo svetlejši, lepši in pogosto bolj brezčasni, kot so bili v resnici. Današnja oddaja je posvečena prav temu obrazu poletja. Poletju, ki ga ne doživljamo neposredno, temveč skozi spomine, razmišljanja in občutke. Začnimo na severu Evrope. Finski skladatelj Eino Juhani Rautavaara velja za eno najpomembnejših glasbenih osebnosti 20. stoletja na Finskem. Čeprav je bil sodobnik avantgarde, je vedno ohranjal izrazito liričen in oseben glasbeni jezik. Njegova kratka skladba Summer Thoughts ali Poletne misli je nastala za violino in klavir. Že naslov nakazuje, da ne gre za opis poletne pokrajine, temveč za niz drobnih notranjih vtisov. Rautavaara je pogosto govoril o spominu kot o prostoru, kjer se preteklost in sedanjost srečata. V tej glasbi se zdi, kot da posamezni utrinki prihajajo in izginjajo, podobno kot poletni prizori, ki se nenadoma pojavijo v naših mislih. Prisluhnimo.

Poslušali smo skladbo Poletne misli Eino Juhanija Rautavare. Tudi naslednje delo prihaja iz baltskega prostora. Latvijski skladatelj Peteris Vasks je eden tistih ustvarjalcev, ki so skozi celotno kariero ostali tesno povezani z naravo. Njegova glasba pogosto govori o tišini, notranjem miru in človekovemu odnosu do sveta, ki ga obdaja. Skladba Glasba za poletni večer je nastala leta 2009. Čeprav je napisana za klavir, deluje skoraj kot zvočna pokrajina. V njej ni velikih kontrastov ali dramatičnih vrhuncev. Namesto tega skladatelj poslušalca vabi k zbranemu poslušanju in opazovanju drobnih sprememb. Poletje se tukaj kaže kot prostor umirjenosti in premišljevanja. Kot večer, v katerem se človek za trenutek ustavi in prisluhne sebi.

Poletni večeri imajo posebno moč. V njih se pogosto prepletata sedanjost in spomin. Prav ta občutek preveva tudi zadnje delo nocojšnje oddaje. Angleški skladatelj Francis Pott je svojo klavirsko skladbo Drowned Summer naslovil po pesmi angleškega pesnika Johna Batchmana. Že naslov Potopljeno poletje vzbuja občutek nečesa izgubljenega, oddaljenega in neulovljivega. Pott ne opisuje konkretnega poletnega dne. Njegova glasba deluje kot vračanje k nečemu, kar obstaja le še v spominu. Posamezne melodije se pojavljajo in izginjajo kot podobe iz preteklosti. Včasih se zdijo jasne in utopljive, že v naslednjem trenutku pa ponovno zbledijo. To je poletje, ki ga ne moremo več doseči, a ga še vedno nosimo v sebi.

0: Poslušali smo skladbo Potopljeno poletje Francisa Potta in s tem sklenili četrto oddajo cikla Šest obrazov poletja. Danes smo poletje srečali skozi spomin, skozi glasbo, ki ne govori o soncu in vročini, temveč o odmevih preteklih dni, ki ostajajo z nami še dolgo potem, ko se poletje že poslovi. V naslednji oddaji bomo stopili še korak dlje, v svet domišljije, sanj in nočnih podob. Poletje bomo spoznali kot prostor notranjih pokrajin in skrivnostnih razpoloženj. Oddaja Glasbena skrinjica se za nocoj poslavlja. Prijeten večer še naprej vam želiva Katja Ogrin in mojster zvoka Max Pust.
1: Glasbena skrinjica.

Angleška pesnica in urednica Jo Shepcott je študirala na Oxfordu in Harvardu. Na Royal Holloway na Londonski univerzi pa poučuje kreativno pisanje. Rodila se je v Londonu leta 1953. Je častna članica kraljevega književnega društva Royal Society of Literature in nekdanja predsednica društva za poezijo The Poetry Society. Prejela je številne ugledne britanske in mednarodne nagrade, med drugim Commonwealthovo nagrado za knjižni prvenec in kraljičino zlato medaljo za poezijo. Nazadnje je leta 2010 objavila pesniško zbirko O spremenljivosti, Of Mutability, iz katere smo za nocojšnji literarni nokturno izbrali nekaj pesmi. Prevedla jih je Živa Čebulj. Vabljeni k poslušanju.

Smrti. Mislila sem, da poznam svoj konec. Mislila sem, da se bo naznanil z vsem tistim malim škripanjem in stokanjem, za katerega slišiš. Da se bova spoznala in se prijateljsko sprehajala kakor dva pijanca. In on bi klepetal v meni o bulah in arterijah in njegovo darilo bolečine bi bilo preveliko, da bi ga lahko lepo zavila. In ko bi se tako spogledovala, bi me enkrat pogledal zares. In jaz bi razpadla navznoter, kakor zrel mango. Mislila sem, da poznam svojo smrt. Da je takrat, ko je po čebeljem prenčanju nekega popoldneva začelo deževati in so mi ustali tanki lasje na tilniku in so me dolgi lasje potegnili za lasišče in mi je v ustih zasmrdelo po algah in me je zaskelelo v zapestjih, nisem prepoznala. Prižgala je zeleni plamen nad mojo glavo in niti takrat nisem dojela. Odsunila me je daleč in mi začela risati svoje filigranske rdeče risbice na dlani, dokler me ni bilo več in jaz še vedno nisem razumela.

škorpion. Ubijam ga, ker ne morava biti v isti sobi. Ubijam ga, ker ne morava biti v isti sobi, kjer jaz spim. Ubijam ga, ker bi lahko pogledala stran in ga potem ne bi bilo več na steni, ko bi pogledala spet. Ubijam ga, ker bi ga sicer lahko vso noč lovila. Ubijam ga, ker se ga preveč bojim, da bi se mu približala s kozarcem in papirjem in ga nesla ven. Ubijam ga, ker mi je bilo tako rečeno. Ubijam ga tako, da ga zmečkam s čevljem ob steno, ker mi je bilo rečeno, naj ga ubijem tako. Ubijam ga tako, da stojim kar se da daleč proč in stegujem roko s čevljem proti njemu. Ubijam ga, ker sem zaradi njega strepala rjuhe, gledala v čevlje, po noči prežala na gibanje po stenah. Ubijam ga z dvema hitrima udarcema, če slučajno eden ne bi zadoščal. Ubijam ga, ker lahko. Ubijam ga, ker me ne more ustaviti. Ubijam ga, ker vem, da je tu. Ubijam ga tako, da na steni ostane njegov obris z ukrivljenim želom. Ubijam ga, da bi bila prepričana, da bom živela. Ubijam ga, da se počutim živo. Ubijam ga, ker sem šibkejša od njega. Ubijam ga, ker ga ne razumem. Ubijam ga ne, da bi ga pogledala. Ubijam ga, ker nisem dovolj dobra, da bi ga pustila živeti. Ubijam ga s kotičkom očesa. Spominjam se, da je črn, pokončen, nepremičen, na beli steni. Ubijam ga, ker se noče pogovarjati z mano.

Variacija Joe Shepcott na Schönbergovo orkestracijo Bachovega preludija in fuge v S-duru. Sveta Ana. Odkot vendar ta strast do plasti? Lahko bi pojedla leksikon, predihala cele fuge v nemščini in latinščini, si natrla kožo z notami, da bi mi zapele pore. Res mi je všeč, kadar takole ne vem več, čigav glas je to, čigavi prsti na loku, kdo drži svinčnik, čigavim ustom na vse zadnje pripada ta hrup. Zaradi številk se vsa tresem spomladi. Rada bi jim našla kontrapunkt, dokler se ne nagnem preko roba sveta, ki se prička z Bogom osebno glede števila 7.

Gremo drevo. V tale jesen se gre skozi lubje. Glej, kakšna barva, asfaltna ali skrilasta v dežju. Potem greš noter, okušaš vreme v letnicah, posmehljiva leta suše in viharjev. Premikaš se hitro, kakor lesni črv, ki pridobi na hitrosti, ko se izje do sredice, ko se prigrize do mozga in soka, dokler ne. O moj bog, do srca.

Moj hrast ima spomin. Veter, ki ga je tresel še kot mladiko, si je shranil v deblo. Vreme, ki prevladuje na Hunter Hillu, je uporabil v svoji pretehtani krivulji prek obzorja. Tisti napad gosenic so imeli v spominu listi, saj so bili manjši in debelejši leto zatem. Spominja se letnih časov, ali vsaj kako dolga je noč, po čemer jih loči. Naša beseda zato je fotoperiodizem. Spomin pa ni beseda. Niti ta hrast ni moj. Pa čeprav sem ga opazovala vsak dan, ko sem še živela ob tistem polju. Opazovala, kako se odziva na vse. Vse drugo.

Oljka ob Trazimenu. Skozi podolgovate vrzeli se vrtinči zrak, tako otipljivo kakor stržen. Človeško je misliti, da oljka govori, da ima v razpokah usta, ki pojajo, celo kričijo in si ne moreš kaj, da ne bi videl postave, ki je vraščena v deblo ali se trga iz njega. Plastik silema in strtega floema pa so drugi načini, kako vidimo drevo. Povsod so tiste govoreče odprtine, v katere lahko vtakneš pest ali srce.

Postopek. Ta skodelica. Ta skodelica čaja iz listov. Iz listov, zelišč in čistih mandljevih cvetov. Ta čaj je mandljev prevajalec. Tekoč preskusni kamen, ki nam omogoča, da končno zavohamo njegov pravi okus. In nas nenadoma, vsaj mene, prestavi nazaj v rumeni čas težav s krvnimi testi in celično norostjo, ko je bila moja oseba zahtevana na mizi za operacijo. In sploh vsa godlja, ki je ne želim tukaj reševati, ker se zdaj, čisto iskreno, zdi bagatela. Zdaj, ko para in aroma in moč in poparek in čaj pravijo hvala. Hvala. Hvala. Za takrat in zdaj.

V literarnem nokturnu ste spremljali nekaj pesmi angleške avtorice Jo Shepcott iz njene zbirke O spremenljivosti. Prevedla jih je Živa Čebulj, interpretirala Anja Novak. Drage poslušalke, dragi poslušalci, čas je za slovenski koncert. Oddajo začenjamo z glasbo Frana Gerbiča. Poslušali bomo njegovo jugoslovansko rapsodijo za orkester, opus 60. Simfoničnemu orkestru RTV Ljubljana dirigira Samo Hubad.

Poslušali smo jugoslovansko rapsodijo za orkester opus 60 Frana Gerbiča. Izvedel jo je simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom dirigenta Sama Hubada. Nadaljujemo pa s komorno glasbo Ferdinanda Juvanca. Njegove tri skladbe za violino, violončelo in klavir bo izvedel trio Lorenz, violinist Tomaš Lorenz, violončelist Matija Lorenz in pianist Primož Lorenz.

To so bile tri skladbe za violino, violončelo in klavir Ferdinanda Juvanca. Izvedli so jih člani tria Lorenz, violinist Tomaž Lorenz, violončelist Matija Lorenz in pianist Primož Lorenz. Za konec slovenskega koncerta bomo prisluhnili še delu Srečka Koporca, njegovi glasbi za orkester. Izvedel jo bo orkester Slovenske filharmonije, dirigira Anton Nanut.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, večer bomo zdaj sklenili zdravljico za orkestrske zvonove Stanka Premrla. Igra Petra Vidmar.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Paula Jean-Jeana, Jana Sibeliusa, Salomoneja Rossija, Jana Dismasa Zelenke, Paula Konstantineskuja in Augusta Ene. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo preludij in skerco za fagot in klavir Paula Jean-Jeana.

To sta bila preludij in skerco Pola Žanžana, nastopila sta fagotist Balint Mohaj in pianistka Monika Mišel. Kot naslednje na sporedu bodo zazvenele štiri pesmi Jana Sibeliusa v izvedbi mezzosopranistke Jart van Nes in pianista Gerarda van Blerka.

V izvedbi mezzosopranistke Jart van Nes in pianista Gerarda van Blerka smo poslušali štiri pesmi Jana Sibeliusa. Pred nami je simfonija Grave A5 za violino, viole, dvojno harfo in lutnjo Salomoneja Rossija. Nastopila bosta ansambel Dedalus in dirigent Roberto Festa.

Slišali smo simfonijo Grave A5 za violino, viole, dvojno harfo in lutnjo Salomoneja Rossija. Nastopila sta ansambel Dedalus in dirigent Roberto Festa. Zdaj je na vrsti arija z naslovom Pripadate drugemu, o sladke ustnice Jana Dismasa Zelenke, solistka bo Delfin Galu.

Delfin Galou in ansambl Les Ambassadeurs sta pod vodstvom Alexisa Kosenka tako izvedla arijo z naslovom Pripadate drugemu o sladke ustnice Jana Dismasa Zelenke. Sledijo proste variacije na bizantinsko temo za violončelo in orkester Pavla Konstantinescuja.

To so bile proste variacije na bizantinsko temo Pavla Constantinescuja. Nastopili so violončelist Katalin Ilea, orkester Romunskega nacionalnega radija in dirigent Karol Litvin. Sledita valček in intermezzo Augusta Ene v izvedbi pianistke Ide Černecke.

Violinista Aleksander Avramov in Ivan Pejev sta tako zaigrala duo koncertante v C-duru Giovannija Battiste Viotija. Spored nadaljujemo skladbo V poletnem vrtu Frederika Deliusa. Filharmonični orkester iz Argovje bo vodil Douglas Postok.

Poslušali smo skladbo V poletnem vrtu Frederika Deliusa. Filharmonični orkester iz Argovije je vodil Douglas Postok. Zdaj je pred nami kantata za dva glasova zbor in ansambl z naslovom Duše v vicah Alessandra Stradelle. Želimo vam prijetno poslušanje.

Ima Kirkby, Evelyn Tubb, David Thomas, Richard Vistrajh, zasedba Consort of Music in Anthony Rulli so izvedli kantato Duše v vicah Alessandra Stradele. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju simfonične glasbe.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Antona Weberna, Albana Berga, Johana Sebastiana Bacha in Richarda Wagnerja. Predstavili se bodo violinist Frank Peter Zimmermann, filharmonični orkester Milanske skale in dirigent Daniele Gatti. Posnetki so nastali 24. marca leta 2025 v Milanu. Kot prva bo zazvenela skladba Langsamer Satz Antona Weberna.